0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nový človek v konkrétnych podmienkach. Budeme hovoriť o nejakých konkrétnych realizáciách novej identity, o ktorej tu hovoríme, v tom osvetení človeka. A apoštol tam v 11. verši cituje alebo menuje niekoľko veľmi citlivých rozdielov medzi ľuďmi a hovorí, že v Kristovi tieto rozdiely padajú. Takže tomu by sme sa dnes mali venovať, že čo to znamená, že tie rozdiely majú padnúť medzi nami, medzi veriacimi ľuďmi. Ale najskôr si dáme, ako zvykneme, nejaké otázky, no a tak zahriatie, dúfam, že to môžem tak nazvať, úvodné otázky. Tak skúste si odpovedať úprimne sami sebe, aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Máte národné cítenie? Okay. Aký vplyv má tvoja viera na tvoje národné cítenie? Aj vzťah k národom, ktoré sú okolo, alebo k iným rasám, alebo etnickým skupinám. Toto je niekedy veľmi citlivá vec, zvlášť v takých pohraničných oblastiach, niekedy kresťania to celkom nezvládajú. Takže skúste si sami odpovedať. Ďalšia otázka. Vie tvoj zamestnávateľ, že si kresťan alebo kresťanka? A z čoho to vie? Odkiaľ to vie? Tretia. Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Máš úctivejší postoj k bohatým a významným členom cirkvi? Tam cítite, že to sú veci, ktoré tam by o tých teóriách často súhlasíme, ale keď to príde na takéto veci, tak no, to sú len také príklady, také na zahriatie, ako som povedal. Prečítame najskôr dlhší text od 9b po 17, lebo to je kontext, takže my sme vedeli, že v akom kontexte ten 11. verš je. Minule som urobil jednu, možno nie až takú závažnú chybu, že som hovoril, že to preberáme 10. verš, ale už sme čítali aj 11. Takže možno ste si to všimli. Takže poďme čítať, otvorte si Bibliu a ja to budem čítať odtiaľ to z tohto. Takže 3. 9. verš na konci. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Takže budeme sa venovať tomuto 11. veršu. Ešte raz ho prečítam. Potom už nie Gréka, ani Žida, obriezky, ani obriezky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Pripomínam, že nám ide o oblečenie nového človeka, teda ten, kto je zachránený Kristom a žije v ňom, tak je v Kristovi. A tu je metafora oblečenia. Minule sme hovorili o tom, že čo to oblečenie znamená, že prečo to je o obliekaní. Takže predpokladám, že si to pamätáte. Ale dôležité je si uvedomiť, že to, že nie Gréka, Žida a tak ďalej, tieto veľmi citlivé rozdiely v tej spoločnosti. Ja sa pokúsim nájsť nejaké paralely v dnešnej spoločnosti, pretože dnes, keď povieme o skýtoch, tak asi nám to príliš veľa nehovorí. Ale dnešná spoločnosť a kresťania žijú v tej spoločnosti má iné veľmi citlivé rozdiely, ktoré žiaľ prenikajú do našej identity v Kristovi. A O tom chcem dnes hovoriť a ten text tam je zaradený, ako vidíte, medzi identitu Kristovi, obrovské veci a svätý milovaný obleče si a tak ďalej. Takže medzi také, by som povedal, teoretické alebo veľkoleté v odzovkách reči, zrazu apoštol vloží niečo, ako keby nás chcel podpichnúť, že, ale to platí aj v týchto oblastiach. Hej? Nielen keď pekne sedíte a rozmýšľate niekde v laviciach, alebo čítate si Bibliu, alebo niečo a pri kávičke možno uvažujete, ale to platí aj vtedy, keď sa pozrieš do očí susedovi, ktorý ti ublížil, alebo počúvaš správy o tom, ako ja neviem, niekto niekoho vykradol a tak ďalej. A teraz zrazu naše kresťanstvo sa niekedy zrazu rozplynie pri týchto veciach a sme vnútri vyrušení a naše ústa rozprávajú, čo by nemali. Či vám sa to nikdy nestáva? Som medzi svojimi, hej? No, takže ak to týmto smerom nejde v našom kresťanskom živote, tak by sme mohli povedať trochu silno v Biblii, že to nejde nikam. Pretože tam proste Ježiš to chce, aby sa to prejavoval. Takže poďme ďalej. Pozrieme si text, ktorému sa budeme venovať. To je grécky, tí, ktorí vedia. Potom už nie je Gréka, Žita, obriesti, neobriesti, Barbara, Skita, otroka, Slovaného. Ako vidíte, tá schéma nie je príliš zložitá. Všetko vo všetkom je Kristus, takže môžeme ísť ďalej. Pozrieme si ešte jednu schému, ktorú sme minule pozerali. Minule som to mal akože 3.10, ale to je 3.10 a 11, takže už som to hovoril. Posvetenie osobnosti, tá nová identita je nový človek, ktorý je nový a zároveň obnovujúci, sa to sme minule hovorili. Cieľ je práve uznanie, ktoré závisí na tom, že sa v nás stvorí obraz stvoriteľa, tak ako nás Boh stvoril a my sme to pokazili. Ježiš prišiel ako jediný človek, ktorý to uskutočnil a teraz je našim, tak ako Adam je našim praotcom fyzicky, tak Ježiš je našim praotcom v tomto zmysle podľa 1. Korintianom 15. kapitoly. Duchovne. Samozrejme, že to duchovné má aj fyzické následky, takže nie, že by to bolo len nejaké dušičkárstvo, ale momentálne fyzicky sme ešte stále Adamové deti a duchovne sme Ježišové deti. Takže tu je akýsi zápas o to a tu sa, to je tréning. Proste Boh to tak nechal a Ježiš to tak nechal, aby nás vytrénoval. Proste to, čo tu žiješ v tele, je tréning pre budúci svet. Tento svet je odsúdený na zánik. To je len otázka času. Už apoštol hovoril, žijeme v posledných časoch. Dnes to môžete počuť veľmi, veľmi často z úst niektorých kazateľov alebo učiteľov. Ja o tom menej hovorím, ale to neznamená, že si to nemyslím. A to, že tu sme pripravovaní v takomto akomsi komplikovanom prostredí, kde žijeme medzi tým, čo Ježiš už urobil, znovunarodenie, a medzi tým, čo tu ešte zostalo zo starého, tak to je pre nás tréning. Ukáže sa, že na čom nám viac záleží. Či s ľútosťou pozeráme po tom, ako to bolo dobre v tom tele, preto Ježiš hovorí, pamätajte na Lotovú ženu. Pamätajte si na Lotovú ženu, hej? Lotová žena utekala z ohňa, no ale pravdepodobne tam to nie je napísané, ale zdá sa, že to bol jej problém, že jej tak stíslo srdce, no ale tam, ne, tam niečo cenné zostalo. Hej? Tam sme mali majetok, tam sme mali známych, tam sme si užívali, nie? To bolo... Prostredie bolo zrejme nádherné okolo Gomory, tam písmo hovorí, že to bolo ako raj, hej, že proste nádhera, čo tu tam bolo predtým, ako to Boh zničil. No a ona sa pozrela, no a všetci vieme, hej, čo Biblia o tom hovorí, že teda zrazu bola mŕtva. A toto je vlastne náš tréning, že my žijeme s tým, že máme v sebe nové, keď sme znovu narodení, a môžeme užívať to, čo nám Boh dal v tom novom živote, v nás, v duchovnom. Ale zároveň dávame staré a môžeme to potláčať, teda nie potláčať v zmysle psychologickom, čo je chore, keď niečo len potláčate. Ale môžeme proti tomu bojovať, proste, že to je nepriateľ a to má byť mŕtve, ako to písmo hovorí. Proste umrtvovať, to je písmo, nie potláčať, ale umrtvovať, to je biblické slovo. Alebo môžeme sa pozrieť okolo toho, že to bolo také, a tí ľudia, čo v tom žijú, tí si užívajú, ale ja som chudák kresťan, ja nemôžem. Ak takýto postoj máme, tak ten náš tréning je veľmi otázny a môžeme aj stratiť budúcnosť. Tým nechcem povedať, že strácame spásu, to je vždy otázka vážna, kalvinisticko-arminiánska, to neriešim obyčajne, len vtedy, keď naozaj o tom hovoríme. Dobre, takže tá realizácia je národnosť, náboženstvo, kultúra, sociálne postavenie, národnosť, Grék, Žid, náboženstvo, obriezka, neobriezka, kultúra, barbar alebo skýta. Skýti, k tomu vidíme, že čo to boli zač. Sociálne postavenie, otrok, slobodný. Ne, tak som to nazval. Samozrejme, že každé zo všeobecnenie trošku už vykladá vec, takže môžete sa vrátiť aj k tomu, čo tam je. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že tá schéma chce ukázať, že nová identita v Kristovi musí byť realizovaná v konkrétnych pomeroch. Možno si spomínate, že Galatianom 2. kapitole 28. verši má tam dokonca nie len, že nie je Žida, Gréka, sluhu slobodného, ale ani muža, ani ženy. Teda, že tam je ešte aj identita mužov a žien zmazaná v duchovnej identite. Takže k tomu by sme dnes mali hovoriť a dúfam, že Duch Boží ukáže prstom na môj problém, tvoj problém, kde to konkrétne boli. Lebo ak chceme o identite v Kristovi hovoriť ako o veľkých slovách a vyjdem von a so susedom sa neráčim, ani s tým nič nerobím, tak musím sa dvakrát zamyslieť, že teda, o čom to je, to moje kresťanstvo. Takže poďme ďalej. Nová identita v každodennej realite. Tak najskôr by som chcel také dve všeobecné zásady povedať, o čo v tomto ide. Už sme to trošku aj v inom zmysle spomínali, ale tu by som to chcel ešte tak, ako sa hovorí, priklincovať. Prvá zásada je, že ak máme duchovnú realitu, ako duchovných vecí alebo duchovného inkarnácia duchovného v realizácii. Hej, teda realizácia je, že ak mám duchovné dobro, hej, tak to sa to dá nazvať, tak ono sa musí realizovať v nejakej konkrétnej životnej situácii. Inkarnácia je cudzie slovo pre vtelenie. Pán Ježiš bol vtelením Boha, inkarnovaním Boha. Možno, že poznáte to slovo inkarnácia. Hej. A preto som to dal do úvozoviek, pretože tu nejde o túto inkarnáciu, že Boh sa inkarnuje do tela, ale o vtelenie nášho duchovného prežívania do nejakých fyzických skutočností. Ne? Takže to je prvá vec. Problémom je, že my máme tendenciu pohrdať telom ako niečím, čo nás spája, dá sa povedať, zo zvieratá. Že človek, ktorý pestuje svoju duchovnú stránku, tým sa nemyslí len spiritualitu ako takú, ale aj myseľ, vzdelanie, umenie, proste sa pestuje z hľadiska nejakého vnútorného života, tak má tendenciu pozerať sa na to, že musí spať, musí teraz umývať sa, hygiena, jesť, k lekárovi chodiť, ja neviem, čo všetko, slábne fyzicky. Tak na toto sa zvykneme pozerať ako na niečo, čo je radšej, keby to tam nebol. A to sa prejavilo aj dokonca vo filozofii platonizmu, kde celý problém človeka bol definovaný tak, že človek vnútri tom duševnom alebo duchovnom. Platón má iné slova, ako my používame v Biblii, takže to by nás ďaleko viedlo, ale celé vysvetlenie problému človeka platonizme u Platóna je, že vnútro protirečí telu. Teda náš vnútorná bytosť, to je všetko nádherné a dobré, ale celý náš problém je v tom, no, že sme unavení, že máme telo. Toto je nekresťanské a absolútne protibiblické. Náš problém nie je v tom, že máme telo. Boh, keď nás stvoril, tak videl, že všetko bolo
2: dobre.
1: To, že nás stvoril v tele, bolo dobré. Ježiš, Boží syn, preto vzal telo, lebo bolo dobré byť v tele. A to nebol žiadny problém. Náš problém je naše vnútro, že sa oddelilo od Boha a že chceme byť samostatní. Naša hlavná túžba, v čom spočíva hriech, nie je v skutkoch nejakého hriecha, alebo ja neviem čom, ale v tom, že chceme byť od Boha nezávislí. Tak ako sa učíme byť nezávislí na rodičoch, na čom, na ľuďoch iných. V psychológii je to normálne a zdravé, že chceme byť samostatní, ale veľmi nezdravé a veľmi zlé a podstata hriechu je v tom, že chceme byť nezávislí na Bohu. A to je náš problém. To, že máme telo, je tréning. Samozrejme, že to telo zomiera, nie je také, ako keď ho Boh stvoril, takže tam sú ešte nejaké iné problémy. Ale vidieť telo ako niečo zlé je nekresťanské a veľmi nebezpečné. Tvoj problém nie je v tom, že máš telo, ale v tom, že tvoje vnútro možno ešte stále túži po samostatnosti, nezávislosti na Bohu. Ježiš bol unavený, vieme, že spal, vieme, že bol hladný, vieme, že trpel, že ho bolelo a tak ďalej, ale nekritizoval nikdy, že teda má telo. Telo je niečo, čo je Boží plán. To, prečo je taký, je veľmi zložitá otázka, ale je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že keď máme novú identitu aplikovať, tak tá identita v Kristovi, ktorá je duchovná, musí sa prejaviť vo fyzických nejakých skutkoch, alebo realitách, alebo činnostiach, alebo niečom. To je tá inkarnácia. Kresťanská spiritualita teda musí mať nejaký prejav v tele. Tak tu je niekoľko biblických miest, ktoré to potvrdzujú nejakým spôsobom. Rímanom 10.10 je napísané, srdcom veríme na spravodlivosť. Teda srdce je vnútro, ktoré to, čo je nevysloviteľné, naša hĺbka, náš duch a myseľ. Biblia, už sme o tom niekedy hovorili, ja to neopakujem. Ústami vyznávame na spásu. To znamená, že to, čo ja prežívam vnútri, ja musím niekde fyzicky artikulovať. V to artikulovanie vyznávame napríklad vo Večeri Pánov. Večera Pánova je fyzický úkon. Nie? Ham, ham. Proste často ľudia rozmýšľajú, no na čo to je dobré. No Ježiš chcel ukázať, že to, čo vnútri prežívaš, sa musí nejakým spôsobom fyzicky prejaviť vo vyznávaní. To isté je krst. Ne? Proste krst je niečo, že fyzicky prejavím, čo vnútri nastalo. Takže potom máme tam Ján 13.17, to som tam ani nedal, ale tu to mám napísané. Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Teda vedieť je jedna vec, ale ak to neinkarnujem do nejakej činnosti, je mi to na nič, dokonca je to na odsúdenie. Matúš 7.26. Každý, kto tieto moje slova počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Teda neinkarnovať, nevteliť to, čo vieme, do nejakých konkrétností, do fyzickej reality, je návod na nešťastie. Proste, otázka nie je, či búrka do tvojho života príde, otázka je len kedy. Proste, my sme tu na tréningovom priestore, v ktorom nás Boh trénuje tým, že do nášho života prichádzajú rôzne problémy, búrky, napätia a tak ďalej. To tváriť sa, že to nepríde, alebo že to nemá prísť, je nezmysel. Čítajte Jobovú knihu a veľmi rýchlo vytriezviete z toho, že tu máme mať nejaký raj, kde sa nič nebude diať. Proste to nie je ani Boží plán, ani by to pre nás nebolo dobré. Takže lepšie je si uvedomiť, že Boh nás tu pripravuje na budúci svet a podľa toho, ako tu sa správame, čo sa vytrenuje, tak tam dostaneme poverenie do ďalšej práce, už nejak inak. Pamätáte si na to podobenstvo o tom, že keď jeden bol verný, no, tak dostal poverenie na 10 mestami. Tak to je nejaká zrejme metafora, ja neviem, ja o tomto nechcem špekulovať, ale vyzerá to ako metafora, že teda Boh poverí v ďalšom budúcom svete nad niečím ďalším. Čo bude, nevieme, ale tešíme sa na to, že teda Boh niečo veľmi zaujímavého pripraví. Nebudeme tam sedieť a len mávať palmami a celú večnosť proste, no čo už. Dobre, 2. Korintianom 7.1. Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očistíme sa od každej poškodenej tela i ducha. Takže viete si, že telo musí byť v tom. Takže toto by sme celé mohli nazvať možno v úvodzovkách fyzikalizácia duchovného života. No a ešte jeden princíp, konkretizácia všeobecného. Takže tu vyšlo o to, že duchovné, to, čo je duchovné, tie duchovné veci sa majú realizovať. Konkretizácia znamená, že všeobecné nejaké zásady sú špecifikované do nejakých vecí. V podstate ide o obdobu toho prvého bodu, len je to z inej strany povedané, že teda ideme na nejaké konkrétne veci. V čom je problém? Tak tu som ho trošku tak pomenoval, rozdiel medzi filantropiou a láskou k najbližším. Viete, čo je filantropia? Láska k ľudstvu. Hej? Vlastne mnohí ľudia milujú ľudstvo a trápi ich, že toľko ľudí trpí. A ako to je? Proste ľudstvo je humanita, proste všetko je úžasné. No ale sused, hej, tak s tým sa hnevá. Toho nemôže vidieť. Galatianom 6.10 je taký verš, ktorý k tomuto sa dá... na to sa dá aplikovať. Robme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. No, takže prečo? Členov rodiny veriace. Prečo? No lebo tí sú z mesa a kosti a tí ma najviac provokujú a proste tam vidím problém. O nejakých domorodcoch v Afrike, tak o tým si môžem rúžovo predstavovať. Ne? Ako si predstavoval Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ktorý si myslel, že divosi sú šľachetní, hej, nobl sa váš, hej. No, že ste počuli o tom, ako si predstavoval, že divosi to sú šľachetní ľudia a keby ich spoločnosť alebo neskazila, tak by boli úžasní. No. Keby ho tam boli poslali, tak možno, že by sa bol zmenil názor. Tak v Galatianom 6.10 Lukáš 9, 57-58, to je to isté povedané trochu inak, pravda evanjelia musí do každodenného života, to je tá špecifikácia. Lukáš 9, 57-58, pán Ježiš tam odpovedá na jednu veľmi takú nádejnú vetu. Niekto tam prišiel k nemu a povedal, pôjdem za tebou, všade kam pôjdeš? Hej. Cítite ten húra systém, hej? Kam pôjdeš, pôjdeš? Ježiš mu vraví, líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu položiť. Hej. Hej, takže tam cítite, že proste my nasledovanie húra, hej, keď sa sedí niekde v lavici, zvlášť keď príde nejaký úžasný evangelista alebo kazateľ, alebo čo, ruky hore, ideme. Hej. No ale tam, keď už nemám kde spať, tak niekedy začnem hundreť, nadávať, a kde je pán Boh a čo je toto za systém a tak ďalej. No ale kde som kresťan? Tam, kde sa ruky dvíhajú a kde sa fľubuje, alebo tam, kde naozaj nastáva nejaký problém. Takže celá tá naša identita sa musí vedieť realizovať tam, kde iní hundru nadávajú a kde sa pochybuje. Ak sa to tam nerealizuje, tak to, že pôjdem za tebou, alebo hurá, to je o ničom. Ja som nie proti tomu, že niekedy dvíhame ruky a že niekedy sme nadšení. Sláva Bohu, to je dobre. Ale ak sa to nepremietne do tej špecifikácie, do tej konkrétnej realizácie, ak sa to všeobecného, že pane, kedy, kamkoľvek, no ale dnes večer nebudeš mať kde spať. Hej? Rozumiete, to kamkoľvek je pekne povedané, ale keď večer nemám kde spať, tak čo? Stále platí to kamkoľvek? Či už nie? A o tom celý tento večer, celý tento verš je. Tam je ešte A to je Efezanom 5.16. Tam je slovo, že treba vykupovať čas, lebo dni sú zlé. Teda vykupovať čas znamená, že každý moment považovať za cenný pre Božie kráľovstvo. Vykúpiť, to slovo je, že idete niekde na trh a všetko, čo tam je, skúpite. O tom to je to slovo, že skúpiť všetko. Dobre, takže poďme ďalej a teraz ideme na tie konkrétne rozdiely. Tak ja som tu chvíľu sa snažil uvažovať o tom, že ako tie, o čo tam vlastne ide. Takže národnostné rozdiely, ktoré hovoríme o Židoch a Grékoch, keď budete študovať, že čo teda vlastne národ je, tak zistíte, že nikto poriadne nevie definovať, čo je národ. Národ môžeme definovať teritóriom, no lenže niekedy národ je až mimo teritória, mimo hraníc. Niekedy sa snažia o rasu, no ale Amerika je národ, ale určite nie je jedna rasa. Takisto niekedy národ môže byť viac jazyčný, ako napríklad Švajčiarsko. Náboženstvo, ekonomika, politický útvar. Všade nájdete výnimky z týchto vecí, takže zdá sa, že najbližšie tomu, čo by všetky tie kritériá pre národ spĺňalo, je, že pocit alebo vedomie, že máme spoločnú minulosť a budúcnosť. Že to je národ. A ak ja s vami zdieľam spoločnú minulosť a chcem s vami do budúcna žiť a pracovať na tom území alebo proste v nejakom politickom útvare, tak tvoríme národ. Ak nemáme vedomie spoločnej minulosti a do budúcnosti na reči, kde sme sa rozprchli niekde do zahraničia, tak to národné povedomie je silené. Je tam politická, ekonomická jednota, je tam jazyková jednota, ale skutočné národné povedomie chýba. Takže keď sa zdá, že táto definícia je celkom schodná, vedomie minulosti a túžba alebo nádej do budúcnosti, aj keď znovu toto nie je Biblia, takže len keď hovoríme o nejakom nacionalizme alebo o národnom povedomí, tak je dobre si uvedomiť, že tu sa hovoria o národnostných rozdieloch medzi Židmi a Grékmi a my sa to snažíme nejak priviesť do našej reality. My nie sme ani Židi, ani Gréci. Takže ako sa nás dotýka? No ale sme Slováci, ste z nejakého iného národa. Gréci by sme mohli preložiť pre nás, že ide o kultúrnych pohanov. Vtedy, keď sa hovorilo o Grékoch, tak sa chcelo povedať, to sú ľudia, ktorí nie sú Židia, ale sú kultivovaní. A Židia boli vyvolený národ. Teda to boli nábožní. Tí, ktorí hovorilo o Grékoch, tak sa chcelo povedať, to sú ľudia, ktorí nie sú Židia, ale sú kultivovaní. A Židia boli vyvolený národ. Teda to boli nábožní. Tí, ktorí boli deti Abrahamové a mali

ale náboženstvo. Dobre, takže to by sme asi tak priblížili kultúry pohania, vyvolený národ, náboženské rozdiely. Tu, keď hovoríme o náboženských rozdieloch, tak musíme si veľmi byť opatrní. Pretože náboženstvo je aj svetonázor, aj nejaký životný štýl, ak chcete, etika, teda morálka, aj to, čo som tam nazval ako rituál. Rituál znamená nejaký obrad, nejaké náboženské úkony. Hej, takže naše náboženské úkony spočívajú v chodení do zhromaždenia alebo do kostola, možno kľaknúť si pri modlitbe, potom čítanie Biblie, potom večera pánova. Hej, takže máme nejaké náboženské úkony. Keď chceme povedať, že nie je ani obriezka, ani neobriezka v Kristovi, tak nemôžeme povedať, že na náboženstve nezáleží ako takom, pretože určite záleží na viere a určite záleží na tom, ako budeme žiť. Keď tu Pavol hovorí, že nezáleží na obriezke alebo neobriezke, tak chce povedať, že na tom vonkajšom znamení prestalo záležať. Tá obriezka bola znamením toho, že boli deti Abrahamové. Poďme ďalej. Obriezka znamenie Abrahamovej zmluvy a neobriezka, niekto bol mimo Abrahamovho požehnania. Ale bolo to vonkajšie znamenie, takže rozhodne nebolo jedno, ani dodnes nie je jedno, či niekto patrí k Izraelu, alebo nepatrí svojim vnútrom. Takže k tomu ešte prídeme, že musíme dať pozor na tieto rozdiely, lebo dajú sa dotiahnuť príliš ďaleko. A ďalšie rozdiely sú kultúrne. Keď hovoríme o kultúre ako nejakom zošľachtení alebo zušľachtení, barbári boli Gréci, takže Gréci boli kultúry pohania, barbári boli to, čo by sme možno dneska nadávali, že primitív. Hej? Čo nevedeli grécky, nepoznali filozofiu, umenie grécke a tak ďalej. V tej dobe, keď to Pavel písal, tak svet sa delil na tých, čo boli helenizovaní, akože boli Gréci, kultúrni, a na tých, čo boli mimo, barbári, aj zvonku. No a skýti, toto je niečo, čo sa tu vyskytuje veľmi zaujímavo. Skýti bol národ, ktorí boli údajne, a tak sa to traduje, že to boli ľudia, ktorí mali veľmi chudobné územie, a preto celý národ organizovali do akejsi lúpežnej bandy. Hej? Takže národ ako lúpežná banda. Hej? Tu si pozrieme teraz mapu. Tu máte Scythians, to je anglická mapa, takže neviem, či rýchlo smiete rozoznať. Tu je to, čo je dneska Taliansko, Grécko, hej? Balkán. A tuto je asi Ukrajina. Teda na území dnešnej Ukrajiny a vidíte, až na naše územie zasiahovali Skýti. Hej? Teda v 5. 4. storočí pred Kristom. Takže to je asi predstava o mape. No a tu som taký obrázok dal, že ako asi vyzerali divosi, tu má hlavu odseknutú bojovník mladý skýtsky. Teda boli to údajne, teda história alebo archeológia, vykopali aj nejaký nádherný zlatý náhrdelník, ten som tam nedal, skýtsky, možno, že ste ho niekedy videli. Veľmi, veľmi precízna práca a rozhodne, že to by svedčilo o nejakej vysokej kultúrnej úrovni. Ale my, keď čítame Bibliu, tak si musíme uvedomiť, že keď sa použije slovo skýta, tak sa chce povedať niečo, čo bežne ľudia považovali, že teda išlo o nejakých rabovačov, len lúpežníkov, alebo nejakých ľudí, ktorí sú veľmi nebezpeční. Takže keď povie, že ani barbar, ani skýta, tak chce povedať, že ak je niekto v Kristovi, tak tieto kultúrne danosti, ktoré sú veľmi negatívne, zvlášť pri skýtoch, ako sa bežne chápali, tak sú eliminované. Aj, to je sila toho slova. Aj, takže my by sme mohli skúmať, ako aj dnes archeológovia robia, zvlášť ukrajinsky, že teda, čo to boli zač a že tá kultúra mohla mať aj krásne prejavy, ale väčšinou zrejme sa správali ako bandy lúpežníkov. Dobre? No a posledné rozdiely, ktoré tam máme svoje, sú sociálne, teda zaradenie na rebríčku úcty hodnosti. Tam sú otroci a slobodní,
Takže keď hovoríme o otrokoch, tak to sú ľudia, bezprávni podľudia.

0: myslím, Aristoteles mal vo svojom diele niekde prirovnaných otrokov ako k živému nábytku. To je živá vec. Teda môžete ju používať, ako len chcete. Tak ak je niekto v Kristovi, tak síce ľudia ho považujú za živý nábytok, takže to je len vlastníctvo, no ale Kristovi je to rovnako dôležitý človek ako ja. Slobodní boli dôstojní občania. Tí sa mohli rozhodovať, čo budú robiť so svojím životom, kde budú cestovať, kde budú bývať a tak ďalej. Takže to je niekoľko definícií o tých rozdieloch medzi ľuďmi, ktoré sa nás nejakým spôsobom týkajú. A to ako, o tom by sme ešte mali si niečo povedať. Takže spôjme ďalej. Kedy tieto rozdiely platia, kedy nie? To je otázka, na ktorú by sa dala napísať, a v skutočnosti napísali sa ako knihy. Takže ja sa pokúsim krátko, za pár minút, ktoré máme dnes večer k dispozícii, vás upozorniť na to, že áno, v Kristovi tieto rozdiely sú eliminované, teda sú zrušené.
1: Amen.
0: Lenže Biblia ukazuje aj miesta alebo situácie, keď tieto rozdiely platia. Neplatia voči Bohu v poriadku spásy, ale platia medzi ľuďmi, takže ak Galatianom napríklad hovorí, že nie je muža ani ženy, tak to neznamená, že teraz sa budeme správať, ako keby všetci sme boli nejakí nepohlavní a zavedieme spoločné sprchy, spoločné záchody, ale rozumiete, proste nejaké absurdnosti. V skutočnosti v dejinách sa to párkrát stalo, že veriaci ľudia, ktorí prežili hlboko nejakú duchovný zážitok, tak začali ignorovať rozdiely a boli z toho veľmi vážne herézy a veľmi vážne hanba na veriacich ľudí. Ne? Pretože taký rozdiel, napríklad zamestnanec a zamestnávateľ. Ja som sa rozprával už s viacerými veriacimi podnikateľmi, ktorí povedali, ja nechcem zamestnávať kresťana. Lebo kresťan mi príde a povie, však sme bratia. V Kristovi nie si podnikateľ, v Kristovi ja nie som tvoj zamestnanec. Takže prídem, kedy chcem, zaplatíš mi, koľko ja chcem, budeš ku mne ako k bratovi. No lenže podnik sa ti za chvíľu rozpadne, pretože takto sa pracovať nedá. Tak platí rozdiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo nie. Veď v Kristovi nie je otrok ani slobodný, takže no to isté platí o mužov žena a mohli by sa pokračovať všetky tieto rozdiely. Ak zoberieme národ, tak nie sú Slováci, Česi, Maďari, Nemci, Rusi, proste menujte si. No tak bolo na čo prekladať napríklad do slovenského jazyka Biblie. Však bola, keby bolo, takže len po latinsky. Nie je dôležité, že tu je národ. Proste, všetci sme rovnako, ak si v Kristovi, tak netreba. Žiadne rozdiely, patriotizmus treba zrušiť. Myslím, nejaké národné povedomie, to je hriech. No, dúfam, že cítite, že toto veľa ako nesedí. No ale je tam napísané, že nie je ani Grék, ani Žid. Tak pravdepodobne, analogicky by malo platiť, že nie je Slovák ani Maďar, alebo Čech ani Nemec. Alebo pomenujte si dva národy, ktoré majú občas nejaké trenice. No. Takže ako teraz? Môžeme to takto zrušiť? Toto sa nedá veľmi ľahko vyriešiť, ale jedna pomocka je to, čo sa nazýva poriadok spásy a poriadok stvorenia. Keď hovoríme o poriadkoch stvorenia alebo poriadok ako systém, nejde o poriadok, že poradie, lebo keď hovoríme o poriadku spásy, preto som tam napísal princípy spásy, lebo niekedy sa hovorí o poriadku spásy ako poradie, že najskôr pokánie, potom obrátenie, znovunarodenie, očistenie. Rozumiete, že je istý postup. Takže keď hovoríme o poriadku spásy, nehovoríme o tomto postupe, ktorý človek potrebuje prežiť, aby sa dostal späť k Bohu, aby bol tu zachránený. Hovoríme o poriadku ako systéme, kde najdôležitejšie v poriadku spásy je ukrižovanie Pána Ježiša Krista. A keď čítate novú zmluvu, tak zistíte, že ukrižovanie Ježiša Krista je považované za koniec tohto sveta. Ono ešte existuje. A Pavol hovorí, že už boli vtedy takí učiteľa, ktorí hovorili, že vzkriesenie už nastal. Aj? Takže pozor, my nehovoríme, že koniec sveta, a že toto je už vzkriesenie. Ale je pravda, že Pán Ježiš vzal na seba všetkých ľudí, zomrel, a keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. To je 2. Korinťanom, 5. kapitola. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomre. Ty, ja, všetci, môžete sa pomenovať, sme v Kristovi mŕtvi. Či sa to realizuje, záleží na našej viere. Mohli by sme sa pýtať, tak ak zomrel za všetky a všetci zomreli, ako to, že nie sú všetci spasení. A pretože toto je pravda, ale tá pravda sa musí realizovať v tom, že sa to zvestuje a ty tomu uveríš. Ak ja tomu nechcem veriť, sa mi to nepáči, alebo kašlem na to, tak on mi nebude vnúcovať život. Keď chcem starý život, keď chcem smrť mimo Boha, tak mi on na silu nebude vnúcovať. Že evanjelium je o tom, že Boh niečo urobil, všetko je hotové. Viera je o tom, že stačí natiahnuť ruku a vzať. To je evanjelium. V Kristovom kríži nastal koniec sveta. My predpokladáme ako vy, ale to je to, čo prekonáva náš mozog. Ťažko o tom rozmýšľať. Ale keď Duch Boží začne pôsobiť na tvoju myseľ a toto pochopíš, že čo to znamená Kristova smrť, tak vtedy uvidíš, že prečo ten poriadok spásy, o tom hovorí Pavel, znamená, že v Kristovi nie je žiadny rozdiel medzi vecami, ktoré sú pred smrťou. Po smrti, keď toto stvorenie pominie, tak nebude ani otrok, ani slobodný zamestnávateľ alebo zamestnanec. Nebude muž, žena. Ježiš vraví, že po skriesení budú ako anieli, nebudú sa ženiť, vydávať. Pamätáte si? Proste o tom to je, že poriadok spásy je po Kristovej smrti a my sme v Kristovi po smrti. O tom sme už x-krát hovorili pred týmto v 1. a 2. kapitole. Pamätáte si? Kristovi sme zomreli. Ten, kto toto uveril, tak to na seba prijal. Ježiš zomrel so všetkými ľuďmi, všetkých potiahnem k sebe, povedal, ja keď budem vyvýšený od zeme, povýšený od zeme, tak všetkých potiahnem k sebe. To nie je o tom, že či my tomu uveríme. Ježiš zomrel so všetkými, zobral posledného divocha a najdôležitejšieho kráľa, alebo koho si menujete, a všetky, so všetkými zomre. Pretože všetkých miloval celé ľudstvo. Teraz sa o tom hovorí, že či my to chceme. Boh nikoho neznásia. Takže poriadok spásy je o tomto. A keď hovoríme o poriadku spásy, tak žiadne rozdiely, ktoré sú tu menované, národnostné, náboženské, sociálne a tak ďalej, neplatia. Poďme ďalej. Pretože vo vzkriesení Krista je nové stvorenie. Ale je to ešte poriadok stvorenia, usporiadanie stvorenia, ktoré ešte funguje. A tu musíme dať pozor, pretože napríklad muž a žena v manželstve patria do poriadku stvorenia a toto stvorenie ešte existuje. Takže aj keď sme v Kristovi, toto stvorenie nemôžeme zrušiť. Pre poriadok spásy, pre našu vieru, pre to, aby sme boli zachránení, tento rozdiel neplatí. Či muž alebo žena rovnako verí, rovnako má vzťah Ježišovi, rovnako má Svätého Ducha, všetko je rovnako. Ale to neznamená, že v manželstve môžem povedať, no tak moja žena ako chlap, nech robí to, čo chlap, alebo žena povie, kašlem na tvoju autoritu, ja proste toto už ani žena neplatí. No, teraz môžete vedovať národnostné rozdiely, lebo tie rozdiely platia, problém poriadkov je ten, že je veľmi ťažké rozlíšiť, a zdá sa, že sa to ani nedá, že teológovia to nezvládli, je veľmi ťažké rozlíšiť medzi originálnym Božím plánom stvorení a tým, čo sa pokazilo. Pretože to stvorenie, ktoré my máme k dispozícii, nie je originál, ale je skazené. Je porušené hriechom. To je 3. kapitola Genesis. Že Boh stvoril 1. a 2. kapitola a všetko bolo dobré. Ale potom prišla 3. kapitola Genesis a človek sa rozhodol proti Bohu. A veci sa radikálne pokazili. A teraz nevieme, či napríklad štátna moc patrí do poriadku stvorenia a bola by tu, aj keby sme neboli zhrešili, alebo je to už nie poriadok stvorenia, ale poriadok opravy stvorenia. Apoštol 13. kapitole Rímanom bez problémov hovorí, že policaj, hej, tam nie je slovo policaj, ale je Boží sluha. On ti je na dobré. Takže keď vidíte policiu a možno, že máte s nimi problémy, že čo sú to za ľudia, ale musíte vedieť, že to je Božia stvorenie. A nemôžete byť príliš drzí na nich, pretože to je Božia služba. Tam je to isté slovo ako na kazateľov a evanjelistov. Neviem, či ste si to niekedy pomysleli, keď sa vám nepáčil nejaký, že to je dôstojnosť, alebo politika, alebo tak ďalej. My sme sa príliš naučili hodzak hovoriť o ľuďoch, ktorí sú v úrade. Možno, že si to zaslúžia, alebo my si to zaslúžime, čo sme v úrade, aby som nehovoril o iných. Ale musíme robiť vážny rozdiel medzi tým, čo Boh poveril a medzi tým, kto to zastal. A niekto robí zle, treba mu to povedať. Peter jasne povedal, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí, keď ho úrady prenasledovali, takže to neznamená, že teraz zrazíme opätky a nebudeme nič vraviť. Ale neúcta, pohrdanie autoritami je veľmi vážny hriech. A možno, že z toho máme hodne problémov viery. Ale teraz hovorím o tom, že keď hovorím o poriadku stvorenia, tak musíme dať veľký pozor, aby sme nestotožnili stvorenie ako pokazené s pôvodným Božím plánom, s pôvodným Božím plánom. Ale niektoré veci sú evidentne v Božom pláne, napríklad manželstvo. Manželstvo určite nie je výsledkom hriechu, pretože je v druhej kapitole Genesis. Rozumieme to? Takže možno o štátnej moci nevieme, či by bola, alebo nebola. Zatiaľ som sa nedočítal, že by to niekto vyriešil. Máme mať keď úctu, ale je možné, že štátna moc a policia je tu, pretože to je hriech, že inak by nebola potrebná. Ale manželstvo je jasné, a teraz manželstvo neruší to, že identita v Kristovi nie je muž ani žena, tak rušíme poriadok stvorenia manželstvo. Alebo východ. Alebo to ideálne. Rozumiete to? Bo to je veľmi závažná vec, aby sme neprekročili to, čo vám Boh hovorí. V skutočnosti, poďme ďalej, to terajšie stvorenie je deformované hriechom, ale identita v Kristovi ho vrácia do pôvodného plánu. Aj keď úplne pôvodný plán sa nedá obnoviť, pretože to by znamenalo, že tento svet bude väčší. A Boh sa rozhodol a v Kristovi tento svet skončil. Teda to je len otázka času, kedy to padne opona a už bude po všetko. Ale kvôli svedectvu o tom, aká je moc Kristova, Boh skrze vieru napráva manželstva, napráva charaktery, napráva uzdravuje ľudí, aj fyzicky, nie preto, že ťa uzdravia, bude večne žiť, ale preto, aby sa ukázalo, že Ježiš Kristus je naozaj spasiteľ a má moc tvoju dušu na večnosť zachrániť. To je celý cieľ nápravy stvorenia. Takže tieto rozdiely, ktoré sú v poriadku stvorenia, len hovorím, že pozor na to, lebo taká pozvánka na okraj, touto teológiou poriadkom stvorenia ospravedlňovali napríklad búry v Južnej Afrike rasizmu. Že černosi boli stvorení ako podľudia a že teda to je správne. Hej? To bola teológia poriadkom stvorenia. Nacisti, kresťania, ktorí súhlasili s Hitlerom, tam tiež poriadkom stvorenia tvrdili, že teda sú rasy nadradené a podobne. Takže keď hovoríme o poriadku stvorenia a poriadku spásy, tak musíme byť opatrní, aby sme to nepretiali ďalej. Len na druhej strane nevyhnutne potrebujeme v kresťanskom myslení, myslenie je podmienkou posvetenia, nemôžete byť posvetení, ak nechcete myslieť. Potrebujeme pravdivo myslieť. A to pravdivé myslenie je o tom, že keď máme identitu v Kristovi, kde sa ruší rozdiel národnosti a tak ďalej, čo tam je, to neznamená, že sa ruší vždy vo všetkých vzťahoch. A to teraz ukážeme na niekoľkých biblických príkladoch. Hej, takže ešte niečo o vzťahoch. Spása je na stvorení nezávislá, to som ešte nepovedal. Hej, že teda, a spása upravuje stvorenie, to som už hovoril. Ne, teda spása je na smorenie závislá, je slobodná od stvorenia. Takže ak Kristus ťa zachrání, tak je jedno, či si otrok, či si slobodný, či si hotentot, pygmejec, Slovák, alebo Američan, či si obrezaný, alebo neobrezaný, či si Žid, Grék, alebo ja neviem čo. Proste všetko jedno. Vo viere sme bratia a sestry rovnak. O tom to je. Ale to neznamená, že ak som tvoj zamestnanec, alebo ak som členom tvojho zboru, alebo čo, a teraz toto pochopím, tak sa začnem tebe správať drzo, pretože rovne brat, ne? Tak čo mi to, všetkým si budem tykať, žiadna úcta, všetci sme rovnak. Toto je už krok, ktorý Biblia nepotvrdzuje. A teraz sa pozrieme na niekoľko takýchto. Spása sa realizuje mocom ducha v priestore stvorenia. To som už hovoril nejakými inými slovami, poďme ďalej. Národnostné rozdiely. Takže budem čítať niekoľko miest, kde budeme vidieť, že kedy tam nie je rozdiel a kedy tam predsa je nejaký rozdiel. Takže Efezanom 2.14 alebo Skutky 15.9. Efezanom 2.14 hovorí, že on je nad pokoj, on z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia nepriateľstvo. To je o Grékoch a Židoch, alebo o pohanoch a Židoch. Teda on je pokoj, Ježiš Kristus, a na svojom tele pri ukrižovaní zbúral múr rozdelenia. To je presne o tom, čo tu hovorí. Nájdete niekto Skutky 15.9, lebo ja som si to tu zavidol. A nie, mám to tu. Neurobil nejaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. To hovorí Peter v Jeruzaleme na tom konvente alebo koncile, ktorý bol v Jeruzaleme o tom, že či sa majú pohania obrezávať. A on hovoril, Boh neurobil žiadny rozdiel. Ešte žiadne. Takže pozrieme to, kde je rozdiel, to by sme mohli viackrát nájsť. Ale pri Rimanom 1.16 je taká zaujímavá poznámka, že evanjelium je mocou na spásu. Pamätajte si, ako to pokračuje? Najprv Židovi a potom Grékor. No a nie je žiadny rozdiel. Ako to. No veď práve, že podľa Abrahama, podľa stvorenia, tu je nejaký rozdiel. Postavenie v Kristovi nie je žiadny, keď uverí Žid a uverí Grék, alebo Pohan, alebo Slovák, tak tí dvaja sú pred Bohom v Kristovi rovná. Ale pretože Žid je potomok Abraháma, tak má nejakú výhodu v tom, že by sa mu malo prednostne zvestovať evanjelium. To hovorí ten text. Židov je najprv, potom Grék. Proste nie sme a potomkami Abrahama, keď niekto je Žid, tak úcta moja mu patrí, alebo jej patrí, ale pokiaľ nie, tak proste my sme privandrovalci do Božieho kráľovstva. A preto je jedna z kapitola listu Rímanom nám hovorí, aby sme teda si nenamýšľali a nepovyšovali sa nad Židov a tak ďalej, pretože oni im to patrí, ich sú zasľúbení a tak ďalej, my sme na nás prišlo akoby požehnanie Abrahamovo z druhej ruky. No ale toto teraz ideme rozoberať. Dobre, pozrieme sa na náboženské rozdiely. Tak text, ktorý hovorí, že nie sú žiadne rozdiely. Rímanom 3.9. Už sme o Židovi Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom. Nie žiadneho rozdielu. Apoštol Pavel v Rímanom 1-3 ukazuje, že rovnako sú hriešni tí, ktorí mali zákon a neposlúchali ho, čo boli Židia, ako tí, ktorí nemali zákon a neposlúchali svoje svedomie. Všetci sú zavretí pod hriech. Nie je rozdiel. No ale Rímanom 11.28 hovorí, že ale Židia teda sú milovaní pre otcov. Vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. To už som trochu spomínal pred chvíľou, že tam je nejaký postoj. Ten rozdiel vy môžete vidieť aj v Skutky 16.3, kde je napísané, že Pavol chcel, aby šiel s ním Timoteos a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. Teda išlo o nejaký zaujímavý problém, kde Timoteos nepotreboval byť obrezaný kvôli spáse. To by poprel všetko celé evanjelium. ktoré tam je. Ale kvôli Židom, ktorí ho pozerali sa na neho ako na nejakého čudného bastarda, pretože nebol ani poriadny Žid, ani poriadny Grék, proste zmiešaného manželstva, tak Pavol to urobil kvôli tomu, rešpektoval tento rozdiel. Takže tu vidíte, že Pavol v múdrosti rešpektoval rozdiel, ktorý sám neuznával, čo sa týka spirituálnej oblasti. Takže to, vidíte, že to chce hodne múdrosti v niektorých prípadoch, že kedy niečo rešpektovať a kedy nie. Pokiaľ ide o kultúrne rozdiely, 1. Korintianom 1.26 hovorí, pozrite sa na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzen. Teda Boh si vyvolil aj urodzených, aj múdrych, ale keď ich nebolo veľa, proste, že všetko zaradom. Ale 1. Korintianom 9.22, tam už Pavol hovorí o rozdieloch a tam hovorí, pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil niektorých. To je text, ktorý hovorí o tom, že ak niekto bol Žid a mal isté náboženské úkony, ktoré pre neho boli strašne dôležité, no tak Pavol sa netváril, že teda to je zlé a šabat sa nesmie dodržiavať, alebo netreba. Viete, že prišiel do Jeruzalema, dokonca sa tam oholil a teda hlavu si ho holil a nejaký sľub plnil. Zle to skončilo, pretože tam ho chytili potom a tak ďalej, ale prestal som to nepotreboval, napriek tomu robil určité úkony židovské, pretože tieto rozdiely pre ľudí boli dôležité a v rámci zvestovania evanjelia tie rozdiely, ak ich budeme ignorovať, tak môžeme viac zlého urobiť ako dobrého, len preto, že my, to sme my, no, proste ja to chcem inak. Takže evanjelium nie je o tom, že ja provokatívne budem stierať rozdiely, ktoré zbytočne provokujem tým, ale o tom, že budem slúžiť ako najlepšie viem. Samozrejme, ak ten rozdiel začne vstupovať do viery a do tvojej identity v Kristovi, no tak ten rozdiel potom treba veľmi jasne potrieť. Ale kedy platí to, že nie ani Grék, ani Žid, ani slobodný, ani barbar, ani skýta a tak ďalej. A kedy platí to, že pre všetkých som všetkým, aby som získal niektorých. To chce vedenie Svätého Ducha a nemyslím si, že ani teológia poriadkov nám to celkom vyrieši. No je to pomôcka a myslím si, že dáva nám nejaký vhľad do toho, že teda pozor, je tu eschatologické chápanie, teda budúcnostné. Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych a tam už všetky rozdiely padli, ktoré tu sme zvyknutí. Ale zároveň je tu ešte staré stvorenie, ktoré nemôžeme ignorovať, lebo ak ho budeme ignorovať, tak hreši. A nemôžem ignorovať, že kto je, ako je národnosti a akého náboženstva, alebo čo pre ňoho je dôležité v nejakej obradnej veci. Toto je veľmi dôležité. A ešte ten posledný rozdiel, sociálne rozdiely. Tam veľmi pekne to vidieť v liste Filémonovi. To je nádherný príklad toho, ako sa potierajú a zároveň rešpektujú rozdiel. O Filémonovi píše Pavel, teda o Onezimovi, o tom otrokovi, ktorý ušiel od Filémona, lebo Filémon bol zrejme majiteľ otrokov, kresťan, v jeho dome sa schádzali, to bolo v Kolosách, mimochodom, tu presne hovorím, preberáme s Kolosanom, takže sme doma. A on mu píše, že však je to teraz tvoj brat a je to môj brat. A ja ti ho posielam a teraz hovorí, a bude ti užitočnejší. Takže my niekedy počúvame kritiku, kresťanstvo nezrušilo otrokárstvo a čo to je za systém, že teda to nezrušili. K tomu by sa dalo veľa hovoriť, ale je oveľa lepšie, keď dosiahnete, že majiteľ otroka sa slušne správa k svojmu otrokovi, ako keď dosiahnete to, že ho síce prepustí a zostane na ulici a tak ďalej. Myslím, vzťahy sú veľa dôležitejšie ako nejaké formálne záležitosti, aj keď tým nechcem podceniť legislatívu. Zase nechápme to tak, že je jedno, čo je v zákonoch, dôležité sú vzťahy. To som nepovedal. Ale kresťanstvo tým, že identitu v Kristovi postavilo nad rozdiely sociálne, a ten list Filemonovi to krásne ukazuje, tak dosiahlo vlastne tú legislatívu, ktorá neskôr prišla, že teda sa otrokárstvo zrušilo. Inak by k tomu nebolo došlo. Takže to je nejaká druhá kapitola, tam tiež napomína cirkev. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám. Ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prstenom, s kvostom rúcha príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherné rúcha, poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému povieme, ty si staň tam, alebo si sadni v mojej podnožke. Môže ste to zažili. Ne? Skúste len prísť niekde oblečený hodzak a potom do toho istého spoločenstva príďte vyobliekaný. Takže rýchlo zistíte, že ako kresťania na to reagujú. No, niečo z toho je asi prirodzené, ale ak to vsiaha do hĺbky našej viery a nášho chápania ceny človeka, tak je veľmi zlé. Že tvoja cena v Kristovi nie je o tom, ako si oblečený, koľko máš v banke a ja neviem, akú máš funkciu niekde alebo postavenie. Takže tie rozdiely sa majú zrušiť, ale Rímanom 13.7 v tomto zmysle hovorí, dávajte každému, čo ste dlžní. Komu daň, tomu patrí daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. To týkalo cisárov, kráľov a proste úradníkov. Komu čest, tomu čest, tomu čest. Takže všimnite si, že on ruší rozdiely, ale zároveň i toho zmysle potvrdzuje. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sme si uvedomili, že naša identita v Kristovi je základným našim postojom a nie rozdielom medzi tebou a inými kresťanmi v duchovnom svete o prístupe ku Kristovi. Nepotrebuješ nikoho, aby si išiel priamo k Otcovi nebeskému. V Kristovi si Kristov brat, Ježišov brat alebo sestra. Môžeš najvyššie bez toho, aby sa cítil chudobný, ja neviem, nejaký zaznávaný, alebo nepotrebný, alebo ja neviem aký, nie som Žid, alebo ja nie som, čo som nie, Američan, alebo čo. Ale pokiaľ ide o bežný život, tak viera, krása Evanjelia sa potvrdzuje v tom, že tie vzťahy sa naprávajú podľa toho, aký bol pôvodný Boží plán. A tam musíme dať veľký pozor, aby sme sa nedali pokúšať diablom, lebo Satan veriacich veľmi rád pokúša v tom, že im cituje písmo, ale mimo kontext. Presne ako Kristovi povedal, však je napísané, a on povedal, pozor, pozor, ale je napísané aj niečo iné. Takže na to musíme dať veľký pozor. Poďme na úlohy. Zmluvím Bohu, veľmi vážne skúmaj, či nerobíš rozdiel medzi ľuďmi tam, kde ich Biblia odmieta tie rozdiely. A naopak odmietaš rozdiely tam, kde ich Biblia uzná. S týmto sa dosť často stretávame medzi kresťanmi, že tam, kde treba úctu alebo niečo, tam nie je rozdiel, však všetci sme bratia. A tam, kde by nemal byť rozdiel, tam zrazu, ale vedia, čo môžem. Toto je veľmi nebezpečné a to treba z modlitbou skúmať. Môžeme ďalej? Lebo dosť často mám problém, že potom mi poviete, že to nestíhate. Odstráň zo svojej mysle predstavu, že identita Kristovi je naviazaná na tvoju náboženskú formu. Toto je tiež veľmi častý problém v kresťanskej viere, že sa nám zdá, že skutočná láska alebo skutočná odovzdanosť Pánovi sa dá vyjadriť len tak, ako to my robíme v našej buď skupine, alebo v našej cirkvi, alebo v tej našej denominácii. Proste, ak sme zvyknutí, že to musí byť potichu a zahmurené oči, no tak keď niekto tam poskakuje, tak už určite je bezbožný. Zase ak sme zvyknutí, že viera je o dvíhaní rúk, no tak ak niekto sedí, tak to je už o čom to je. Len iba sedí. No, tá forma, alebo hudba, zoberte si hudbu, kultúrny rozdiel v tom, aká to má byť hudba. Čiže ak nie, hovorí, ja neviem, Bach, no tak všetci ostatní sú barbari, pretože počúvajú nie Bach. Ale pre mladých ľudí, keď dneska poviete Bach, tak to je, tu je za starina, prosím ťa, je to nejaká plieseň. To sú dnešné otlaky, na ktoré sa stúpa v cirkvi. Hudba, výtvarné umenie, farby a tak ďalej, to sú kultúrne rozdiel. Ak sme modelovaní nejakou kultúrou, tak kultúrne sa vyjadrujeme teda tak, ako som vyrastol ako skýta, no tak asi zo mňa nikdy nebude kultivovaný Grék. Ale to neznamená, že v Kristovi nemám identitu. Ani to neznamená, že sa nemusím učiť, ako aby som bol kultivovanejší. Proste teraz poviem tak, vtedy som odrezával hlavy, aj teraz budem. No. Takže o tom to celé je, že rozdiely, kedy nie a kedy ja. Posledný. Prekonaj odpor voči kresťanom, ktorí majú odlišné estetické, intelektuálne alebo etnické cítenie. To musíš prekonať, ak chceš byť posvetený. Však si Maďar a Slovákov nemusíš, alebo Slovák a Maďarov nemusíš, tak sa pýtam, kde je tvoja identita v Kristovi. Ten národ, ktorý nemáš rád, ak je v Kristovi ten človek, tak má rovnako identitu ako ty. Aj tvoj brat. Tvoja sestra. Takže toto je veľmi dôležité. Na Slovensku to hodne platí o Rómov. Že ľudia majú predsudky voči rómskému etniku a aj kresťania zistí nevidia. Dobre, prečítame na záver text. Keď ste vyzliekli starého človeka z jeho skutkami a obliekli ste nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie Gréka, ani Žida, ani obriesky, ani neobriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko, vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, obnášajte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto mal niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, ktoré ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte, napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. A všetko, čokoľvek robíte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Otče, ďakujeme Ti za Tvojho Ducha, ktorý nám vie dať svetlo do konkrétnych problémov v našej viere. Prosíme, aby aj toto slovo zostalo s nami, tam, kde naozaj konkrétne máme zápas s niektorou z týchto vecí. Nech naše posvetenie sa môže posúvať dopredu. Amen.
1: Rádio Logos. Posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 9. kapitola.
1: Keď Šalamún dostával dom hospodinov, kráľovský dom, ako aj všetko, čo si Šalamún prial urobiť, zjavil sa hospodin Šalamúnovi druhý raz potom, čo sa mu zjavil v Gibeóne. Hospodin mu riekol: Vyslyšal som tvoju modlitbu i tvoju úpeľnivú prosbu, ktorú si mi predostrel. Posvetil som tento dom, ktorý si postavil, aby tam naveky prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce budú tam po všetky dni. A ak ty budeš chodiť predo mnou, ako chodieval tvoj otec Dávid, s bezúhonným srdcom a v úprimnosti, takže budeš robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a moje právne predpisy, utvrdím trón tvojho kráľovstva nad Izraelom naveky, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi slovami: Nevyhladím nikoho z trónu Izraela. Ak sa však vy a vaši synovia odvrátite odo mňa, ak nebudete zachovávať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám predložil, ale pôjdete a budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal, a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. Tento dom sa stane zboreniskom. Každý, kto pôjde okolo neho, zdesí sa a zahvízne. Povedia: Prečo to učinil hospodin tejto zemi a tomuto domu? Potom povedia: Preto, lebo opustili hospodina svojho Boha, ktorý vyviedol ich otcov z Egypta, a pridržali sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili. Preto hospodin uviedol na nich všetko toto zlé. 20 rokov potom, čo postavil Šalamún oba domy, dom hospodinov a dom kráľovský, a čo Chýrám kráľ Týrsky dodával Šalamúnovi cédrové a cyprusové stromy i zlato, koľko si len prial, kráľ Šalamún dal Chýrámovi 20 miest v Galiléji. Vybral sa teda Chýrám z Týru pozrieť si mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu. Vtedy mu povedal: Čo sú to za mestá, ktoré si mi dal, brat môj? Nazval ich menom Kabul až dodnes. Potom poslal Chýrám kráľovi 120 talentov zlata. To bola suma na roboty, ktorú vyzdvihol kráľ Šalamún na stavbu domu hospodinovho, svojho domu, Milla, hradieb Jeruzalema, Chácóru, Megidda a Gézeru. Faraón, egyptský kráľ, totiž dobil Gézer, vypálil ho, Kanáncov, ktorí bývali v meste, pobil a dal ho do vena svojej cére, manželke Šalamúnovej. Šalamún teda vybudoval Gézer a dolný Bét Chorón, Baalat a Támár na púšti v Judsku, všetky skladištné mestá, ktoré mal Šalamún, aj mestá prevozy, mestá prejazdcov i čokoľvek si prial Šalamún a čo mal vôľu budovať v Jeruzaleme, v Libanone alebo na celom území svojho panstva. Všetky národnosti, čo ostali z Amorejcov, Chetejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, čo neboli z Izraelcov, ich synov, ktorí po nich pozostali a ktorých Izraelci nemohli podrobiť hubiacej kliatbe, urobil otrokmi na nútené práce až dodnes. Ale z Izraelcov nedal Šalamún nikoho za otroka, lebo boli bojovníkmi, jeho služobníkmi, kniežatami, dôstojníkmi, veliteľmi jeho vozov a jeho jazdcami. Tí boli predstavenými dozorcov nad Šalamúnovými prácami. Boli 550. Dozerali na ľud, ktorý vykonával práce. Vtedy prešla faraónova dcéra z mesta Dávidovho do svojho domu, ktorý jej vystaval. Potom postavil Millo. Šalamún prinášal trikrát do roka spaľované obete a obete spoločenstva na oltár, ktorý postavil hospodinovi a kadieval pred hospodinom. a dokončil dom. Kráľ Šalamún nastaval aj lode Vecion Geberi, ktorý je pri Élate, na brehu Červeného mora, vedome. Chýrám poslal na lode svojich služobníkov, námorníkov, znalcov mora k Šalamúnovým služobníkom. Odišli do Ofíru, odtiaľ priviezli 420 talentov zlata a priniesli ho kráľovi Šalamúnovi.

0: Nie je divu, že nás tento svet neuspokojuje. Je to dôkaz toho, že sme boli stvorení pre svet, ktorý má ešte len prísť. Bez pochyby je to súčasťou teológie každého kresťana. Často však žijeme tak, ako by sme tomu vôbec neverili. Stále opakujeme, že je niečo viac. Zdôrazňujeme našu vieru v to, že po tomto živote nás čaká nový. Naše oficiálne vyznanie viery obsahuje pravdy o novom nebi a novej zemi, ktoré raz prídu. Napriek tomu však žijeme v takej neskutočnej úzkostlivosti a nasadení, ako by sme boli presvedčení o tom, že žijeme len tu a teraz. V praktickom každodennom živote sa to prejaví takto. Ak sa nebudeme sústreďovať na raj, ktorý má prísť, budeme sa snažiť tento biedny, skazený svet zmeniť v raj, ktorým sa však nikdy nestane. V srdci každého človeka je totiž obrovská túžba po raji. Plač malého dieťaťa, ktoré sa práve potklo, je volaním po raji. Slzy škôlkara, ktorého kamaráti na ihrisku práve za niečo vysmiali, sú tiež slzami človeka, ktorý túži po raji. Bolesť osamelosti, ktorú prežíva človek bez vlastnej rodiny a priateľov, je prejavom bolestnej túžby po raji. Bolesť, ktorú cítia manželia potom, ako sa ich manželstvo rozpadlo, je bolesťou ľudí volajúcich po raji. Smútok, ktorý prežíva starší človek, keď vidí, ako mu postupne slabne telo, je tiež smútkom človeka, ktorý túži po raji. Všetci v sebe máme túto túžbu, hoci si to možno ani neuvedomujeme. Máme ju, pretože ju do nás vložil náš Stvoriteľ. On vložil večnosť do srdca každého z nás, ako sa píše v Kazateľovi 3.11. Naše volanie nie je iba obyčajným prejavom bolesti. Prejavuje sa v ňom aj naša túžba po niečom väčšom a lepšom, než čo kedy zažijeme v tomto skazenom svete. Ak zabudnete na túto skutočnosť, budete sa usilovať o to, aby ste tento moment premenili na raj. No to sa nikdy nestane. Vaše manželstvo ani vaša práca sa nikdy nestanú rajom, po ktorom túžite. Vaše priateľstvá sa nikdy nepremenia na raj, po ktorom túži vaše srdce. Svet okolo vás nikdy nebude fungovať ako raj a ani vaše deti vám raj neprinesú. Dokonca ani váš zbor nikdy nebude vyzerať ako raj. Tí, ktorí sú Božími deťmi, majú raj zaručený, ale nie tu a teraz. Všetko to, čo nás tu vo svete sklame, nám má pripomínať, že existuje niečo viac. Má nás to viesť k ešte väčšej túžbe po raji, ktorý príde. Aj sny, s ktorými sa musíme rozlúčiť, nám pripomínajú, že tu nie je raj. Dokazujú to aj vednúce kvety. A tiež hriech, ktorý nás uchvacuje, aj ten nám má pripomenúť, že súčasný život nie je raj. A rovnako aj choroby, ktoré nás trápia. Žijme s nádejou, pretože raj istotne prichádza. Prestaňme však očakávať, že tento padlý, skazený svet sa zmení v raj, pretože to sa nikdy nestane.
1: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme

0: samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.
1: II. Korinským 4.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola.
1: Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásky by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal všetok svoj majetok, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol spálený, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní už 13. pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme začali študovať Ježišovo kázanie na hore a pozreli sme sa na biblický kontext vtedajšej doby. Ježišovo učenie, ktoré prechádza od Starého zákona do obdobia Nového zákona, bolo natoľko revolučné, že rozbíjalo bežné svetské i náboženské pravidlá a prístupy k tradíciám a zákonom do tej doby striktne dodržované. Povedali sme si, že podstatou našej trvalej blaženosti je božská prirodzenosť Pána Ježiša a učenie Nového zákona. Podstatou pominuteľnej blaženosti sveta je osobná, väčšinou na seba upriamená túžba človeka. Uspokojiť telesné potreby nie je také ťažké, ale duchovné potreby môžu byť uspokojené len duchovným pokrmom. Hladujúca duša sa chlebom nenasíti, rovnako ako hladujúci žalúdok sa nenasíti láskou. Svet však síti hladujúce telo i dušu len stravou hmotnej podstaty. Naučili sme sa uspokojovať vnútornú prázdnotu pomocou reklamy a ponuky. Cítiš nespokojnosť? Dopraj si niečo príjemné. Odreaguj sa. Ale všetci dobre vieme, že takýto prístup k životu je len malá náplasť, ktorá duševnú prázdnotu nezahojí. Pán Ježiš prišiel svojmu ľudu oznámiť, že blaženosť a skutočné šťastie, táto duchovná kvalita, nie je produktom fyzického sveta. Keby hmotné radosti dostatočne uspokojovali, prečo sa toľko svetsky úspešných ľudí nervové rúca a prepadá seba zničujúcim depresiám? Prečo sa práve dnes toľko dospelých utápa v alkohole a mladí končia drogovým predávkovaním alebo samovraždou? Pretože nenašli žiadne východisko na prázdnotu hmotného sveta, nedostatok viery v zmysel života, trvalú hodnotu vzťahov a láskyplnú autoritu. Duchovnú prázdnotu nenaplní svet zábavy a chvíľkového zabudnutia. Taký je obraz našej spoločnosti, ale inak to nebolo ani pred 2000 rokmi.
1: Pozrime sa na život kráľa Šalamúna. Z Biblie vieme, že to bol najmúdrejší človek, aký kedy žil. Ako sa pozeral na svoj kráľovský palác v Jeruzaleme, na svoj urodzený kráľovský rod, z ktorého vzišiel i spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Ako ho tešili stajne s tisíckami najlepších koní. Ako hľadel na svoje striebro, ktoré ho mal ako dreva. Jeho bohatstvo a moc vysoko prevyšovali možnosti dnešných boháčov. K jeho majetku patrili vinice, rybníky a záhrady a Biblia hovorí, že mal i mnoho žien. Kto mohol byť vo vtedajšom svete šťastnejší ako Šalamún? Dosiahol všetko. Bol múdry, bohatý, tvorivý, úspešný a mocný. Mal všetko, na čo si spomenul. Mohol všetko, čo sa mu zachcelo. Podľa svetského štandardu mohol byť najspokojnejším človekom na zemi. A predsa v Biblii čítame. Povedal som si, nože skúsim to s radosťou, užívaj dobré veci. A hľa, i to je márnosť. O smiechu som povedal pochabosť a o radosti čo prospeje. Pomyslel som si, že vínom osviežim svoje telo, ovládnúc pritom myseľ múdrosťou a bláznivosti sa budem držať až dotiaľ, kým neuvidím, čo je prospešné pre ľudí, čo majú robiť pod slnkom pri krátkom počte dní svojho života. Podujal som sa na veľké veci. Vystaval som si domy, vysadil som si vinice, založil som si záhrady a sady a nasadil som v nich ovocné stromy všetkých druhov. Urobil som si jazerá, aby sa z nich zvlažoval les, v ktorom rástli stromy. Kúpil som si otrokov a otrokyne. Mal som aj doma narodených sluhov, veľké stáda dobytka a mnoho oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nahromadil som si aj striebra a zlata i pokladov od kráľov a z krajín zadovážil som si spevákov a speváčky a čo je ľuďom rozkošou, mnoho žien. Vzrástol som a prevýšil všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. Nad tým moja múdrosť zostávala pri mne. Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im. Svojmu srdcu som neodoprel nejakú radosť, lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie. A hľa, to všetko bola márnosť a honba za vetrom. Z ničoho niet úžitku pod slnkom. Potom som sa obrátil, aby som sa pozrel na múdrosť, na pochabosť i na bláznovstvo. Lebo čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo iní robili dávno predtým. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred bláznovstvom, akú výhodu má svetlo pred tmou. Kazateľ 2, 1 až 13. Všetko bohatstvo sveta a z neho vyplývajúce pôžitky boli podľa najmúdrejšieho človeka len márnosť, honba za vetrom, prázdnota, pochabosť a bláznovstvo. Všetko, čo Šalamún vo svojej múdrosti priznal, je, že žiadny hmotný statok nenasítil jeho smednú dušu. Ani nemohol, pretože duša má inú než hmotnú podstatu. Telo je pominuteľné, rovnako ako zábava a moc, ale duša pretrváva na veky. Chlieb a hry sýtia telo a myseľ dočasne, až do telesnej smrti. Božia milosť síti dušu radosťou a šťastím na veky. Ježišové varovanie nám túto skutočnosť pripomína. I riekol im, dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. Lukáš 12:15. Kto hľadá šťastie a zabezpečenie inde než v Bohu, nenájde pokoj a môže ďalej zostať štvancom. Započúvajme sa opäť do slov múdreho Šalamúna. Kto miluje peniaze, nenasíti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Aj to je márnosť. Ak sa množí majetok, množia sa aj tí, čo ho míňajú. A aký úžitok majú z neho jeho majitelia? Iba čo ich oči hľadia naň. Sladký je spánok pracujúceho, či je dáva málo a či mnoho, ale bohatému presýtenosť nedá zaspať. Bolestné zlo videl som pod slnkom, strážené bohatstvo slúži majiteľovi na nešťastie. Tak bohatstvo vyjde na zmar nejakou nehodou. Splodí syna, avšak nič mu nezanechá. Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. A to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? Kazateľ 5, 9 až 15. Veľký majetok nielenže nenasíti dušu, ale navyše ju sužuje. Inak povedané, čím má človek viac, tým viac starostí a problémov má. Samotné bohatstvo vlastníkovi neprospeje, pretože nemá trvalú hodnotu a je skôr na zlé.

Takisto kráľ Balsazár bol rozprávkovo bohatý. Bol taký bohatý a mocný, že mohol piť víno zo zlatých chrámových nádob. Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z Jeruzalemského domu Božieho. A kráľ a jeho veľmoží, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku. A kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa chveli a kolená sa mu triasli. Žiadne bohatstvo a žiadna moc, ktorá z neho plynie, nemohla potlačiť hrôzu kráľovho nešťastia. Kráľ Balsazár mal všetko, okrem Božieho pokoja. Liek na svoje nešťastie hľadal nielen v bohatstve, ale i v astrológii. Nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. Daniel 5, 3 až 7. Kráľ Balsazár si pokoj nemohol kúpiť ani privlastniť. Rovnaký svetský postoj a životné okolnosti sú takmer totožné pre každú generáciu. Ježiš na hore nekázal blahoslavenstva hmotného sveta. Teda, že blahoslavení sú bohatí, blahoslavení sú úspešní, blahoslavení sú slávni, blahoslavení sú obľúbení, blahoslavení sú zdraví. Ježiš poslucháčom oznamoval pravý opak. Skutočnú blaženosť nikto nenájde v hodnotách tohoto sveta. Kristove blahoslavenstvo odporuje všetkému, čo svet ponúka človeku prostredníctvom reklamy a zábavy. Len Ježiš nás môže pozdvihnúť na duchovnú úroveň. Len On nám môže predstaviť nové životné hodnoty, ktoré sú v naprostom protiklade so všetkým, čo miluje tento svet. Počúvaj srdce.

38. žalm. Ó, Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne úpane. Netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli,

a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďalekí. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová. A v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselný, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 36. kapitola.
1: Becálel i Oholiab i každý muž múdreho srdca, ktorého Hospodin obdaril múdrosťou a chápavosťou, aby vedel konať všetku prácu pri službe vo svätyni, nech konajú v súlade so všetkým, čo prikázal Hospodin. Mojžiš povolal Becáléla a Oholiába a všetkých schopných mužov, ktorým Hospodin dal múdrosť do srdca všetkých, ktorých srdce ponúkalo pristúpiť k práci a vykonať ju. Od Mojžiša prevzali všetky dávky, ktoré Izraelci priniesli na vykonanie práce pri službe vo svätyni. Avšak oni ešte každé ráno prinášali k nemu dobrovoľné dary. Potom všetci znalci, ktorí robili všetku prácu vo svätyni, pribehli každý od svojej práce, ktorú práve konal, a povedali Mojžišovi: ľud prináša o mnoho viac, ako treba na prácu, ktorú Hospodin prikázal vykonať. I rozkázal Mojžiš rozhlásiť v tábore: ani muž, ani žena nech už nepripravujú nič na dávku pre svätyňu. Vtedy ľud prestal prinášať, lebo prineseného bolo dosť na vykonanie všetkých prác, ba i zvýšilo. Potom všetci schopní mužovia, zamestnaní pri práci, urobili príbytok z 10 závesov zo súkaného ľanu, z modrého a červeného purpuru, z karmazínu. Cherubov urobili ako tkáčske umelecké dielo. Dĺžka jedného závesu bola 28 lakťov a šírka 4 lakte. Miera všetkých závesov bola rovnaká. 5 závesov spojil do vedna a druhých 5 závesov tiež spojil do vedna. Potom narobil slučky z modrého purpuru na okraji posledného závesu jedného spojeného kusa a takisto narobil na okraji posledného závesu druhého spojeného kusa. 50 slučiek narobil na jednom závese a 50 slučiek narobil na kraji závesu, ktorý je na spoji s druhým spojeným kusom. Slučky boli jedna oproti druhej. Narobil aj 50 zlatých sponiek a sponkami pospájal závesy do vedna jeden s druhým, takže príbytok tvoril jeden celok. Stanové závesy na príbytok urobil z kozej srsti. Narobil 11 takých závesov. Dĺžka jedného závesu bola 30 lakťov a šírka jedného závesu 4 lakte. Miera pre 11 závesov bola rovnaká. Potom spojil 5 závesov osobite a 6 závesov osobite. Potom urobil 50 slučiek na okraji posledného závesu spojeného kusa a 50 slučiek urobil na okraji závesu druhého spojeného kusa. Potom narobil 50 bronzových sponiek na spojenie stánku, aby tvorili jeden celok. Urobil aj prikrývku na stánok z baraních koží sfarbených na červeno a navrch prikrývku z jazvečích koží. Narobil stojacích dosiek z akáciového dreva na príbytok. Dĺžka dosky bola 10 lakťov a šírka dosky 0,5 lakťa. Každá doska mala 2 čapy, ktoré spájali jednu s druhou. Tak urobil na každej doske príbytku. Narobil dosák na príbytok, 20 dosák na južnú stranu poludnia a urobil aj 40 strieborných podstavcov pod 20 dosiek, po 2 podstavce pod jednu dosku pre oba jej čapy a po 2 podstavce pod druhú dosku pre oba jej čapy. Na druhú stranu príbytku, na severnú, urobil tiež 20 dosiek a 40 strieborných podstavcov. Po 2 podstavce pod každú dosku. Na zadnú stranu príbytku na západ urobil 6 dosiek a 2 dosky urobil do uhlov príbytku na zadnej strane. Tie boli dvojmo od spodu až do vrchu. Boli celkom spojené na vrchu jedným krúžkom. Tak urobil s oboma v oboch uhloch. Tak bolo 8 dosiek a 16 strieborných podstavcov, po 2 podstavce pod každú dosku. Urobil aj priečne laty z akáciového dreva. 5 predosky na jednej strane príbytku, 5 priečných lát predosky na druhej strane príbytku a 5 priečných lát na dosky na zadnú, západnú stranu príbytku. Urobil aj prostrednú priečnú latu, prechádzajúcu stredom dosiek z jedného konca až po druhý. Dosky obložil zlatom a urobil aj zlaté krúžky k ním, do ktorých sa zastrčia priečne laty, a obložil priečne laty zlatom. Urobil aj oponu z modrého a červeného purpuru, z karmazínu a súkaného ľanu. Urobil ju aj s cherubmi ako umelecké tkárske dielo. Urobil pre ňu 4 stĺpy z akáciového dreva a obložil ich zlatom aj zlaté háčky a ulial pre ne 4 strieborné podstavce. Urobil aj záclonu na vchod do stánku z modrého a červeného purpuru, karmazínu a súkaného ľanu, prácu to zručného výšivkára. 5 stĺpov pre ňu i háčky a ich hlavice a spojovacie pásy obložil zlatom i 5 bronzových podstavcov.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 37. kapitola.
1: Potom urobil Becálel truhlu z akáciového dreva 2,5 lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. Obložil ju čistým zlatom zvnútra a zvonku a urobil okolo nej zlatú obrubu. Potom ulial k nej 4 zlaté krúžky na jej 4 rohy. 2 krúžky na jednu stranu a 2 krúžky na druhú stranu. Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom. Žrde zastrčil do krúžkov na stranách truhly, aby sa truhla nosila na nich. Ďalej urobil vrchnák z čistého zlata 2,5 lakťa dlhý a lakeť a pol široký. Urobil aj dvoch cherubov. Stepaného zlata ich urobil na oboch koncoch vrchnáka. Jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci vrchnáka. Cherubov urobil na oboch jeho koncoch. Cheruby mali krídla rozpeté nahor. Svojimi krídlami prikrývali vrchnák a ich tváre boli obrátené proti sebe. Tváre cherubov boli upreté na vrchnák. Potom urobil stôl z akáciového dreva 2 lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký. Obložil ho čistým zlatom a urobil okolo neho zlatú obrubu. Urobil naň dookola rám na 5 široký a okolo rámu urobil zlatú obrubu. Ulial preň 4 zlaté krúžky a tie krúžky upevnil na 4 rohy, ktoré sú pri jeho nohách. Krúžky boli tesne na ráme, ako držiaky na žrde, na nosenie stola. Potom urobil žrde z akáciového dreva a obložil ich zlatom na nosenie stola. Z čistého zlata urobil aj náčinie na stôl, misy, panvice, obetné čaše a konvice, z ktorých sa obetujú úliadby. Potom urobil svietnik z čistého zlata. Z tepaného zlata urobil svietnik, podstavec jeho ramená. Kalíšky, hlavice i kvety na ňom boli z jedného kusa. 6 ramien vychádzalo na jeho stranách. 3 ramená svietnika z jednej strany a 3 ramená svietnika z druhej strany. 3 kalíšky mandľovitého tvaru s hlavicou a kvetom boli na druhom ramene, tak bolo na 6 ramenách vyčnievajúcich zo svietnika. Na samom svietniku boli 4 kalíšky mandľovitého tvaru a hlavice s kvetmi, takže pod dvoma ramenami bola jedna hlavica. A pod druhými dvoma tiež jedna hlavica. Aj pod ďalšími dvoma jedna hlavica. Tak bolo pod 6 ramenami vyčnievajúcimi z neho. Hlavice a ramená boli všetko z jedného kusa z čistého tepaného zlata. Potom urobil preň 7 lámp a príslušné klieštiky a popolníky z čistého zlata. Urobil ho i všetko náradie k nemu z talentu čistého zlata. Potom urobil kadidlový oltár z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, štvoruhlastý a 2 lakte vysoký. Jeho rohy tvorili s ním jeden kus. Potom obložil ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. Urobil mu aj zlatú obrubu dookola. Urobil preň aj 2 zlaté krúžky pod jeho obrubu na oboch jeho bokoch, na oboch úhloch na zastrčenie 2 žrdí, aby ho na nich nosili. Potom urobil žrde z akáciového dreva a obťahol ich zlatom. Narobil aj posvetného oleja na pomazanie a čisté voňavé kadidlo ako dielo voňavkára.

42. žalm. Ako túži laň po horských bystrinách, túži moja duša po tebe, môj Pane. Boha si žiada, Boha živého. Kedy už uzriem jeho tvár? I dňom, i nocou slzy sú mojim chlebom. Pýtajú sa ma, kde je ten tvoj Boh? Tak spomínam a vylievam si srdce, ako som chodil do Božieho domu pri svätej piesni, pri vzdávaní vďaky. Na ceste som zástup predbiehal. Prečo si moja duša skľúčená? Prečo sa búriš vo mne? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár. Veľmi je moja duša skľúčená, preto ťa, Pane, vyvoláva od rieky Jordán i pohoria Hermón z krajiny vrchu Micár. Hĺbka sa hĺbke ozýva hukotom tvojich vodopádov. Prevalili sa cezo mňa tvoje vlny a tvoje príboje. Boh svoju priazeň vodne zosiela, v noci je zasa pri mne jeho pieseň, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu, skale svojej, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utisnutý? Doráža na mňa nepriateľ a ako by mi kosti drvili, hania ma moji protivníci, hovoria, kdeže je tvoj Boh? Prečo si moja duša skľúčená? Na Boha čakaj, raz mu zaďakujem za svoje spasenie, za svoju tvár.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 38. kapitola.
1: Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký, štvoruhlastý a 3 lakte vysoký. Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch. Jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky. Všetko náčinie zhotovil z bronzu. Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. Ulial 4 krúžky na 4 uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil. Urobil ho dutý z dosák. Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel, službu konajúcich žien, ktoré konali službu pri vchode do svetostánku. Potom zhotovil nádvorie na južnej strane. Kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu 100 lakťov dlhé, 20 stĺpov a k ním 20 strieborných podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na severnej strane 100 lakťov a 20 stĺpov i k ním 20 medených podstavcov.

dávcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na západnej strane kobercové závesy mali 50 lakťov, bolo pre ne 10 stĺpov a 10 podstavcov. Háčky a spojovacie pásy boli zo striebra. Na prednej východnej strane mali 50 lakťov. Kobercové závesy mali 50 lakťov na jednej strane, 3 stĺpy a 3 podstavce. Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. Podstavce stĺpov boli z bronzu. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Ich hlavice boli obložené striebrom. Všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca zručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, 20 lakťov dlhá a 5 lakťov vysoká vo svojej šírke primerane kobercovým závesom nádvoria. A ich 4 stĺpy a ich 4 podstavce boli z bronzu, ich háčky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu. Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levitov diala sa pod vedením Itámára, syna kňaza Árona. Becáléel, syn Úriho, Chúrov syn z kmeňa Júdovho, urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, a s ním Oholíjab, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. Všetkého zlata spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni, zlato bolo obetované, bolo 29 talentov a 730 šekelov podľa svätyňového šekelu. Striebra od spočítaných údov zboru bolo 100 talentov a 1775 šekelov podľa svätyňového šekelu, pol šekelu na každého, kto prešiel s čítaním od 20 rokov a vyššie. Tých bolo 603 550. 100 talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony. 100 podstavcov zo 100 talentov. Talent na podstavec. Z 1775 šekelov narobil háčky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. Obetovanej medi bolo 70 talentov a 2400 šekelov. Z nej spravil podstavec na dvere svetostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu a všetko náčinie k oltáru, aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i všetky kolíky nádvoria dookola.

Po celej zemi znejú Bohu chvály. Po celej zemi znejú Bohu chvály a ten jeden fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A preto chcem, aby sme dnes spievali aj v iných jazykoch, v jazykoch iných národov, tento fakt, že náš Boh je dobrý Boh. A najprv začneme po slovensku, lebo sme na Slovensku.

0: Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A Boha prázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzovi petou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: ovce jeho pastviny. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril. Patríme mu. Sme jeho ľud. Ovce jeho pastviny. Stý žalm, 3. verš.
1: Prečo je dôležité, aby sme rozpoznali, že Boh je Pán? Je to preto, lebo On nás stvoril. V skutočnosti je to až banálne jasné. Ale pre padnutého človeka žiaľ nie. Biblia sa vracia znovu a znovu k reálnemu základu. Boh nás stvoril. S týmto tvrdením kresťania plne súhlasia. Málo kto z nich však verí, že je tomu rovnako, aj pokiaľ ide o ich znovuzrodenie. Vidia svoje osobné rozhodnutie pre Krista ako rozhodujúci faktor, ktorý z nich urobil kresťanov. Náš text tomu dôrazne odporuje. Pretože hovorí, Pán nás utvoril ako ovce jeho pastviny a nie my sami. Nestali sme sa kresťanmi vlastným pričinením, ale urobil to Boh. Keď mi raz Johnny Erickson Tada rozprávala o jednom úžasnom kresťanovi, nehovorila o tom, aký je duchovný, vzorný alebo vážený, ale povedala, je to obzvlášť dobre vykonané Pánovo dielo. Podobne hovorila aj o iných veriacich, o ktorých mala niečo dobré povedať. Chcela tým zdôrazniť, že je to Pán, ktorý utvoril svoje deti tak duchovne krásne. To zdôrazňuje aj Biblia, keď hovorí, sme jeho dielo stvorený v Kristovi Ježišovi. List Efezanom 2. kapitola 10. verš. Áno, náš nový život v ňom je Božím stvorením. Sme nielen telesne, ale aj duchovne dielom jeho rúk. Samozrejme, obrátenie človeka je aj ľudský skutok. Musíme si však uvedomiť, že je to výsledok znovuzrodenia, ktoré v nás spôsobil sám Boh skrze Svätého Ducha. Preto Biblia pripisuje naše obrátenie Pánovi tým, ako hovorí. Priveď ma späť a navrátim sa. Veď ty si Hospodin, môj Boh. Jeremiáš 31. kapitola 18. verš. Ak Pán nezastaví človeka, ten sa nikdy sám neobráti. Ale keď Pán privedie človeka k znovuzrodeniu, potom sa obráti. V tom istom duchu hovorí aj Pavol. Nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu? List Rimanom 2. kapitola 4. verš. Nie je to človek, ktorý sám seba vedie k pokániu, ale je to Pán. Nie je to stvorenie, ktoré same od seba začína veriť, ale Ježiš je pôvodca a završovateľ našej viery. On začína dobré dielo a tiež ho aj dokončí. Vidíme, že je veľmi dôležité, či veríme v evanjelium zamerané na človeka alebo na Boha. Pozeráme sa na veci v prvom rade z Božieho pohľadu alebo z ľudského pohľadu. Tento pohľad určuje zdravie našej viery. Dnešný biblický verš nám v tom nesmierne pomáha. Vedzte, že Hospodin je Boh, On nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.

0: Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43. Počúvate Rádio Logos.

0: panovník, ktorý počúva na živé slovo má všetkých služobníkov bezbožných. Chudobní a utláčatelí sa stretajú, lebo Hospodin dáva svetlo očiam oboch. Ak kráľ spravodlivo súdi chudobných, jeho trón bude na veky pevne stáť. Prúd a karhanie dávajú múdrosť, ale rozpustilé dieťa robí hanbu svojej matke. Keď je mnoho bezbožných, rozmáha sa hriech, ale spravodliví uvidia ich pád. Tresci svojho syna a dožičí ti pokoja a dopraje rozkoš tvojmu srdcu. Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva naučenie. Slovami nemožno otroka ukázniť, aj keď rozumie, neposlúchne. Vidíš človeka unáhleného v rečiach? Blázon má väčšiu nádej ako on. Ak niekto od mladosti rozmaznáva otroka, ten bude nakoniec nevďačný.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Roztrhajte a zahoďte svoj vlastný zoznam snov. To, čo pre vás naplánoval Pán Boh, je lepšie než čokoľvek, čo ste si kedy vysnívali. Je to jedna obrovská lož, vrchol arogancie, zvodná pasca, veľké temné nebezpečenstvo. Nevedie to k ničomu dobrému, len k smrti. Bolo to jadrom pohromy v rajskej záhrade. Podnietilo to Adama a Evu k tej tragickej vzbure. Pokúša nás všetkých znova a znova. V nových situáciách, na nových miestach, v nových vzťahoch. Všade tam prepadáme rovnakému zmýšľaniu ako celé zástupy našich predkov. Nechávame sa oklamať tou smrteľnou predstavou, že sme možno múdrejší než Boh, že naše cesty sú možno lepšie než tie Jeho. Jedine milosť môže oklamaných vyslobodiť z nebezpečenstva, ktoré predstavujú sami pre seba.
1: Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.
0: Žalm 14.
2: Počúvaj srdcom, Rádio Logo.

0: Nasledovanie svetosti. Božie slovo nám v liste Židom v 12. kapitole v 14. verši hovorí úplne jasne. Usilujte sa o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Ide o jasnú a jednoduchú pravdu. Bez svetosti, ktorú dáva jedine Kristus, nikto z nás neuvidí Pána. Kristova svetosť je prevzácny dar, ktorý dostaneme na základe života oddaného Pánovi v poslušnosti každému jeho slovu. A toto platí nielen pre náš nebeský, ale aj pre ten terajší život. Bez svetosti predsa neuvidíme Božiu prítomnosť v našom každodennom živote, v našich rodinách, vzťahoch, svedectvách či v našej službe. Je úplne jedno, koľkých kresťanských konferencií sa zúčastníme, koľko nahrávok s kázňami si vypočujeme, ako často budeme študovať Bibliu, ak poskytneme úkryt hriechu, ktorý je ako rakovina, ak Pán má s nami kvôli našim previneniam spor, žiadne z našich úsilí neprinesie dobré ovocie. Samozrejme, že skončíme úplne rovnako aj pri každej žiadostivosti tela, tužiaceho premôcť nášho ducha. Pavol totiž opisuje zhubnosť takéhoto hriechu v prvom liste Korintianom v 10. kapitole v 10. verši, keď hovorí: Ani nereptajte, ako niektorí z nás reptali a hynuli od zhubcu. Milované Božie dieťa, dovoliš Svätému Duchu, aby ťa zbavil každého skrytého hriechu, ktorému poskytuješ útočisko? Veríš, že Boh ťa vyslobodí, ako ti to slúbil? Naliehavo ťa prosím, aby si budoval svoju vieru a svetú bázeň pred Pánom v týchto posledných dňoch. Tak zostaneš čistý a bez poškvrny pred Hospodinom, bez ohľadu na to, aké veľké zlo a ohavnosti budú besnieť okolo teba. Tiež ti to umožní žiť v Božej svetosti, lebo On dodrží svoje zasľúbenie, že sa od nás nikdy nevzdiali. Je to všetko otázka viery. Kristus slúbil, že ťa ochráni pred každým pádom a dá ti moc odolávať hriechu, ak úprimne uveríš tomu, čo hovorí. Nijako sa nedokážeš vyslobodiť zo smrteľného zovretia zakoreneného hriechu mocou vlastnej vôle, svojimi sľubmi ani žiadnym iným ľudským úsilím. Nie silou, ani mocou, ale mojím duchom znie výrok Hospodina zástupov, ako je uvedené u proroka Zachariáša v 4. kapitole v 6. verši. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Odpovie niekedy na moje modlitby. Verím, že Duch Svätý vie, kedy nastane pravý čas. A v čase, ktorý určí Boh, budú všetky moje modlitby nejakým spôsobom zodpovedané. Problém je v tom, že sa bojíme zveriť svoje modlitby Duchu Svätému na podrobné preskúmanie. Niektoré z modlitieb musia byť očistené, pretože často premrháme svoju vieru na detinské požiadavky. Nevieme, ako sa modliť s vierou. Buď vôľa tvoja. Väčšina z nás netúži až toľko po Božej vôli, ako po veciach, ktoré nám jeho vôľa predsa len dovolí. Vo viere si Abraham stále pripomínal, že bol na zemi len cudzincom. Poprvé, zasľúbené požehnanie mu priniesli len obyčajný stan, aby mal kde bývať. No on bol spokojný, pretože všetku svoju vieru vložil do mesta, ktoré malo byť ešte len postavené, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vari niektorí z dávnovekých bojovníkov viery nežili vo viere? Odmietol Boh odpovedať na ich modlitby? Predsa len nie každý z nich bol vytrhnutý z ťažkostí, ktoré prežíval, a nie všetci sa dožili odpovedi na svoje modlitby. Mnohých z nich mučili, iní zakúsili výsmech a bičovanie, trpeli núdzu a príkorie. List Židom, 11. kapitola, 36. až 38. verše modlitby. Mnohých z nich mučili, iní zakúsili výsmech a bičovanie, trpeli núdzu a príkorie. List Židom, 11. kapitola, 36. až 38. verš. Naozaj, mnohí

0: A prestaňte sa sústreďovať na metódy či rôzne recepty na vieru. Namiesto toho zverte každú modlitbu Ježišovi a s istotou sa pustite do ďalšej práce. On odpovie vo svojom čase. Ak nejakej prosbe nevyhovie, má na to hlboký dôvod. Bez ohľadu na to, čo sa stane, vždy sa oprime o vieru, že on je verný. Nájdeš pokoj v jeho láske, zatiaľ čo budeš trpezlivo čakať na zasľúbenie? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Potreba vytrvať. Slovo vytrvať znamená vydržať niečo napriek nepríjemnostiam, statočne trpieť a nevzdať sa. Jednoducho povedané, nepodať sa, stále veriť. Som presvedčený, že súčasnej generácii hovorí toto slovo len veľmi málo. Mnoho kresťanov sa dnes veľmi rýchlo vzdáva. Vzdávajú sa svojich manželských partnerov, rodín aj svojho Boha. Peter píše o tejto téme vo svojom prvom liste v 2. kapitole v 19. verši. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. A vo veršoch 20 a 21 dodáva: Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Apoštol Pavol tiež prikazuje v 2. liste Timotejovi v 2. kapitole v 3. verši: Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Čo je tvojim utrpením? Nepokojné manželstvo? Problémy v práci? Konflikt s príbuzným, so susedom alebo s priateľom? Teraz si máme zobrať nádej. Vieš, že tak ako nikdy nepoľavilo Pavlovo utrpenie, neprestávalo ani jeho zjavenie, dozrievanie jeho ducha, neochabovala jeho hlboká viera ani jeho pokoj neustával. Veď nám povedal: Ak mám byť duchovným človekom, ak naozaj túžim potešiť môjho Pána, potom nemôžem bojovať proti okolnostiam svojho života. Vytrvám a nikdy sa nevzdám. Nič na tomto svete mi nedokáže dať to, čo vo svojej každodennej skúške dostávam od Božieho ducha. Pavlov život doslova dýchal Kristovým duchom. A tak je to aj s každým skutočne duchovným človekom. Svätý duch priam príšti znútra takéhoto služobníka ako nebeský Boží prameň. Tento človek nie je skľúčený, nešomre ani sa nesťažuje na svoj údel. Možno práve teraz prežíva životnú skúšku, no v dôvere sa usmieva aj počas nej, pretože vie, že v ňom pôsobí Boh, zjavujúc svoju večnú slávu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

lúčikov som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Filipským 2:8. Ponížil sa a stal sa človekom. Prečítané slovo hovorí, že Kristus bol iniciatívny a ponížil sa, aby mohol vojsť do môjho sveta. A nezaujímal sa iba o svoje veci, on myslel na mňa. Aby som naplnil Terezine potreby, musím byť ochotný sa ponížiť. Nemôžem myslieť iba na svoje záujmy. Musím premýšľať o jej svete. Keď na to príde, mám s tým veľký problém. Nie je to len o tom, že radšej zostávam v klimatizovanej miestnosti. Je to o tom, že sa nerád pokorujem. Spolu s Terezou sme zistili, že keď obaja túžime po pozornosti toho druhého, musíme sa pokoriť a pomenovať svoje potreby jeden druhému. Musíme svoje potreby vyjadriť spôsobom, ktorý ukazuje, aký sme zraniteľní, a v pokore sa vzdať výčitiek. Napríklad, ak by som Terezu napadol slovami: každý víkend chodíš s priateľkami nakupovať, nezabúdaj, že si aj matka a manželka, asi by nebola schopná za týmito slovami uvidieť moju potrebu. Ak však poviem: miláčik, chcem, aby si si to užila, keď ideš von s priateľkami, ale rád by som cez víkend s tebou strávil nejaký čas, potom mám väčšiu šancu, že bude na tieto slová reagovať kladne. Podobne by to bolo aj s Terezou. Ak by sa sťažovala: tento týždeň si bol v práci takmer každý večer a už mi to lezie na nervy, tak by som pravdepodobne nenaplnil jej potrebu venovať sa jej. Ak by však povedala: Dávid, viem, že to máš v práci náročné, ale ja sa cítim osamelá, keď si tak dlho v práci a potrebujem ťa, mám väčšiu šancu, že naplním jej potrebu, ktorú mi vyjadrila. Porovnajte tieto dva rôzne prístupy. Ktorý z nich by ste radšej počuli? Modlím sa: Pane, pripomeň mi, aké je dôležité, aby som z času na čas vošiel do sveta mojej manželky. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Ako môžeš dnes v pokore a účinne vyjadriť svojej manželke svoju potrebu tak, aby sa stala súčasťou tvojho sveta? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh.

Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, nalakal sa Félix a odpovedal: Na teraz môžeš odísť. V príhodnom čase si ťa predvolám. Skutky svätých apoštolov, 24. kapitola, verš 25. Milý Pavol, teraz si dáme prestávku. Som rád, že som ťa spoznal. Máš smelé, zaujímavé myšlienky. A všetko, čo hovoríš, je jasné a presvedčivé. A vlastne tiež celkom jednoducho zrozumiteľné. Ale témy, o ktorých práve teraz hovoríš, ako je spravodlivosť, zdržanlivosť a súd, považujem za príliš vážne na to, aby som o nich počul len tak. Azda by som im mal venovať viac času. Stálo by to za to. Ale teraz už čas tlačí. Pavol, určite tomu rozumieš, mám toľko veľa práce, mám zodpovedné postavenie a čakajú ma veľké úlohy, ktoré si vyžadujú mnoho času. Pavol, necháme to na neskoršie. Až príde môj nástupca, budem mať viac času. Potom by sme sa o tom niekedy mohli intenzívnejšie a podrobnejšie porozprávať. Keby to však ani potom ešte nevyšlo, som krátko pred dôchodkom. A potom budem mať plno času. Je možné, že Félix takto rozmýšľal a hovoril. Či azda mu vtedy nikto nepovedal: Aj hľa, teraz je čas veľmi príhodný. Aj hľa, teraz je deň spasenia. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 6. kapitole vo verši 2. Teraz Boh hovoril, teraz vyzýval Félixa, teraz chcel od neho odpoveď. Koľko ľudí už odložilo odpoveď? A potom im bola zobratá z ruky. Ťažkou chorobou, nehodou, nepredvídateľnými udalosťami a podobne. Félix mal úplnú moc nad vtedajším dneškom, ale zajtrajšok mu nepatril. Kiež by bol vtedy investoval svoj čas do dneška. To a iba to by bolo dobrým rozhodnutím.

Veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodený, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Prvý list Petra, 1. kapitola, verš 23. Základ môjho života. Nikdy nezabudnem na deň, keď som v tichu svojej izby čítal slová Pána Ježiša Krista. Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 37. V ten deň som ho zobral za slovo a obrátil som sa k nemu. A on ma prijal a zachránil. Moja záchrana, moje večné spasenie, to je istá skutočnosť. Nie iba prchavý dojem alebo pocit. Veď záchrana tiež nie je výsledkom môjho úsilia alebo mojich dobrých predsavzatí. Spôsobil ju sám Boh. On urobil svoje večné slovo základom môjho života. Avšak nejaký čas po tom, čo som urobil rozhodujúci krok viery, začal som si robiť starosti. Musel som zistiť, že už nemám takú veľkú radosť a ani tie šťastné pocity, ktoré vlastne tiež, tak som si to aspoň ja myslel, patria k obráteniu. Keď som o tom sem tam premýšľal, dostal som sa do veľkej neistoty a duchovnej tmy. Potom som ale jedného dňa čítal Pánové slová Petrovi. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verš 32. Tu som porozumel tomu, že náš vzťah k Bohu sa nezakladá na našich pocitoch, ale na viere v Jeho slovo. Istotu získame potom, keď sa spoľahneme na to, čo On sľúbil. A potom príde aj pokoj.

keď vidím, ako dieťa rastie, chcem jemu ja sa podobať. Veď nechcel by som v živote za niečím vážnym zaostať.

Potom v múkach podsvetia pozdvihol oči. Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, verš 23. Myšlienky na ďalší život po smrti sa už nehodí do myslenia mnohých ľudí našej doby. A o to viac odmietajú myšlienku na to, že na onom svete má byť miesto zatratenia. Strašenie detí, prostriedok mravného nátlaku. Takto volajú jedni a druhí si myslia, že sa tomu môžu smiať. A predsa sa v závete mnohých prominentných materialistov a ateistov nachádza opatrenie, ktoré spôsobí, že spozornieme. Tu hovorí jeden revolucionár o opätovnom stretnutí sa s rovnako zmýšľajúcimi súdruhmi, inde jeden vyslovený materialista požaduje, aby po svojom pohrebe bol spopolnený a popol, aby bol rozsypaný do mora. Prečo to? Či jazda smrťou všetko nekončí? To je tá tajná obava, ktorá tak mnohých z nich trápi. Áno, Boh aj večnosť im dal do srdc. Kazateľ, 3. kapitola, verš 11. Každý človek cíti, že viditeľný život tu nie je všetko a že po smrti ešte niečo pokračuje. Len sme až príliš zvyknutí na to, že vo víre svojich zamestnaní takéto pocity nechávame zaniknúť. To je jeden z dôvodov, prečo moderný človek tak často ťažko dokáže znášať ticho. Či už prach alebo popol, živému Bohu nikto nemôže uniknúť. Život po smrti existuje. Nebo a peklo sú skutočnosti. Preto Boh poslal svojho syna Ježiša Krista na svet, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Kristus pozýva každého človeka. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, verš 24.

Veď čo hovorí písmo? Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, verš 3. Ani Abraham, praotec izraelského národa, nestál teda pred Bohom ako spravodlivý na základe vlastných kvalít. Aj on bol ospravedlnený vierou. Apoštolovi židovskí protivníci si to mohli prečítať vo svojich vlastných písmach svätých. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola, verš 6. Tak ako predtým Pavol v 3. kapitole dokázal hriešnosť všetkých ľudí v starozákonných časoch, tak uvádza aj dôkaz pre ospravedlnenie z viery s príkladmi zo starého zákona. Čo hovorí písmo? To bolo pre Pavla rozhodujúce. A na otázku, ako človek môže dať svoj vzťah s Bohom do poriadku, odpoveď aj dnes môže byť nájdená len v písme svätom. Božie slovo má poslednú, platnú a nespochybniteľnú autoritu. Abraham nebol za spravodlivého vyhlásený preto, že by azda žil bezchybným životom, plným zásluh. Neboli to vlastné zásluhy, ktoré určili jeho postavenie pred Bohom. Bol ospravedlnený preto, že dôveroval nie sebe, ale Bohu. Uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Keď v súvislosti s týmto textom nejakému človeku je niečo počítané alebo započítané, potom je tým myslené niečo, čo on sám v sebe nevlastní. Židia sa pre seba odvolávali na mnohé zasľúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi pre jeho potomstvo. Ale keď ich praotec bol ospravedlnený len z viery, potom aj oni mohli mať v poriadku vzťahy s Bohom len z viery. To platí aj dnes pre nás.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Obnov vo mne ducha pevného.
1: Vstúpte. Farár sa otočil k dverám. Trochu vzrušene vstupovala vyššia pani a hneď začala. Počúvam, že vraj nechcete konfirmovať moju neter. Najprv sa posaďte, upokojil ju farár. Tak, teraz by som vám chcel celkom pokojne vec vysvetliť. Pozrite, vaša neter býva od smrti svojich rodičov iba pri vás, je veľmi duševne postihnutá. Chodí predsa do osobitnej školy pre menej nadané deti. Pokúšal som sa dieťa učiť, ale nenaučila sa ani jednu pieseň, o katechizme ani nehovoriac. A tu musíte pochopiť, že ja toto tak slabo nadané dieťa nemôžem konfirmovať. To je všetko pravda, prerušila ho žena. Ale teraz vám chcem povedať, že Boh toto úbohé, slabé dieťa použil ako nástroj, aby premenil celý náš dom. Ako sa to mohlo stať? Prekvapene na ňu pozeral farár. Neviem, či o tom viete, vlastníme malý hostinec. Musím otvorene priznať, že u nás vládol zlý, ľahkovážny duch. Keď moja sestra pred rokom zomrela, prijala som jej dcérku do svojho domu. To úbohé dieťa som ľutovala. Tiež som nemala mnoho voľného miesta, ale dala som ešte jedno lôžko do veľkej komory, kde spávajú obe dievčatá, ktoré pracujú v hostinci. Vtedy sa stalo niečo mimoriadne. Keď to dieťa v prvý večer išlo s dievčatami spať, zložilo si ruky a modlilo sa jediným textom, čo vedelo z pamäti. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Žalm 51, 12. verš. Môžete si domyslieť, že sa jej obe dievčatá začali chichotať a posmievať. Ale malá si z toho nič nerobila. Zaspala. A v nasledujúce ráno sa pomodlila slovami svojho známeho verša znova. Opätovne sa obe z toho posmievali. Keď sa však malá večer znova modlila a jedno z dievčat sa začalo posmievať, povedalo druhé vážne. Ty, to dieťa má pravdu. To je to, čo nám chýba. Čisté srdce. Ó Bože, to mi chýba. Pomodlím sa s ňou. A naozaj dievča sa modlilo tiež. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Po troch dňoch sa modlila aj tá druhá o Ducha Svätého. A vy to viete, pán farár, lepšie ako ja, že keď niekto o Ducha Svätého prosí, on potom príde. Chcem len stručne poznamenať, moje dievčatá sa celkom zmenili. Čo sa to stalo, že ste teraz také iné? Pýtala som sa. Vyrozprávali mi všetko a zdôraznili. Ak tu v dome bude vládnuť taký ľahkovážny duch, tak odchádzame. Nuž, vydesila som sa. Mali pravdu. Vtedy som sa začala aj ja tajne modlievať. A teraz je u nás všetko iné. Môj manžel má s nami každé ráno pobožnosť. Kde kedysi rozhodoval zlý duch, vládne teraz nový, Boží duch, a to všetko sa uskutočnilo vďaka tomuto dieťaťu. Farár pozorne počúval. Milá pani, povedal hlboko dojatý, to dieťa bude konfirmované.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti. Takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

0: nie.
1: Drž mi papier.
2: Táto pesničku v živote nezabudnem.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Slúžte Bohu so svojím smedom. Preto, či sme doma a či mimo domu, usilujeme sa, aby sme sa mu páčili. 2. list Korinťanom 5:9. Čo keby ste zistili ako farizei, že sa celý život snažíte páčiť Bohu, ale zistíte, že ste robili veci, ktoré sú v Božích očiach ohavnosťou? Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Lukáš 16, 14 až 15. Niekto to možno spochybní a povie, nemyslím si, že je to možné. Boh by predsa neodmietol človeka, ktorý sa mu snaží zapáčiť. Ale vidíte, čo títo farizei urobili? Svoje presvedčenie o tom, čo by sa Bohu páčilo, založili na svojej predstave o tom, aký je Boh. Práve preto musíme skúmať Boží charakter tak, ako je zjavený v písme. Boh je ako horský prameň, nie ako napájadlo. Horský prameň stále vyteká a obnovuje sa. Neustále sa prelieva a zásobuje korito potoka. Ale napájadlo treba doplňať pumpou alebo vedrom. Položme si otázku. Ako môžeme naplniť prameň? A ako môžeme naplniť napájadlo? Aký je v tom rozdiel? Oslavujete Boha takého, aký v skutočnosti je? Ak sa chceme tešiť z napájadla, musíme stále usilovne pracovať na tom, aby bolo plné a spĺňalo svoju funkciu. Ale ak sa chceme tešiť z prameňa, urobíme to tak, že si kľakneme na kolená a napijeme sa z neho do sýtosti, až kým nebudeme dostatočne osviežení a posilnení vrátiť sa do údolia a povedať ľuďom, čo sme našli. Moja nádej ako beznádejného hriešnika závisí na biblickej pravde, že Boh je taký Boh, ktorý sa uspokojí s jedinou vecou, ktorú mu môžem ponúknuť, s mojim smedom. Preto sú pre mňa Božia zvrchovanosť a sebestačnosť také vzácne. Sú základom mojej nádeje, že Boh sa neteší z mojej vynaliezavosti, z prelievania vedier vody do napájadla, ale zo sklonenia sa zlomených hriešnikov, aby sa napili z prameňa milosti. Neustále by sme sa mali snažiť zapáčiť sa Bohu všetkými možnými spôsobmi. Ale beda nám, ak sa ukáže, že celý náš život bol založený na falošnom presvedčení, čo sa páči Bohu. Jemu sa nepáčia tí, ktorí ho považujú za napájadlo, ale tí, ktorí ho považujú za nevyčerpateľný, všetko uspokojujúci prameň. Ako zapíše v Žalme 147:11. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

V akej modlitbe má Boh záľubu? Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Izaiáš 66:2. Prvým znakom spravodlivého srdca je, že sa chveje pred Pánovým slovom. Izaiáš 66 sa zaoberá problémom tých, ktorí uctievajú Boha spôsobom, v ktorom má zaľúbenie, ale aj tých, ktorí ho uctievajú spôsobom, ktorý sa mu nepáči. Verš 3 opisuje bezbožníkov, ktorí prinášajú svoje obety. Ten, čo zabíja vola, ako by zabíjal človeka, kto obetuje jahňa, ako by vykrúcal krk psovi, kto prináša pokrmovú obetu, ako by obetoval bravčovú krv, kto páli kadidlo, ako by žehnal modlu. Tak ako oni si zvolili vlastné chodníky a v ohavnostiach sa kochali, aj ja si zvolím ich nešťastie. Ich obety sú pre Boha ohavnosťou, sú považované za vraždu. Prečo? Vo verši 4 to Boh vysvetľuje. Pretože som volal a nik neodpovedal. Hovoril som, ale nepočúvali. Robili, čo je zlé v mojich očiach a vyvolili si to, v čom nemám záľubu. Ich obety sa stali pre Boha ohavnosťou, pretože ľudia boli hluchí k jeho hlasu. A kto je ten, koho modlitby Boh vypočul? Boh v druhom verši hovorí: Na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Z toho usudzujeme, že prvým znakom spravodlivých v modlitbách, ktorých má Boh záľubu, je to, že sa chvejú pred Božím slovom. To sú tí, na ktorých Pán vzhliada. Modlitba spravodlivého, v ktorej má Boh potešenie, teda vychádza zo srdca, ktoré sa v Božej prítomnosti cíti skrúšene. Chveje sa pri počúvaní Božieho slova, pretože sa cíti vzdialený od Božej dokonalosti, zraniteľný a bezmocný voči jeho súdu a ľutuje svoje hriechy. Práve to povedal Dávid v Žalme 51:17. Veď nemáš záľubu v obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Prvá vec, ktorá robí modlitbu priateľnou pre Boha, je zlomenosť srdca a pokora toho, kto sa modlí. Sú to tí, čo sa chvejú pred jeho slovom.

0: Môže byť neschopnosť kresťana dostať sa zo závislosti znakom toho, že nie je spasený?
1: Ja by som to určite nedával ako kritérium spasenia. To je teda to, že či niekto nevie prekladať závislosť. To, čo hovorí o našom spasení, je skutočnosť, či veríme v Krista, či veríme v Evangelium, teda tomu, že zomrel za naše hriechy, či sme znovu zrodení a či najlepšie, ako vieme, nasledujeme Krista. Neschopnosť kresťana dostať sa závislosti môže naznačovať, že v jeho vzťahu s Bohom sú nejaké problémy, alebo naznačuje. Ale to neznamená, že ten človek nie je spasený. Určite to hovorí ale niekoľko iných vecí. Tá neschopnosť má nejaké dôvody a jeden z tých dôvodov môže byť ten, že ten dotyčný kresťan nevie, čo má robiť. Že on sa môže snažiť robiť niečo s tou závislosťou, ale nevie. Alebo nerobí to dobre. Že snaží sa, ale nerobí to dobre. Jedna z kľúčových chýb, ktorú robia aj kresťania pri závislosti, je, že a to nie len kresťania, je, že podceňujú pomoc iných ľudí. Že nakoniec, že chcú si to vyriešiť sami. To v prípade závislosti je takmer nemožné. Takmer nemožné, aby to človek prekonal sám, bez toho, že sa niekomu otvorí a že niekto s ním pritom je. To, no, a existuje niekoľko takýchto vecí. A druhá možnosť je, že ten dotyčný síce vie, čo má robiť, ale nerobí. A znovu, jeden z dôvodov, prečo nerobí, lebo nemá odvahu. Napríklad už vie, že by mal za niekým prísť a že by ho mal, dajme tomu, poprosiť za sprevádzanie a o to, že pred ním bude úplne otvorený a čitateľný dlhodobo, vie, že to má urobiť, neurobi to. Hej. A niekedy nerobí, pretože nakoniec nechce úplne opustiť tú závislosť. No a ten druhý dôvod, že teda kresťan nerobí, čo má, viacej naznačuje, že v jeho vzťahu s Bohom nie je niečo v poriadku, že je niečo v neporiadku. Tak. Treba ale povedať, že pri závislosti je veľmi silný ten moment takého seba klamu. Že človek sa veľmi dlho môže žiť tej ilúzii, že všetko je v poriadku a kresťanov toto neobchádza, ten seba klam. Na druhej strane treba povedať, že verím tomu, že Pán Boh robí všetko to, aby nám v tom dobrom zmysle nedal pokoj. Že aby nás nejako konfrontoval, lebo nechce, aby nás hriech zabil. Že to je dôvod, prečo Boh tak neúprosne bojuje voči hriechu. Že nechce, aby nás to zničilo. A možno treba ešte povedať, že niekedy robí aj chybu spoločenstvo, v ktorom ten dotyčný je. Že niekedy dáva skratkovité rady tomu človeku, ktorý je v závislosti. Alebo nejakým spôsobom mu umožňuje tú závislosť posilovať, nechtiac. Napríklad tým, že ho málo konfrontuje. Čo je v cirkvi pomerne nepopulárne. Že konfrontovať ľudí s ich hriechom. Alebo keď sa to robí, tak sa to veľmi robí potom arogantne, tvrdo, bez lásky. No, takže skúsim to zhrnúť, že neschopnosť kresťana by som nevidel ako to, že to hovorí o tom, že ten človek nie je spasený. Určite to narušuje jeho vzťah s Bohom a určite je na mieste otázka, že či skutočne viem, čo mám robiť a či to skutočne chcem robiť.
0: Takže dôležité je v každom prípade bojovať s tou závislosťou.
1: To úplne bez debaty. Ako s akýmkoľvek iným hriechom. A pri tej závislosti je to také jasné, lebo to má tak silný, taký zničujúci charakter závislosti. Pri iných hriechoch to častejšie prehliadame.
0: Vďaka za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Pomocou Krista to dokážeš. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipenom, 4. kapitola, 13. verš.
1: Pavol píše: Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. V Kristovi. List Filipanom 4. kapitola 13. verš. Pavol veril, že zvládne všetko, čo mu život prinesie. Veríš tomu aj ty? Ktoré veci v tebe vyvolávajú strach? V ktorých situáciách by si povedal, tak to by som nikdy nezvládol? Je to náhla strata milovaného človeka? Nutnosť čeliť nečakanej chorobe? Alebo ak by sa do tvojho úzkostlivo čistého a tichého domu malo po dlhom čase znova nasťahovať tvoje dospelé dieťa s dvoma drobcami? Situácia, kedy by si musel držať prísnu dietu, pretože by od nej závisel tvoj život? Ak by si si musel utiahnuť opasok, aby ti banka nezabavila dom? Alebo ak by si sa zrazu musel postarať o svojho starého postihnutého rodiča? Väčšina z nás asi zažila situáciu, keď sme mali pocit, že je to nemožné a pochybovali sme, že by sme ju dokázali zvládnuť. Aj keď je pravda, že niektoré situácie môžu byť pre nás nežiadúce alebo mimoriadne náročné, Boh hovorí, že môžeme zvládnuť v živote čokoľvek, čo je nutné, aby sme zvládli. Nehovorí, že všetko bude ľahké. Nesľubuje, že sa budeme tešiť z každej drobnej služby, ktorú spravíme, ale skôr, že sa v priebehu toho budeme môcť tešiť zo života. Ako? Silou toho, ktorý nám dáva vnútornú silu. Ak potrebuješ peniaze, vyberieš si ich zo svojho bankového účtu. Ak sa auto minie palivo, ideš natankovať. Preto, keď ťa život nešetrí, modli sa a čerpaj z Božej milosti, lásky, sily, moci a vedenia.

0: podiel sa so svojím životom s ostatnými. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. List Hebrejom, 10. kapitola, 24. verš.
1: Slávny americký politológ profesor Robert Putman povedal tieto zarážajúce slová. Ak človek nepatrí do žiadnej skupiny a potom sa rozhodne k nejakej pridať, zníži tým riziko svojho úmrtia v budúcom roku zhruba o polovicu. Je ťažké predstaviť si, že by sa vôbec našiel niekto, kto by si nechcel znížiť riziko úmrtia o 50%. Preto si niektoré cirkvi osvojili heslo Pripoj sa k skupine alebo zomri. Jednou z charakteristík ranej cirkvi bola ich vernosť vzájomným vzťahom, keďže vedeli, že spolupatričnosť nevznikne len tak sama od seba. Stretávali sa každý deň, jedli spolu, postupne to však vyprchalo. Preto písateľ listu Hebrejom hovorí, venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme. List Hebrejom 10. kapitola, verše 24 a 25. Kresťanský autor a pastor John Ortberg vysvetľuje, čím viac potrebuje športovec povzbudenie od fanúšikov, tým menej je pravdepodobné, že ho dostane. Keď na ihrisko nastúpi slabší hráč, fanúšikovia prehrávajúceho tímu si málo kedy povedia, poďme ho trošku povzbudiť. Príliš často sa stáva, že ľudia, ktorí potrebujú povzbudenie najviac, ho dostanú najmenej. Každý jeden človek, ktorého poznáš, musí každodenne čeliť životu a nejde o málo. V stávke je večnosť. A život má mnoho spôsobov, ako človeka zraziť k zemi. My všetci potrebujeme podpornú skupinu. Každý z nás potrebuje rameno, o ktoré sa môže z času na čas oprieť. Niekoho, kto sa za nás bude modliť k Bohu. Všetci potrebujeme pocítiť objatie a počuť hlas, ktorý hovorí, nevzdávaj sa.

0: Tvoj sen stále žije. Ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišová, 45. kapitola, 27. verš.
1: Ak máš pocit, že sen, ktorý si dostal od Boha, je dávno mŕtvy, prečítaj si toto. Oznámili mu, Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko,

čo im hovoril Jozef. A keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola, verše 26 a 27. Jákob celé roky veril, že jeho milovaný syn s tými zvláštnymi snami je dávno mŕtvy. Nebola to však pravda. V starobe za ním prišli vozy naložené pokladmi, aby ho odviezli späť za synom, z ktorého sa medzičasom stal správca Egypta. Všimni si, že keď to Jákob počul prvýkrát, neveril im. Ak človek roky žije s pocitom porážky a zúfalstva, je ťažké veriť vo víťazstvo. Žiaden problém. Boh je trpezlivý. Bude na tebe naďalej pracovať. Preukáže svoju milosť a dobrotu takým spôsobom, že mu znovu začneš dôverovať. Keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Never tomu, že tvoj sen je mŕtvy a nikdy sa už nenaplní. A never ani tým, ktorí ti hovoria, že si už príliš starý na to, aby si sa dožil jeho naplnenia. Boh môže do posledných kapitol tvojho života vložiť o mnoho viac, ako do všetkých tých, ktoré im predchádzali. Vaši starci budú mávať sny. Boh je darcom snov a nie len, že ich dáva, on ich aj oživuje a dáva silu na ich uskutočnenie. Ešte nie je neskoro, nie si príliš starý. To, čo Boh urobil pre Jákoba, môže urobiť aj pre teba.

0: bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Príslovia, 10. kapitola, 9. verš.
1: Čo je podľa teba najdôležitejšou vlastnosťou pre niekoho, kto chce byť úspešný a zmeniť svet? Niekto by povedal, že je to inteligencia. Napokon, vo vedomostiach je sila, a to v mnohých ohľadoch. Podľa iných je potrebná charizmatická osobnosť, zanietená odhodlanie dobiť svet, ktoré sa prenáša aj na iných. Ďalšie tvrdia, že nutná je schopnosť porozumieť problému do hĺbky, starý dobrý zdravý rozum doplnený o prezieravosť. Biblia však hovorí, že najpodstatnejšou vlastnosťou potrebnou pre úspech je integrita. To je bezúhonnosť. Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne. Čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. Kniha Prísloví, 10. kapitola, 9. verš. Bezúhonnosť alebo jej nedostatok sa skôr či neskôr u každého prejaví. Všetci sme sa už v živote stretli s ľuďmi s mimoriadnou inteligenciou, ale nulovým charakterom a vidíme, ako ich neskôr ich spôsoby vyradia z hry. Ďalší išli do toho s veľkým nadšením a zanietením, ale nie veľmi čestne a skončili rovnako. A rovnaký výsledok platí aj pre ľudí s veľkým prehľadom, ale nulovou integritou. Podľa slovníka je integrita kľúčová etická hodnota, ktorá sa týka poctivosti, pravdivosti a súdržnosti charakteru. Bezúhonnosť začína v tvojom privátnom svete, v tej oblasti, ktorú okrem teba pozná iba Boh. Potom sa prejaví v tvojom osobnom živote, v oblasti, ktorú odhalíš úzkemu okruhu dôverných rodinných príslušníkov a možno niekoľkým priateľom. Potom prichádza tvoj profesný život. Ľudia ťa tu poznajú podľa tvojho produktu, tvojej pracovnej morálky či tvojich zručností. A každý z nich si kladie tú istú otázku. Či sa ti dá dôverovať? A napokon sa tvoja integrita prejaví aj v oblasti verejného života. Preto sa ťa pýtam, ako si na tom s bezúhonnosťou?

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 48. kapitola knihy Genesis nám hovorí o Jákobovej poslednej chorobe a o požehnaní Jozefových dvoch synov. V liste Hebrejom 11.21 sa píše, že vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Táto kapitola nám dáva príležitosť vidieť ďalšie dôkazy o Jákobovom duchovnom raste. Od svojich ranných dní prešiel dlhú cestu. No nie je to úžasné vidieť, že duchovný život je rast a vývoj? Nejde o nejaký senzačný zážitok, ktorý sa odohral v istom okamihu, ale je to biblický opis toho, čo nazývame chodenie v duchu. Keď bol ešte mládenec, bolo v ňom príliš veľa starej prirodzenosti. Novú prirodzenosť u ňo vidíme, až keď so starou. Spomínam si, ako raz po bohoslužbách prišiel dopredu istý milý manželský pár. Spýtal som sa ich, na čo prišli. Povedali, že by radi mali všetko, čo má Boh pre nich pripravené. Dozvedel som sa, že každú nedeľu prišli dopredu. Mysleli si, že zažijú niečo senzačné, nejakú významnú skúsenosť, vďaka ktorej by sa odrazu stali dospelými kresťanmi. V druhom liste Petra 3.18 nám písmo hovorí: Vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Na Jákobovom príklade vidíme, že musíme čakať, kým ovoci ducha dozreje. Ale vďaka Bohu za to, že môžeme v našom živote rásť, a za jeho trpezlivosť, ktorá nám to umožňuje. Takisto mu môžeme byť vďační za to, že nezasahuje, ako by sme to robili my, a nesnaží sa nás donútiť, aby sme rástli. Boh pristupoval k Jákobovi veľmi trpezlivo a rovnako trpezlivo pristupuje aj k nám. Otvorme si teda 48. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvé tri verše. Po tých udalostiach povedali Jozefovi: Tvoj otec je chorý. Jozef teda vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Keď Jákobovi oznámili, prichádza k tebe tvoj syn Jozef, Izrael sa vzchopil a posadil sa na lôžko. Jákob povedal Jozefovi: Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze, v Kanáne a požehnal ma. Viete si predstaviť to vzrušenie, ktorým bolo naplnené srdce tohto starca? Prichádza Jozef, jeho obľúbený syn, so svojimi dvoma mladými chlapcami. Nikdy sa mu ani len nesnívalo, že Jozefa ešte uvidí, pretože si myslel, že bol zabitý. Ale zistil, že Jozef sa dostal na významnú pozíciu v Egypte a vidí, že Boh konal v jeho živote. Jákob bol v Egypte už 17 rokov. Je už starý a umiera. Ale nazbiera zvyšok svojich síl a posadí sa na kraj svojho lôžka. Jeho myšlienky siahajú do ďalekej minulosti, keď sa mu Boh zjavil v lúze a hovorí Jozefovi: Boh všemohúci sa mi zjavil v lúze v Kanáne a požehnal ma. Jákob prešiel dlhú cestu. Teraz vidíme Jákobovu vieru. Dôveruje Bohu. Už to nie je o ňom. Keď bol mladý, bol chytrý a dosiahol všetko, čo chcel, aspoň si to myslel, a použil akékoľvek prostriedky na to, aby to získal. Ale teraz, keď sa pozerá späť na svoj život, spomína si na to, ako sa mu Boh zjavil v Bételi. Hovorí: Boh sa mi tam zjavil a požehnal ma. Štvrtý verš. Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Venujme osobitnú pozornosť Božiemu zasľúbeniu, ktoré Jákob spomína, ktoré sa tiahne naprieč starou a novou zmluvou. Toto zasľúbenie dal patriarchom, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Táto zmluva pozostáva z troch špecifických bodov. Po prvé národ, po druhé krajina a po tretie požehnanie. Ale pre Jákoba sú tu dôležité dve veci. Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. A to druhé, túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva. Tretia časť tejto zmluvy je dôležitá pre nás. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Dôvod, prečo tu spolu s Bibliou sedíme, je ten, že Boh už splnil 2/3 svojho zasľúbenia, ktoré dal pred tisíckami rokov. Tretia časť sa ešte nenaplnila. Židia ešte stále nemajú izraelskú krajinu. Och, majú malé ohraničené územie, ale je to krajina sváru. Keď tú krajinu príjmu z Božích rúk, budú v nej prebývať v pokoji. Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom, ako čítame v Micheášovi 4:4. Budú vlastniť zem a nebudú musieť platiť dane. Znie to ako milénium. Tak to bude. Čítajme ďalej 5. a 6. verš. Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojim príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji. Efraim a Menaše sú moji, ako Rúben a Šimeón. Deti, ktoré budú po nich, budú však tvoje. Ich dedičné územie bude označené menom ich bratov. Títo dvaja vnuci, Jozefovi synovia, sa stanú kmeňom Izraela. Mohli by sme prísť k záveru, že potom máme 13 kmeňov Izraela, keďže mal 12 synov a teraz obaja Jozefovi synovia budú mať vlastný kmeň. Vieme, že Jozefov kmeň sa nikde v Biblii nevyskytuje, no Efraim a Menaše mali svoje kmene. Matematicky teda vychádza, že 12 minus Jozef plus Efraim a Menaše je spolu 13. Biblia však vždy hovorí o 12 kmeňoch. Nuž Lévi sa nepočítal ako kmeň. Oni sa stali kňazským kmeňom a nedostali žiadnu zem alebo územie, ale ako kňazi boli rozptýlení v ostatných kmeňoch. Lévi sa teda nepočítal ako kmeň. Môžete si myslieť, že je to zvláštna matematika, ale ja som ju nevymyslel. Takto to počíta Božie slovo. Boh to tak chcel a Boh to tak urobil. Efraim a Menaše sa narodili ešte pred Jákobovým príchodom do Egypta, čiže majú viac ako 17 rokov. Každý z nich sa stane kmeňom. Všimnime si, že Jákob sa vo svojich spomienkach vracia k svojej milovanej Ráchel, Jozefovej matke. Genesis 48. kapitola, 7. verš. Keď som šiel z Padánu, v Kanáne na ceste nedaleko Efraty, mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. Keď počujeme piesne o mestečku Betlehem, myslíme na Ježišovo narodenie. Ale keby nás počul Jákob, myslel by predovšetkým na smrť svojej milovanej a krásnej Ráchel. Tu, na smrteľnej posteli, sa myšlienkami vracia na miesto, kde ju pochoval. Jeho srdce bolo plné žiaľu, keď si na to spomenul. 8. a 9. verš. Keď Izrael uvidel Jozefových synov, spýtal sa: kto sú to? Jozef odvetil svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. Otec povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Postrehli ste, že ako Izák, tak aj Jákob mali v starobe problémy so zrakom? Môže to mať niečo spoločné so slnečným jasom. Aj dnes je v krajinách Blízkeho východu veľa očných chorôb. Keď som bol v arabských krajinách, všimol som si, že veľa starých ľudí sa ťažko orientuje. Neboli úplne slepí, ale nevideli dobre. Tu vidíme, že Jákob nespoznal svojich vnukov. 10. verš. Izraelove oči oslabila totiž staroba, takže zle videl. Keď ich Jozef priviedol k nemu, Jákob ich poboskal a objal. Možno sa títo chlapci cítili trochu rozpačito, keď im starý otec prejavil toľkú náklonnosť. 11. a 12. verš. Potom Izrael povedal Jozefovi: nedúfal som, že ešte uzriem tvoju tvár. Boh mi však doprial vidieť nielen teba, ale aj tvojich potomkov. Keď mu ich Jozef zložil z kolien, poklonil sa tvárou po zem. Zdá sa, že títo dvaja chlapci sa snažili dostať preč od svojho starého otca, keď im prejavoval svoju náklonnosť. 13. verš. Jozef vzal oboch, pravou rukou Efraima a postavil ho po ľavom boku Izraela. Ľavou rukou vzal Menašeho a postavil ho po pravom boku Izraela. Jozef privádza svojich chlapcov k ich starému otcovi, aby ich požehnal. Ten, čo stál po pravici, mal spravidla prednosť. 14. verš. Izrael však vystrel svoju pravú ruku a položil Efraimovi na hlavu, hoci bol mladší, a ľavú ruku na hlavu Menašeho. Svoje ruky skrížil, hoci Menaše bol prvorodený. Efraim mal byť nad Menašem. Neskôr budeme vidieť, že Menašeho kmeň pochodoval na púšti pod Efraimovou zástavou. Budeme o tom čítať v knihe Numeri. Mimochodom, Jozua vzišiel z kmeňa Efraim a veľa ďalších dôležitých mužov pochádzalo z tohto kmeňa. Tento kmeň dostal prednosť, o tom niet pochýb. Vidíme, čo sa tu stalo? Hoci Jákob nevidel celkom dobre, vedel odhadnúť, čo Jozef robí. Jozef tlačil svojho staršieho syna k Jákobovej pravici a mladšieho k jeho ľavici. Čo urobil Jákob? Skrížil svoje ruky. Svoju pravú ruku položil na mladšieho syna. Prečo to spravil? Niet pochyb o tom, že mal vrelý vzťah k obom chlapcom. Boli to synovia jeho obľúbeného syna Jozefa. Vedome dáva požehnanie tomu mladšiemu a nazdávam sa, že jedným z dôvodov môže byť to, že on sám ako mladší prijal požehnanie. A tak požehnáva toho mladšieho. Toto je zaujímavý princíp, ktorý sa v celom písme opakuje. Napríklad pri pomazaní Dávida, Dávid bol najmladší syn Izaja. Prečo si ho Boh vybral? Boh nám tým znázorňuje dôležitú duchovnú pravdu. Boh neprijíma prvorodenstvo. Nedá sa ním ovplyvniť. Nikdy sa ním neriadí. Dôležité je znovuzrodenie. Boh nevenuje pozornosť našim zvykom. Zvykneme povedať, že najstarší má v rodine osobitnú zodpovednosť. Nuž, najstarší nie je vždy ten, koho si Boh vyberie. Boh si nevyberá podľa ľudskej prirodzenosti. Nikoho si nevyberá na základe prirodzených schopností. Aby ste ma zle nepochopili, Boh môže využiť naše schopnosti a talenty, ale musíme mu ich odovzdať. Keby si duchovné prebudenie vyžadovalo prirodzené schopnosti, už dávno by sme v Kalifornii mali prebudenie. Máme okolo seba veľa schopných kresťanov, ktorí disponujú mnohými talentmi, ale nemáme prebudenie. Prečo nie? Pretože ľudia nepoužívajú svoje schopnosti a talenty pre Boha. Milý poslucháč, svoje schopnosti musíme Bohu odovzdať, aby ich mohol použiť. A tak starý Jákob skrížil ruky, aby uprednostnil toho mladšieho. Čítajme ďalej v našom texte 15. verš. Jozefa požehnal takto. Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. Milý poslucháč, Jákob tu siaha do duchovných výšin. 16. verš. A anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov. Nemá sa čím chváliť, ak len svojim nádherným vykupiteľom. A oni sa rozmnožili uprostred krajiny, tak ako povedal. 17. a 18. verš. Keď Jozef zbadal, že otec položil pravú ruku na hlavu Efraima, nepozdávalo sa mu to. Chytil teda otcovú ruku a chcel ju z hlavy Efraima preniesť na hlavu Menašeho. Jozef povedal otcovi, nie tak, otec, veď prvorodený je tento. Jemu polož na hlavu svoju pravú ruku. Všimnime si Jákobovu reakciu. 19. verš. Otec to však odmietol. Viem, syn môj, viem to. Aj z neho vznikne národ, aj on sa rozrastie. Jeho mladší brat bude však väčší než on a z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. Z jeho potomstva vzniknú mnohé národy. To je dôležité si všimnúť. Jozef by to mal prijať, pretože on sám nebol najstarší. Bol vlastne jedným z najmladších. Napriek tomu Jákob požehnáva jeho synov. 20. a 21. verš. V ten deň ich požehnal a povedal. Tvojím menom bude Izrael žehnať. Boh nech ťa urobí ako Efraima a Menašeho. Tak uprednostnil Efraima pred Menašem. Potom Izrael povedal Jozefovi. Pozri, ja zomriem, ale Boh bude s vami a privedie vás späť do krajiny vašich otcov. Všimnime si Jákobovu vieru v Boha. 22. verš. Tebe však dávam o jeden diel viac než tvojim bratom. Získal som ho z rúk Amorejčanov svojim mečom a lukom. To znamená, že Jozef mal prostredníctvom svojich dvoch synov získať väčšie dedičstvo ako ostatní bratia. Išlo zrejme o osobný dar, ktorý dal Jákob Jozefovi. Je o ňom zmienka v Jánovi 4. kapitole 5. verši, kde sa píše o pozemku v blízkosti mesta Sychar, na ktorom bola Jákobova studňa. Na horskej vyvýšenine v blízkosti Sycharu bol Jozef pochovaný. Bola to kompenzácia za to, že dva kmene potrebovali viac územia. Ten pozemok Jákob najprv kúpil od Amorejčanov, ale oni si ho potom násilím vzali späť. Jákob im odpovedal rovnakým spôsobom a vydobil si svoje práva. Dodnes v tejto oblasti na západnom brehu dochádza ku konfliktom medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Až dokedy, o Hospodine, či ma zabudneš na veky? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy budem skladať rady vo svojej duši v noci, trápenie nosiť vo svojom srdci vo dne? Dokedy sa bude povýšovať môj nepriateľ nado mnou? Pohliadni, ozvi sa mi, Hospodine môj Bože, osvieť moje oči, aby som neusnul na smrť.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

Spoločným uctievaním nevyjadrujeme vďačnosť za majetok a osobné úspechy, ale najmä za to, čo sme dostali v Kristovi.

0: Niekedy potrebujeme prísť na bohoslúžbu a prekalibrovať svoje slová chvály a vďačnosti. Uvedomiť si skutočné hodnoty a byť vďačný nielen za pohodlie, komfort a úspechy života, ale aj za oblasti s večnou hodnotou. Niekedy potrebujeme znova uvidieť a zažívať radosť z milosti, ktorá nám bola darovaná v Kristovi. Aj zármutok podľa Boha, ktorý niekedy prežívame, je dôvodná vďačnosť, lebo to znamená, že máme z Jeho milosti stále citlivosť na hriech. No zároveň, žiadna naša cnosť, ani dobrý život nám nezaručí miesto pri Bohu, v spoločenstve s ním. Naša jediná nádej na spravodlivosť nie je v nás, ale len v ňom. Rovnako žiadna skromnosť, horlivá modlitba, k nebu zdvihnuté ruky, chválospev či odriekanie pravdy nedokáže ospravedlniť ani len jediný náš zlý skutok. Náš dlh bol splatený Ježišovou smrťou. Naše bremená niesol On a len On nám môže dať odpočinok. Žiadna práca, ktorú robíme, dar, ktorý prinášame, nemôže očistiť naše svedomie a spôsobiť, aby naša duša žila večne. Iba Ježiš. On zomrel a vstal z mŕtvych. On porazil moc smrti. A Boh je voči nám milostivý len vďaka Kristovi a skrze Krista. Keď sa pridávame k chválam v spoločenstve veriacich, vnímajme každú frázu a verš, ktorý spievame, aby sme si hlbšie uvedomovali vlastnú neschopnosť a nemožnosť vyriešiť svoj hriech vlastnou silou a zároveň nádhernú milosť, ktorá sa nachádza len v Kristovi. Nech je naše srdce roztrhnuté pred ním a kvôli nemu. A nech predstava Božej veľkosti a milosti zaplaví naše srdcia vo chvále. Nezabúdajme ani na maličkosti, aj keď sa stanú našou každodennou samozrejmosťou. Božia milosť sa nikdy nesmie stať každodennou rutinou, ani maličkosťou. Nech nás nič neokradne o pravé uctievanie, pokoru, vďačnosť a nádej. Vďaka Bohu, že nám dáva spoločenstvo, aby sme si spoločne pripomínali, čo Boh vykonal, chválili Ho a uctievali.
1: Milí bratia, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem. Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla. Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny. Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám.
0: List Kolosanom, 1. kapitola.

Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Lukáš 10:25 až 32. Zákonník príde so svojou otázkou k Ježišovi. Ten ho však proti otázkou vedie k tomu, aby si na svoju otázku sám odpovedal. A Ježiš k tomu už len dodá. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Číň podľa svojho poznania. Ježiš tým odhalí jeho pokrytectvo. Zákonník sa nemusí pýtať. On veľmi dobre vie, čo má činiť. Ale práve tu je jeho slabina. A nie len jeho, aj naša. Písmo citovať vieme, ale žiť podľa písma už nie. Teóriu lásky poznáme dobre, ale prax lásky už menej. Ježiš mu dá príležitosť spoznať a vyznať svoju neschopnosť naplniť zákon. Veď nikto nenaplnil požiadavky zákona a preto nikto nemôže byť spasený zo skutkov zákona. Ale Ježiš ho preto odkáže na zákon, lebo skrze zákon prichádza poznanie viny. Zákonník nepotrebuje teologickú debatu, ale usvedčenie z hriechu. Aj zákonníka obvinuje zákon z hriechu. Z jeho nelásky k blížnym. Jeho svedomie je zasiahnuté. Čo urobí? Ale on, aby sa ospravedlnil. Kde by malo robiť pokánie, chce obhájiť seba. Na svoju obhájobu povie, a kto je môj blížny? Ako môžem plniť zákon, keď vlastne ani nie je jasné, koho mám počítať za svojho blížneho? A koho už nie? Snaží sa uniknúť pomocou definície blížneho, ktorá v rabínskom myslení bola rôzna. Chcel nastaviť Ježišovi pascu, no sám sa do nej chytil. Teraz z nej chce vyviaznuť s čistým štítom, zachovať si tvár pred Ježišom aj pred sebou. Ježišovo slovo, toto rob a budeš žiť, odráža tým, že nastolí ďalší problém, ďalšiu otázku. A kto je môj blížny? Ježiš odpovie príbehom človeka, ktorý potrebuje pomoc. Ten sa stane obeťou až dvakrát, lebo dvakrát upadne do rúk ľudí. Prvýkrát upadne do rúk bezbožných zbojníkov. Druhýkrát upadne do rúk zbožných cirkevníkov. Prvý mu ublížia tým, čo mu urobia. Druhý mu ublížia tým, čo mu neurobia. Nepomôžu mu. A tak hriech majú aj jedni, aj druhí. Veď kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Jakub 4:17. Nie len učinené zlo, ale aj neučinené dobro raz bude predmetom Božieho súdu. Pane, odpusť nám, keď hrešíme nielen činením zla, ale aj nečinením dobra.

najlepší Boží sľub. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? List Rimanom 8:32. Najďaleko siahlejší prísľub Božej budúcej milosti sa nachádza v liste Rimanom 8:32. Toto je pre mňa najcenejší verš v Biblii. Jedným z dôvodov je, že prísľub v ňom je taký všeobjímajúci, že je pripravený pomôcť mi prakticky na každom kroku v mojom živote a službe. V mojom živote nikdy nenastala a nikdy nebude okolnosť, že by tento prísľub nemal platnosť. Obsiahlosť tohto prísľubu by sama o sebe pravdepodobne neurobila tento verš najcenejším. Existujú aj ďalšie podobné prísľuby, ako napríklad Žalm 84:11. Hospodin neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Alebo prvý list Korintianom 3:21-23. Veď všetko je vaše, či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Je ťažké doceniť ďaleko siahly dosah a rozsah týchto sľubov. Čo však prečítaný text robí takým cenným, je myšlienka, ktorá hovorí o prísľube založenom na neotrasiteľnej Božej láske k jeho nekonečne obdivuhodnému synovi. Jadro tohto textu dáva záruku prísľubu, ktorý je tak pevný a spoľahlivý, že neexistuje žiadna možnosť, že by tento prísľub mohol byť niekedy zrušený. Vďaka tomu je aj v čase najväčších neistôt a nepokojov nepohnuteľnou istotou. Čokoľvek iné sa môže pohnúť, čokoľvek iné sklame, čokoľvek iné zlyhá, ale tento všeobjímajúci prísľub budúcej milosti nemôže zlyhať nikdy. Ten, kto neušetril svojho vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, to je nepohnuteľné jadro. Ak je pravda, čo hovorí logika neba, potom Boh s absolútnou istotou dá všetko tým, za ktorých dal svojho syna.

Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polumrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Lukáš 10, 25 až 32. Ozbíjaný, doráňaný, polomŕtvy muž leží na ceste. Predstavte si, že tým mužom ste vy. Koho by ste si prijali, aby išiel okolo? Bol by to váš kňaz, farár, kazateľ, alebo niektorý iný cirkevník? Alebo by ste si radšej prijali niekoho iného? A keby tým zraneným bol váš sused alebo kolega z práce, prijali by ste si, aby ste okolo išli práve vy? Alebo radšej ktokoľvek iný, len nie vy? Šokujúce na tomto príbehu je to, že práve tí, od ktorých by sa najviac čakalo, najviac zlyhali. Aj od kňaza, vysveteného, ordinovaného Božieho služobníka, aj od levitu, laického pomocníka v chráme, by sa čakalo, že to budú práve oni, ktorí sa v tejto situácii dokážu. Obaja sa vracali

z Jeruzalema do Jericha, teda z chrámu domov. Vracajú sa z výkonu svojej služby z bohoslúžieb. Ale keď uvidia zraneného muža, ukáže sa, že obaja boli v chráme úplne zbytočne. Lebo to, či sme boli na bohoslužbách zbytočne alebo nie, sa neukáže v chráme, ale na ceste domov. Nie v cirkevnom či sakrálnom prostredí, ale v civilnom, svetskom prostredí. Lebo tam na nás čakajú zranení ľudia. Zranení telesne, duševne, psychicky, morálne. O kňazovi aj Levitovi však čítame. Uvidel ho, no obišiel ho. Prečo ho obišiel kňaz? Možno si povedal, za mnou ide Levita. Ten mu pomôže. Prečo ho obišiel Levita? Možno si povedal, predo mnou šiel kňaz. Keď mu on nepomohol, prečo by som mal ja? Alebo si obaja povedali, my sme si už svoje odslúžili v chráme. Nech sa teraz o neho postarajú iní. Niekedy sa aj služba Bohu v chráme môže stať náhradou za službu núdznym ľuďom na ulici. Ale služba Bohu bez služby blížnym je duchovná šizofrénia, ktorou trpia mnohí veriaci. Kto sa tu vyhne zraneným, núdznym, ten sa nevyhne Ježišovmu obvineniu na poslednom súde. Bol som hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Matúš 25, 42 a 45. Kňaz a Levita to totiž neurobili. A čo my? Pane, len ty vieš, koľkých zranených sme už v živote obišli. Odpusť nám.

Satanova cukráreň. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. 1. Petrov list 4.1. Na prvý pohľad je táto informácia metúca. Musel Kristus prestať hrešiť? Nie. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. 1. Petrov list 2.22. Keď sa vyzbrojíme takým zmýšľaním, že Kristus za nás trpel, uvedomíme si, že sme s ním zomreli aj my. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. 1. Petrov list 2.24. Keď s ním zomrieme, prestaneme hrešiť. Rovnako Pavol píše v Rimanom 6. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Rimanom 6, 6, 7, 11. Peter hovorí, vyzbrojte sa takýmto zmýšľaním. Pavol hovorí, považujte sa za mŕtvych. Zbraňou v boji proti hriechu je také zmýšľanie, takéto uvažovanie. Keď prídu pokušenia od Satana, žiadostivosť, krádež, klamstvo, zlá túžba, závisť, odplata, strach, vyzbrojte sa touto myšlienkou. Keď môj Pán trpel a zomrel, aby ma oslobodil od hriechu, aj ja som zomrel hriechu. Keď vám Satan hovorí, prečo si odoprieť potešenie zo žiadostivosti? Prečo sa kvôli tomu trápiť, keď sa tomu môžeš vyhnúť klamstvom? Prečo si nedopriať trochu neškodného potešenia, po ktorom túžiš? Prečo nehľadať spravodlivosť tým, že za zranenie, ktoré ti bolo spôsobené, sa odplatíš rovnakým zranením? Odpovedz mu, Boží syn trpel, skutočne trpel, aby ma zbavil hriechu. Nemôžem uveriť, že mohol trpieť, aby ma urobil nešťastným. Preto to, za čo zomrel, aby ma vykúpil, musí byť úžasnejšie ako potešenie z hriechu. Odkedy mu dôverujem, moja náchylnosť k tvojim lákadlám sa stratila, zomrela. Satan, straca. Keď idem okolo tvojej cukrárne, moje ústa už viac neslintajú.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: istota spasenia až do konca. Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. List Galaťanom, 2. kapitola, 16. verš.
1: V posledných dvoch dňoch sme hovorili o búrkach života a aké má s nimi Boh zámery. Dnes budeme rozmýšľať o búrke, ktorá bude poslednou v našom živote. Prichádzajúca smrť. Táto búrka prinesie zo sebou veľa strachu. Nielen pre možné telesné utrpenie, ale aj kvôli otázke našej istoty spasenia. Jedna veľmi rozhodná a dlhoročná kresťanka sama na smrteľnej posteli pýtala: Brat Wegert, keď teraz odchádzam do večnosti, bude so mnou Boh spokojný? Bola som dostatočne verná? Som skutočne pripravená? Mala obavu z toho, že napriek celoživotnému nasledovaniu Pána nebude možno spasená. Podobné otázky mi nedávali len umierajúce Božie deti, ale aj veľa mladých ľudí. Dokonca aj tínedžeri, ktorí sa zaujímali o záchranu svojich duší. Môžeme takto sužovaných ľudí jednoducho potešiť a povedať im, že Boh bude s nimi spokojný, pretože boli verní kresťania? To by bola zlá odpoveď. Nikto nemôže byť spasený len preto, že je dosť verný. Inak by to bolo spasenie zo skutkov. V Biblii sa píše, že žiadne telo nemôže byť ospravedlnené zo skutkov zákona. Nedostaneme sa do neba preto, že Boh bude s nami spokojný, ale dostaneme sa do neba preto, že Boh je spokojný s Ježišom. Nie sme spasení preto, že sme verní, ale preto, že Ježiš je verný. Ak sa chceme spoľahnúť na to, čo sme v živote urobili, sme stratení. Potom máme skutočný dôvod k obavám zo zatratenia. Ak sa však spoľahneme na to, čo urobil Ježiš, potom búrka utíchne a do našich srdc príde istota spásy. Vtedy môžeme zomrieť v hlbokom pokoji. Spurgeon v jednej zo svojich posledných kázní na konci svojho života hovoril: Moja celá teológia sa dá zhrnúť do štyroch slov. Ježiš zomrel za mňa. To stačí. V týchto slovách je zahrnuté celé evanjelium. Priviň sa srdcom k Ježišovi. Otec je s ním dokonale spokojný a vierou v Krista si naveky ospravedlnený.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

Buďte ako Mojžiš. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Prvý list Timoteovi, 2. kapitola, verše 1 a 2. Naozaj máme miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, ako je napísané v liste Efežanom v 2. kapitole vo verši 6. Nemusíme sedieť na najvyššom súde či v snemovni reprezentantov. Máme oveľa strategickejšie miesto v Božej vláde. Rovnako ako členovia kongresu zastupujeme určitú oblasť. Môžeme hovoriť v mene svojej rodiny, blížnych či športového tímu. Našou sférou vplyvu je naša oblasť. No ako rastieme vo viere, táto oblasť sa rozširuje. Boh nám pridá záujem o siroty, vzdialené krajiny či o núdznych. Na toto pobádanie reagujeme modlitbou. Otče, potrebujú pomoc. Ste ako Mojžiš v slepej uličke. Mojžiš, prihovárajúci sa za spolupracovníkov, spolužiakov. Prosíte Boha o zmilovanie nad inými ľuďmi. Modliť sa za iných nie je záležitosť, ktorú sa naučíme rýchlo. Musíme priznať svoju nemohúcnosť a Božiu silu. Prichádzame s prázdnymi rukami, no s veľkými nádejami. Prečo? Boh je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme. Ako je napísané v liste Efežanom, 3. kapitole vo verši 20. Splní každú našu túžbu podľa svojho bohatstva. Ako je napísané v liste Filipským, 4. kapitole vo verši 19. Keď Boh dáva, dáva mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša, 6. kapitole vo verši 38. Zaujmite miesto pri Ježišových nohách. Pozdvihnite k nemu v modlitbách svoj svet. Dnes buďte ako Mojžiš.

Chýbajúci prvok. Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druhá, čo by ho zodvihol. Kniha Kazateľova, 4. kapitola, verše 9 a 10. Nie je chýbajúcim prvkom, ktorý by mohol zmeniť svet, tímová práca. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verše 19 a 20. Je to úžasný sľub. Keď sa veriaci zhodnú, Ježiš si to všimne a zjaví sa nám v podobe vyslyšanej modlitby. A keď sa veriaci nezhodnú, keď sa trhá tým, najviac tým utrpia trpiaci. Nemáte pocit, že si toho už vytrpeli dosť? Jeruzalemská cirkev našla spôsob, ako pracovať spoločne. Zhodli sa v názore na Kristovu smrť, jeho pochovanie a vzkriesenie. A vďaka tejto zhode sa zmenili životy. A ak to urobíte vy a ja, stane sa to isté.

Stratégia. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 7. Môj priateľ Greg Pruett je inžinier, lingvista a prekladateľ Biblie. Jeho najvýznamnejším príspevkom je však pravdepodobne oblasť extrémnej modlitby. V rovnomennej knihe opisuje, ako sa vrátil zo západoafrickej Gvineji a ujal sa roli prezidenta priekopníckych prekladateľov Biblie. Bolo to v roku 2008. Hospodárska kríza oberala ekonomiku o peniaze a verejnosť o dôveru. Finančný graf misie pomaly klesal do insolventnosti. Greg nemal skúsenosti s vedením tejto organizácie a z hľadiska výdavkov už nebolo kde ubrať. Zdrojov bolo málo, darcov ubúdalo. Greg poznal jedinú odpoveď – modlitbu. Vtedy som spoznal, že by som sa nemal modliť za svoju stratégiu, ale urobiť stratégiou modlitbu. V júli rozposlal polstranový list členom svojho tímu po celom svete a vyzval ich, aby sa modlili. Nabádal ich, aby sa postavili pred Boží trón so špecifickými a odvážnymi prosbami. Urobili to. Greg opisuje výsledok. Keď som uvidel koncoročnú správu, vedel som, že Boh vyslyšal naše modlitby. Chcel som nájsť vysvetlenie, ako to funguje, aby sme to mohli urobiť znova. Nepodarilo sa mi to. Vedel som len, že Boh sa postaral. Mal som len Boha a modlitbu. Greg spravil z modlitby stratégiu na naplnenie svojich potrieb a Boh zareagoval. To isté urobí Boh aj pre vás.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Pôjdem na miesto teba. Osvienčím, koniec júla 1941. Pri večernom zoraďovaní chýbal jeden väzeň v 14. bloku. Útek sa mu podaril. Veliteľ Frič penil od zlosti a revúc opakuje svoju hrozbu. Za trest musia ísť 10 muži do hladovej jamy. Hladová jama znamenala smrť, pomalú, mučivú, smrť hladom. Frič svojvoľne vyvolá čísla 10 väzňov. Muži vykročia, niektorí rovno a nepoddajne, iní trasúca a s plačom. Je medzi nimi Franc Gajovniček, mladý Poliak, na ktorého doma čaká mladá žena a dve malé deti. Vytacká sa z radu a vykríkne meno svojej manželky Heleny a dvoch detí. Frič, slepý a hluchý v zúrivosti, sa robí, ako by nič nevidel a nepočul. Jeho pomocný dôstojník Palič, ktorý sa telom aj dušou odal Fričovi, ľadovo chladným hlasom kričí nový rozkaz. Vyzuť topánky! Na ceste k smrti už nie sú potrebné. Zvuk topánok hádzaných na kopu sa mieša so vzdychmi odsúdených na smrť. Tu sa zrazu stane nepochopiteľná vec. Zo zástupu väzňov, zmeravených strachom a hrôzou, vystúpi 11. a postaví sa k 10. mužovi. Pevným hlasom sa otočí k veliteľovi tábora Fričovi. Chcel by som zomrieť na miesto tohto muža. Čože? Chceš ísť do bunkra? Na miesto koho? Na miesto neho. On má manželku a deti. Na mňa doma rodina nečaká. Nasleduje dlhé ticho. Potom Frič hovorí. Pre mňa, za mňa, choď teda ty. Na zozname 10 Palič dôsledne preškrtne jedno číslo a namiesto neho tam napíše 16 670. Číslo Maximiliána Kolbeho, ktorý má 47 rokov. Dôstojník ich súri, Gajovníček ani nestihne poďakovať svojmu záchrancovi, len mu krátko pozrie do očí. A zatiaľ, čo akoby vo sne vkročí späť do radu nastúpených väzňov, ostatných vyženú do hladomorne a ako 10. Maximiliána Kolbeho. Jeden z veliteľov väznice za nimi posmešne volá: Scvrknite sa ako tulipány! A nad tmavou hlbinou sa zatvoria ťažké železné dvere. Čakajú ich vlhké a tmavé cely bez okien a priční. Väzenie pohltí novo prichádzajúcich a cez vlhké múry k ním prenikajú výkriky odsúdených, ktorí tam ležia už na poli mŕtvi od hladu a smedu. Katakomby pomaly stíchnu. Je úplné ticho, keď sa zrazu stane zriedkavá vec. Strážcovia, ktorí už otupeli voči prejavom ľudského trápenia, neveria vlastným ušiam. Odsúdení na smrť začínajú spievať. Z ostatných ciel im odpovedajú slabé hlasy. Väzni našli učiteľa vo svojej beznádeji. Maximilián Kolbe im pomáha zniesť hroznú pomalú smrť. Už prešlo takmer 14 dlhých dní a nocí, už je len málo tých, čo prežili, medzi nimi je Maximilián Kolbe. Jedine on je ešte pri vedomí, keď mu v pondelok 14. augusta 1941 veliteľ podá smrtiacu fenolovú injekciu. Medzi tým prešli 10 ročia. Poliak Gajovníček zostarol. Pýtali sa ho, ako si žiješ? A on ešte vždy odpovedá. Ešte stále tak, ako by som sa znova narodil. Láska, oddanosť a odvaha toho druhého, ktorý vykročil z radu na jeho miesto, mu neuhasiteľne horela v srdci. Ježiš Kristus hovorí, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.
ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 13. To je naša situácia. Kvôli našim nespočetným hriechom sme my tí odsúdení a nemôžeme čakať iné ako smrť a peklo. Takýto je triezvy pohľad Biblie a ten ostáva pravdou, aj keď jej nechceme uveriť. Totiž Božia diagnóza, vzťahujúca sa na od Neho odtrhnuté stvorenstvo, je neomylná. Bez akýchkoľvek námietok si s týmto musíme byť na čistom. A kto sa vidí takto, zrazu zistí, aká je jeho situácia v skutočnosti. V hĺbke srdca cíti, že je oprávnene odsúdenou osobou a má len jediné želanie – oslobodiť sa od ťarchy hriechov. A vtedy k tebe pristúpi niekto, kto ti zakričal to nepochopiteľné. Ja som pripravený zastúpiť ťa. Pôjdem na miesto teba. Vezmem na seba odsúdenie a smrť. Ja, Ježiš Kristus, Boží Syn, nesiem tvoj trest, aby si sa oslobodil a zachránil. Preto som šiel na Golgotský kríž, aby si mal život, večný život. A kto skrze vieru uchopí túto ponuku pána Ježiša, ten pochopí, čo myslí Biblia pod pojmom znovuzrodenie. Narodením sme sa dostali na tento svet. Hriech nás však načisto skazil a zlo prinieslo svoje nespočetné ovocie v myšlienkach, slovách a činoch. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 23. Božím darom z milosti je to, čo dá nášmu životu význam a nádej, znovuzrodenie k životu s Bohom. Šťastným zistením znovuzrodenia je, že Spasiteľ vzal na miesto mňa na seba odsúdenie a smrť, aby som ja skrze Neho prešiel zo smrti do života.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najväčšie šťastie lásky. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. List Efezanom, 5. kapitola, verše 29 až 30. Nech vám neunikne tá posledná fráza, pretože sme údmi jeho tela. A nezabúdajme, že len o dva verše skôr Pavol povedal, že Kristus dal samého seba za nás, aby si pripravil cirkev slávnu. Takže dvomi rôznymi spôsobmi Pavol objasňuje, že Kristus sa usiloval o radosť tak, že sa usiloval o svetosť a šťastie svojho ľudu. Spojenie medzi Kristom a jeho nevestou je také dôverné, jedno telo, že akékoľvek dobro urobené pre ňu je dobro urobené pre neho samého. Znamená to, že tento text jasne hovorí o Pánovej starostlivosti, záujme, posvecovaní a očisťovaní svojej nevesty preto, lebo v tom nachádza svoju radosť. Niektorí hovoria, že takáto láska nemôže byť. Hovoria, že láska musí byť slobodná od vlastných záujmov, najmä Kristova láska, láska z Golgoty. Nikdy som nevidel taký pohľad na lásku, ktorý by sa vyrovnal tomuto odseku z písma. No to, čo Kristus robí pre svoju nevestu, tento text jasne nazýva láskou. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev. Je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 25. Prečo nedovolíme, aby lásku pre nás definoval tento text, ale namiesto toho ju odvodzujeme z etiky či filozofie? Podľa tohto textu je láska usilovaním sa o Kristovú radosť v svätej radosti svojho milovaného. Z lásky nemôžeme nejakým spôsobom vylúčiť vlastný záujem, pretože to by bolo sebectvo. Sebectvo je úsilím o vlastné šťastie na úkor druhých. Kristova láska hľadá svoje šťastie v šťastí druhých, nie na ich úkor. Za svojho milovaného bude dokonca trpieť a položí zaň svoj život, aby bola táto radosť v jeho živote úplná a čistá. Takto nás miloval Kristus a volá nás, aby sme rovnako milovali aj jedni druhých.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejšia časť modlitby. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 9. V Pánovej modlitbe Ježiš učí, že najdôležitejšou časťou modlitbe je prosiť nášho nebeského Otca o to, aby bolo jeho meno posvetené. V nás, v cirkvi, vo svete, všade. Všimnime si, že je to žiadosť, prosba. Nie je to vyhlásenie ani manifestácia, nie je to vyjadrenie chvály, ale žiadosť. Celé roky som Pánovu modlitbu čítal zle, ako by začínala frázou: chváľme Boha, Pánovo meno nech je posvetené, ctené, vážené. Ale Ježiš to takto nemyslel. Je to prosba. Je to žiadosť adresovaná Bohu, aby zariadil, aby bolo jeho vlastné meno posvetené. Je to podobné ďalšiemu textu v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo verši 38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o jeho vlastné meno posvetené. Je to podobné ďalšiemu textu v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo verši 38, kde nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili k Pánovi žatvy o vyslanie pracovníkov na jeho vlastné

čom sa hovorí v modlitbe Pánovej? Ježiš nám hovorí, že máme prosiť Boha, ktorý je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, aby zariadil, že jeho meno bude posvetené, teda vážené, ctené a vyvýšené ako vrcholne vzácne. Nuž, môže nás to udivovať, ale je to tak. A učí nás to dvom veciam. Poprvé, modlitba nenúti Boha robiť to, čo nechce robiť. Jeho zámerom je, aby jeho meno bolo posvetené. Na Božom zozname priorít nie je nič dôležitejšie. No aj tak o to máme prosiť. Po druhé, modlitba je Boží spôsob, ako zosúladiť naše priority a jeho. Je to v súlade s jeho vôľou konať veľké veci ako výsledok našich modlitieb, keď sú naše modlitby výsledkom jeho veľkých zámerov. Zosúlaďme svoje srdce s Božím záujmom posvecovať jeho meno a naše modlitby budú mať úžasný dopad. Nech je naša modlitba za posvetenie Božieho mena na prvom mieste a naše modlitby budú napojené na moc, ktorou je Boží záujem vyvýšiť svoje meno.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Tajomstvo manželstva. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. List Efežanom 5. kapitola, verše 31 a 32. V liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 31 Pavol cituje text z prvej knihy Mojžišovej z 2. kapitoly verša 25, čo povedal Mojžiš. A Ježiš povedal, že cez Mojžiša hovoril Boh, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole vo verši 5. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Pavol hovorí, že toto Božie slovo, vyslovené pred pádom do hriechu, je odkazom na Krista a cirkev a preto obsahuje veľké tajomstvo. Znamená to, že keď sa Boh rozhodol stvoriť muža a ženu a nariadiť jednotu manželstva, nehodil si kocky. Neťahal slamky ani si nehodil mincov, aby zistil, aký majú mať vzájomný vzťah. Zámerne okopíroval manželstvo podľa vzťahu medzi svojím synom a cirkvou, čo plánoval už od večnosti. Preto je manželstvo tajomstvom. Obsahuje a ukrýva význam, ktorý je oveľa veľkolepejší, než sa javí navonok. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a posvetil manželstvo, aby večná zmluva vzťahu medzi Kristom a jeho cirkvou bola obrazom manželského spojenia. Záver, ktorý Pavol vyvodzuje z tohto tajomstva, je, že úlohy manžela a manželky nie sú pridelené náhodne, ale sú zakorenené v odlišných úlohách Krista a jeho cirkvi. Tí z nás, ktorí žijú v manželstve, potrebujú znova a znova uvažovať o tom, aké je to tajomné a úžasné, že Boh nám v manželstve poskytuje výsadu odrážať úžasné božské skutočnosti, ktoré sú nekonečne väčšie a úžasnejšie, než sme my sami. Toto tajomstvo Krista a cirkvi je základom lásky, ktorý Pavol opisuje pre manželstvo. Nestačí povedať, že každý z partnerov by sa mal usilovať o svoju vlastnú radosť v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Takisto je dôležité povedať, že manžel aj manželka by mali vedome kopírovať vzťah, ktorý bol Božím zámerom pre Krista a cirkev. To znamená, že každý by sa mal usilovať žiť podľa modelu Božieho čistého a šťastného plánu pre Krista a cirkev. Dúfam, že tieto slová budete brať vážne bez ohľadu na to, či ste slobodní alebo žijete v manželstve, či ste starí alebo mladí. Spočíva v tom zjavenie dodržiavania zmluvy medzi Kristom a jeho cirkvou.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prečo Adamova samota nebola dobrá? Náš poslucháč nám poslal nasledovnú otázku. Prečo nebolo dobré, aby bol človek v rajskej záhrade sám a pritom bol v dokonalom spoločenstve s Bohom?
2: Táto otázka sa mi páči. Páči sa mi, že ju poslucháč kladie, pretože to znamená, že sa zaoberá tým, na čom záleží. A síce, ak máme Boha, čo viac potrebujeme? To je naozaj dobrá otázka. V Žalme 73, 25 až 26 sa píše, koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Čo teda Boh myslel, keď sa pozrel na človeka Adama, ktorý bol sám v spoločenstve s Bohom a hovorí, nie je to dobré? Táto otázka sa mi páči a tu je moja odpoveď. To, že to nie je dobré, neznamená, že Boh nie je dostatočný na to, aby bol všetkým, čo človek potrebuje pre svoju radosť. Problémom je neschopnosť človeka vidieť všetko, čo mu Boh chce dať a ukázať o sebe. Nemôže to všetko vidieť a nemôže mu to Boh všetko ukázať, kým nie je pri ňom aj niekto iný. Ako ilustráciu si zoberme list Rimanom 15, 5, 6. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Jednomyselne oslavovať Boha by bolo nemožné, ak by išlo iba o jednu osobu. Harmonicky zjednotení ľudia, prijímajúci jedni druhých, spievajúci jedným hlasom, milujúci sa navzájom, prejavujúci Božiu slávu prostredníctvom spoločenstva týmto spôsobom, to by bolo nemožné bez toho druhého, ktorý otvára neuveriteľne široké dvere toho, čo Boh pre svoje stvorenie pripravil. Je to o mnoho slávnejšie, keď na oslavu Boha existuje viac ako jeden hlas, mnoho hlasov. Je slávnejšie, že existuje aj zborový spev, nielen solový. Je slávnejšie, že existuje cirkev a nielen jeden svätý človek. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo farieb, nielen jedna sivá. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo vôní, nielen vôňa ruže. Je slávnejšie, že existuje nespočetné množstvo povrchových textúr, než len zámak. Je slávnejšie, že existuje miliarda galaxií a nielen jedna. Alebo že existuje muž a žena a nielen muž. A že existuje viacero ľudských rás a nielen jedna. Som rád, že náš poslucháč pochopil túto myšlienku. Boh nás stvoril na svoju slávu a som presvedčený, že Boh získava viac slávy v harmonii rozmanitosti, ako napríklad medzi mužom a ženou, rôznymi rasami a rôznymi hlasmi, než v osamelosti. Byť mužom a ženou je jednou z príležitostí na oslavu Boha, ktorá by bez ženy nebola dokonalá. Čo keby bol iba samotný muž? Bohu by sa nedostalo ani zďaleka takej slávy, akú by sme mu mali venovať. Pavol to vyzdvihol v liste Efezanom 5, 32, keď povedal. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto spojenie v jednom tele je obrazom Krista a jeho cirkvi. A tento obraz by nebol vyrozprávaný a svet by ho nevidel, keby Boh nepovedal, nie je dobré byť človeku o samote. Učiníme k nemu ďalšieho, jemu rovného.

Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Genesis 2. kapitola 15. verš. So záhradou človek dostáva aj zodpovednosť. Veď bol poverený úlohou vládnuť a podmaniť si zem. Genesis 1.26. A práca je jediný spôsob, ako môže túto úlohu a poslanie splniť. Ako však má vyzerať podmanenie a ovládanie zeme? Tu máme odpoveď. Aby ju obrábal a strážil. Teda zveľaďoval a chránil. Čo Boh stvoril, človek má ďalej zveľadovať, obhospodarovať, dotvárať. Nie ako vlastník, majiteľ, ale ako zodpovedný správca. Veď záhradu vysadil Boh, nie človek. Preto záhrada, stvorenie, príroda, svet patrí Bohu, nie človeku. Prítomnosť človeka na zemi a jeho práca je podmienkou, aby zem donášala úrodu. Neplodnosť zeme je totiž už skôr pripísaná nielen chýbajúcemu dažďu, ale aj neprítomnosti človeka na zemi. Nerastla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Genesis 2.5. Nielen bez dažďa, ale ani bez človeka to nejde. Aj my sme postavení do Božej záhrady, aby sme ju zveľaďovali a chránili. Preto do nášho vzťahu k Bohu patrí aj to, ako sa chováme k životnému prostrediu. Či ho ničíme, znečisťujeme, alebo chránime. Tým, že sa porušil vzťah človeka k Bohu, porušil sa aj vzťah človeka k stvoreniu. Človek sa už nechová ako zodpovedný správca, ale ako nenásytný majiteľ. V prírode vidí iba prírodné zdroje, ktoré sebecky dráncuje. Ale ničením prírody človek ničí sám seba. Píli si konár, na ktorom sedí, keď z Božej záhrady, ktorá ho mala živiť, robí púšť a smetisko. Hebrejské slova, ktoré sú tu preložené ako obrábať a strážiť, sa na iných miestach používajú o službe kňazov v chráme. Práca má teda charakter bohoslužby. Kološanom 3, 23 až 24 čítame. Všetko, čo robíme, je súčasťou našej služby Pánovi. Naša bohoslužba nezačína v nedeľu o 10. a nekončí o 12. Ona pokračuje v pondelok ráno, keď ideme do práce, alebo keď zostaneme doma pri deťoch a staráme sa o domácnosť. Bohu môžeme rovnako slúžiť v cirkevnom aj v civilnom povolaní. Bohoslužbou sa tak stáva všetko, čo robíme ako pre Pána. Pane, pomôž nám pozerať sa na prácu ako na našu bohoslužbu.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, jeden z našich čitateľov nám poslal zaujímavú otázku, prečo sa dnes zázraky nedejú tak často ako v Biblii. Ako na to odpovieš?
2: Najskôr by sme si asi mali povedať, čo budeme rozumieť pod slovom zázrak. V Biblii často sa hovorí o znameniach, ktoré nemusia byť hneď to, čo dnes rozumieme pod zázrakom. Dnešný človek pod zázrakom rozumie, keď sa deje niečo, čo je proti pravidlám prírody, alebo ako dnes hovoríme, zákonom fyziky alebo zákonom prírody. Jednoducho sú isté postupy kauzálne, kde z nejakého javu vyplýva iný jav. My sme to nazvali zákon prírody. A zázrakom sa dnes rozumie teda, keď takýto zákon je porušený. Ja viem, gravitačný zákon. Alebo iný zákon. No a v Biblii sa niekedy znamením nazývajú aj zhody okolností, ktoré prísne vzaté nemusia byť zázrakom, že sú porušené pravidlá, ale sú znamením Božej činnosti. Takže Boh niečo tak zariadil v dejinách, že ten, kto to pozoruje a verí v Boha, tak vyrozumie z toho, že Boh mi niečo hovorí. A tam by moderný človek nehovoril o zázraku, by povedal, že to je náhoda, alebo zhoda okolností. Jednoducho by poprel, že to je nejaké Božie slovo, alebo Božia komunikácia.
1: Čo napríklad?
2: No napríklad nejaké stretnutie ľudí na nejakom mieste, kde by ste ich nečakali. Hej? Alebo teraz asi si neviem rýchlo spomenúť, že čo, ale jednoducho zhoda okolností. Mm-hmm. Ale poďme k tým zázrakom, že prečo sa dejú menej alebo nejako. Neviem, či sa dejú menej, ale treba si povedať, že Biblia je v istom zmysle kniha o zázrakoch, o znameniach, pretože je to kniha o Božej činnosti v dejinách. Ak rozumieme, že Božia činnosť v dejinách je vždy nadprirodzená, či už je proti Božím zákonom, ktoré dal prírode, lebo prírodné zákony sú Božie zákony, nie sú to morálne zákony, ako keď hovoríme o v dejinách, je vždy nadprirodzená, či už je proti Božím zákonom, ktoré dal prírode, lebo prírodné zákony sú Božie zákony, nie sú to morálne zákony, ako keď hovoríme neukradneš, alebo necudzoložíš,

0: i v malom, čo normálne robí vo veľkom. Keď celý vesmír udržuje svojim slovom, tak to je niečo, čo hovoríme, akože to je normálne, lebo to sa deje stále. Ale keď nesie človeka ako Ježiš, keď chodil po vode, hej, tak to je v malom. Hej, tiež sila, ktorú on vyvíja, no ale robí to v malom. A vtedy to vidíme ako zázrak. Myslím, že to je celkom pekná definícia. No, ale aby sme sa vrátili k tomu, prečo v Biblii je to častejšie. Teda je to preto, lebo Boh tam pracuje a Biblia je o tom, čo robí Boh. A tiež je veľmi dôležité si uvedomiť, že zázraky, zvlášť v Novej zmluve, ale aj v Starej zmluve, Biblii, sú, alebo sa diali preto, aby sa potvrdila autorita ľudí, ktorí mali právo hovoriť v Božom mene. Takže jeden taký pekný príklad je, keď Ježiš jednému človeku, ktorý bol na nosítkach, teda porážku mal, tak po starom hovoríme, tak povedal, že odpustené sú ti hriechy. A tých okolo neho to veľmi urazilo, že teda len Boh môže odpúšťať hriechy. A on potom povedal, že vstaň a choď. No a celé to bolo o tom, že tie dva príkazy, Boh, Ježiš povedal, že ktorý z tých dvoch príkazov je ľahší? Povedať, odpúšťam ti hriechy, alebo vstaň a choď. No, odpoveď je, to bola retorická otázka, na ktorú sa predpokladá, že čitateľ vie odpoveď. Odpoveď je, obidva vyžadujú Božiu autoritu. Len tí ľudia, ktorí vtedy tam okolo stáli, boli schopní veriť v zázrak, lebo to nebola kultúra ako naša, ktorá si myslí, že prírodné zákony sú nemeniteľné. Ale veľmi ich urazilo, že teda odpúšťa hriechy, lebo neverili, že to je Boh. A on týmto, že tieto dva výroky dal dohromady, tak ukázal, že má Božiu autoritu, lebo odpúšťal hriechy a zároveň uzdravil toho človeka zázračne, nadprirodzeným spôsobom. Takže zázraky sa preto v Biblii oveľa viac dejú. Neviem, či sa dnes menej dejú, ale preto je Biblia o zázrakoch, lebo je o Božej činnosti a zároveň sa tým potvrdzuje autorita tých, ktorí teda v Biblii nám dávajú Božie slovo.
1: Ďakujem ti, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

roky. Náš život uniká, uniká, ale kam a vôbec? Prečo sme na zemi? A prečo

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď sme sa odplavili z Troády, zamierili sme priamo na Samotráku, nasledujúceho dňa do Neapolisu a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto v tejto oblasti Makedónie, Kolónia. V tomto meste sme sa zdržiavali niekoľko dní. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlievajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás tam aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatíry, uctievajúca Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavel. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretla sa s nami slúžka, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: Títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal duchovi: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Keď jej páni videli, že tým prišli o zárobok, chytili Pavla a Silasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predviedli ich pred prétorov a povedali: Títo ľudia poburujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme ani prijať, ani zachovávať. Aj dav sa obrátil proti ním a prétori im postrhali šaty a prikázali ich spalicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárnik dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného žalára a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavel a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavel skríkol mocným hlasom: "Neubližuj si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom." A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.

Apoštol Pavel a jeho tím, Sílas, Timotej a Lukáš, navštevujú Filipy okolo roku 50, možno koniec roku 49 nášho letopočtu. Mesto bolo založené Filipom II., macedónskym kráľom. Hlavným dôvodom založenia mesta bolo zabezpečiť správu nad zlatými baňami, nachádzajúcimi sa v blízkosti Asila, ako i ochrana strategickej cesty medzi Amfipolom a Neapolis, ktorá bola súčasťou dôležitej kráľovskej cesty, križujúcej Macedóniu naprieč od východu na západ. Cesta bola v čase druhej misijnej cesty zrekonštruovaná Rímom a známa ako Via Egnácia. Filipy si zachovali svoju autonómiu vnútri macedónskeho kráľovstva a mali svoju vlastnú politickú inštitúciu nazývanú Zhromaždenie ľudu. V čase druhej misijnej cesty je to však veľmi dôležitá rímska kolónia s rímskou posádkou a rímskou správou. Podľa nového zákona navštívi Pavol Filipy ešte dvakrát, v roku 56 a 57. Pavlom napísaný list Filipanom, datovaný do rokov 62 a 63, je zrejme svedectvom o okamžitom účinku Pavlovej návštevy vo Filipách. V čase prvej misijnej cesty tu nie je dostatočne veľká židovská komunita, ktorá by dovolila Pavlovi aplikovať štandardný model zvestovania evanjelia v synagóge ako kontaktného bodu. Bohabojné ženy sa vo Filipis schádzajú, aby sa modlili. Nevieme, ako sa Pavol dostal k informácii o tej malej skupinke žien. No má informáciu o ženách a vytuší, či vydedukuje, že sú pri rieke a tam ich aj nájde. Toto je veľmi pekný moment Pavlovej služby. Prichádza do úplne nového mesta a najprv získava informáciu o tom, kde sú ľudia túžiaci po evanjeliu. Od momentu Pavlovho záujmu o tých, na ktorých už Boh pracuje, sa odvíja aj celá misia vo Filipách. Uverí jedna zo žien za mestom, potom mladá dievčina veštica, ktorá rozpozná Pavla a Sílasa ako služobníkov najvyššieho a vykrikuje to o nich, keď chodia po meste. Potom sa situácia zamotáva a uverí aj žalárnik, ktorý má na starosti uväznenie Pavla a Sílasa kvôli mladej veštici. Z tohto Pavlovho záujmu o ľudí, ktorí sa zaujímajú o Božie veci, sa odvíja celá postupnosť udalostí. Jedna udalosť nadväzuje na druhú a po ceste sú zachraňovaní ľudia pre evanjelium. V našom texte Lukáš zaznamenáva úžasné obrátenie troch ľudí vo Filipách. Literárne je to krásna kompozícia troch príbehov ľudí zasiahnutých a okamžite zmenených evanjelium. Tie tri skutočné príbehy ukazujú praktickú moc evanjelia na konkrétnych ľuďoch. Lukáš ukazuje totálnu zmenu troch absolútne rozdielnych osôb. Lídie, veštice a žalárnika. Sú to ľudia rôznej národnosti, rôzneho zamestnania, ekonomického postavenia a rôzneho racionálneho a duchovného zamerania. Kto sú tí traja?

Pozrime sa na naše postavy z hľadiska ich národnosti. Lídia je z mesta Tiatíry. To je mesto na území Lídijského kráľovstva v Malej Ázii, dnešné západné Turecko. Tiatíry sú centrom výroby a predaja purpuru. Lídia je teda Aziatka z Malej Ázie. Veštica je takmer iste Grékyňa z mesta Filipis, hoci je možné, že má nejaké spojenie s veškyňami z gréckého mesta Delphi, ktoré je centrom veštenia. Žalárnik bol s najväčšou pravdepodobnosťou Riman. V tej dobe totiž v impériu platí, že dôležité štátne funkcie, ako bol post šéfa žaláru, sa udeľovali vyslúžilým rímskym vojakom. Špeciálne to platí pre mesto, ktoré je rímskou kolóniou. Máme tu teda Aziatku, Grékyňu a Rimana, ktorí sa majú stretnúť s evanjeliom. Z hľadiska povolania sú tu tiež veľmi rozdielni ľudia. Lídia je obchodníčka s purpurom z Tiatír. Keďže je však z Malej Ázie a momentálne sa nachádza v Grécku, kde vlastní dom, ľudia tu svorne hovoria o tom, že je to veľmi úspešná a bohatá žena, obchodujúca s drahým purpurom. Obchodovať s purpurom znamenalo už dopredu disponovať bohatstvom potrebným na jeho zakúpenie pred predajom. Vlastníctvo domu v cudzine so služobníctvom hovorí o tom, že obchody idú veľmi dobre. To je teda ekonomicky veľmi významné postavenie. Dnešná analógia jej postavenia je asi obchodníčka s módou z Paríža, čo vlastní rezidenciu v New Yorku na 5. Avenue. Je to teda osoba bohatstva, vplyvu a moci. Veštica je osoba na úplne opačnom konci spektra ekonomického postavenia. Slová, ktoré ju charakterizujú, v pôvodine znamenajú doslova služobná otrokyňa s duchom Pitona. K Pitonovi sa dostaneme. Je to teda otrokyňa, osoba ekonomicky úplne bezmocná a vykorisťovaná svojimi pánmi. Jej dnešná analógia je niečo ako nútená prostitútka. Prečo je tá tínedžerka otrokyňa? Nevieme to isto, ale jednou z možností je, že ju rodičia predali do otroctva. Žalárnik je niečo medzi Lídiou a vešticou. Jeho ekonomické postavenie nie je ani náhodou také dobré ako Lídiine, ale ani také zlé ako postavenie veštice. Žalárnik ako vyslúžilý vojak ekonomicky predstavuje solídnu strednú triedu. Sú to teda ľudia žijúci v úplne rozdielnych svetoch, nie len národnostne a ekonomicky, ale aj racionálne. Pod racionálnou rozdielnosťou myslím špecificky na spôsob, ako sa ľudia učia, rozmýšľajú, ako robia rozhodnutia. Psychológovia nás ľudí rozdeľujú na tri skupiny. A to na tých, ktorí fungujú kognitívne, intuitívne a vzťahovo. Kognitívne, poznávacím spôsobom, fungujú ľudia, ktorí sa riadia argumentmi. Potrebujú zdôvodnenia vecí, dôkazy, logiku, rozhovor, diskusiu. Intuitívne fungujú ľudia, ktorí pre svoje rozhodnutie potrebujú citovú skúsenosť, stretnutie s niečím, potrebujú pocit. Vzťahovo funguje vraj väčšina ľudí. Nie sú ani akademicky poznávajúco zameraní, ani umelecky intuitívni, ale jednoducho vám povedia, ukáž mi to prakticky. Je veľmi zaujímavé, že vo Filipách stretávame Lídiu, ktorá potrebuje počúvať, pozorovať, čo hovoril Pavel, rozumieť, mať dôkazy. Veštica naopak potrebuje mocný emotívny zážitok. Nevie normálne myslieť. S vykrikujúcou ženou sa nedá viesť akademická diskusia a Pavol to ani nerobí. Žalárnik je ako väčšina ľudí. Asi nemá trpezlivosť na racionálne argumenty a bývalého vojaka aj ťažko ovplyvniť emóciami. Timothy Keller pri výklade tohto textu hovorí: tu je chlapík, čo by určite nemal rád náš zbor. Veď tu kázne trvajú veľmi, veľmi dlho a sú akademicky a kultúrne sofistikované. Žalárnik by neprišiel ani do charizmatického zboru. Nepáčili by sa mu ani tie esteticky uhladené zbory. Neprišiel by asi do žiadneho zboru. Nemožno ho zasiahnuť, lebo ani nechce hovoriť. Ukáž mi niečo konkrétne, hovorí si. Tí traja vo Filipách, ktorým ide Pavol práve zvestovať evanjelium, sú rasovo, ekonomicky, racionálne, ale aj duchovne úplne odlišní.
Kde sú duchovne predtým, než sa stretnú s evanjeliom? Lídia je duchovne prázdna. Čítame o nej, že dosiahla niečo, čo je aj dnes ťažké dosiahnuť pre ženu. Bohatstvo a jej status, postavenie ju však nenapĺňa. Je to príliš málo pre jej dušu. Lídia hľadá. Čítame o nej, že je pohanka, ktorá sa bojí Boha. Ani pohanskí bohovia ju nenapĺňajú, Lídia ich opúšťa a hľadá. Verím, že ona hľadá, pretože Boh ju prv hľadá, Boh otvoril jej srdce. Práve takíto ľudia v tom čase sú jedinečným objektom židovskej misie medzi pohanmi. Lídia sa stretáva so Židmi, ktorí študujú písmo, počúva o židovskom Bohu a hľadá. Lídia je teda bohatá, uhladená, ale prázdna žena. Mladá veštica je duchovne úplne, ale úplne iná. Prežíva múky. Je to neovládateľná dievčina. Pôvodina o nej doslovne povie, že má ducha pitona. Lukáš vlastne hovorí, že Pavol stretol pitonistku. Piton je jedno z mien gréckeho boha Apola, boh umení, hudby a poézie, lebo strážcom jeho chrámov je veľký had, Piton. Jeden z chrámov tohto boha v Delfách má kňažné, ktoré sa počas zjavení Apolóna divoko správajú, v divokých pohyboch vydávajú divné zvuky od hlbokých po škreky. Keď sa ich ľudia pri takejto inšpirácii pýtali na budúcnosť, verilo sa, že predpovedajú, čo sa stane. Pitonistky z Delf sa považujú za veštkyne par excellence a ľudia z celého vtedy známeho sveta sa schádzali do Delf, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť. Dievčina z nášho textu je takéhoto ducha, ba ešte viac. Má aj satanského ducha v zmysle písma. Myslím si, že na tom jej nevyžiadanom vykrikovaní títo ľudia sú služobníkmi najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy, Pavla nehnevalo, že ich nazývala sluhami najvyššieho Boha. Veď v písme čítame: Vystúpim do výšin oblakov a prirovnám sa k najvyššiemu. Že Lucifer nazýva Boha najvyšším Bohom. Pavla rozrušilo, že toto dievča bolo neovládateľnou otrokyňou nielen svojich fyzických pánov, ale aj otrokyňou nadprirodzeného zla. Potom je tu ten zvláštny duchovný stav žalárnika. Zdá sa, že ten chlapík nemá nejaký duchovný záujem. O jeho záujmoch nič nečítame. Lídia vie niečo o Bohu zo štúdia písma, to dievča vie niečo o Bohu cez to nadprirodzené zlo, ale žalárnik neprejavuje, že by niečo o Bohu vedel, alebo že by ho potreboval.

Stojíme v úžase pred tým, ako sa prejavuje moc Evanjelia vo Filipách. Tých troch úplne odlišných ľudí hľadá Evanjelium troma úplne odlišnými spôsobmi. Spôsoby vplyvu Evanjelia sú fantastické. Boh Evanjelia hľadá Lídiu cez jej myseľ. Tá žena diskutuje v malej skupinke o Božích veciach pri rieke. Stretnutie za bránou mesta pri rieke nie je oficiálne stretnutie pri zákone. Bolo by treba aspoň 10 mužov, aby boli dodržané odporúčania Talmudu. Stretávajú sa tam iba ženy, aby sa modlili. Pavol sa nazdáva, že sú tam, hľadá aj ženy, ide za mesto a zvestuje zvedavým ženám evanjelium. Tu zrazu čítame, že Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala. Srdce Lídie je otvorené samým Pánom, aby počúvala s porozumením a našla to, čo hľadala. To úžasne krásne na evanjeliu je, že ono samo je na ceste za človekom. Lídia je nezávislá, bohatá žena, čo hľadá zmysel života. Zrazu rozumie, že je tu radosná správa o tom, že život nie je prázdny a bez zmyslu, že má zmysel, lebo je tu Ježiš, ten krásny jedinečný Boží syn, ktorý ju miluje. Boh evanjelia hľadá tú dievčinu cez priamy útok na jej srdce. Mladá veštica a otrokyňa má znalosť o Bohu cez to zlé, ktorého je otrokom. Ľudia ovládaní zlým, žijúci v ňom, nakoniec lepšie ako tí dobrí vedia, že pre nich existuje iba smrť alebo úplná záchrana. Tá dievčina je otrokyňou vnútornému Pánovi, ktorý ju robí aj otrokyňou tomu vonkajšiemu Pánovi. Potrebuje prežiť, že je niekto mocnejší ako otrokár, ktorý ju robí otrokyňou. Ona nepotrebuje diskusiu okolo písma. Potrebuje konfrontáciu silou, čo premôže jej otrokára. Preto sa jej príbeh končí konfrontáciou evanjelia. To je konfrontácia zlého ducha, ktorý ovládal to dievča, s mocou Pána Ježiša Krista prostredníctvom Pavla. Pavla to nahnevalo, obrátil sa a povedal tomu duchu: prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A duch z nej hneď vyšiel. Pre vešticu je tu dobrá správa. Ježiš je mocnejší ako duch, čo ju ovláda. Boh hľadá žalárnika tak, že ho šokuje zmeneným životom Pavla a síla sa. Na prvý pohľad sa zdá, že Lídia i tá dievčina dali Pavlovi príležitosť, aby mohol evanjelizovať. Lídia prišla sama a pýtala sa. Dievčina, veštica, dostatočne dlho otravovala, až Pavol konfrontoval moc jej otrokára s mocou Ježiša Krista. Žalárnika však nezaujíma Boh. Neprišiel za Pavlom, ani ho neotravoval. Boh s dobrou správou však prišiel za žalárnikom. Boh prišiel cez Pavla a Sílasa, ku ktorému boli dovedení do väzenia potom, čo otrokári dievčiny dosiahli ich uväzenie za stratu zisku z jej veštenia. Boh prichádza tak, že šokuje žalárnika s bitými a ešte aj mučenými mužmi v jeho žalári, ktorí si spievajú. Žalárnik je šokovaný radosťou, ktorú majú títo muži. Vidí niečo, čo nevidel celý svoj život. Muži majú radosť totálne nezávislú od okolností. Šok žalárnika bude ešte väčší, keď nastane zemetrasenie. Mohli újsť a on by podľa rímskych správnych zákonov stratil život. Predtým mal on ich životy vo svojich rukách, teraz oni mali jeho život vo svojich rukách a neušli. Neodplatili sa zlým za zlé, ale dobrým za zlé. Tu je chlapík, na ktorého neplatia argumenty, nestojí ocity, chce iba vidieť niečo konkrétne. Skáče do žalára, aby videl tých dvoch a uveril evanjeliu, lebo vie, že on nemá nič také konkrétne, ako majú tí dvaja. Tak, ako sú rozdielní tí traja, tak majú niečo spoločné. Všetci cez zvestované evanjelium prichádzajú k jednej osobe. Ku komu? Kto je tou osobou? Je to Pán Ježiš Kristus, lebo jeho potrebujú na to, aby ich oslobodil. Akokoľvek rozdielne vyzerajú tí traja navonok, všetci sú otroci. Žalárnik je otrok, lebo sa chce zabiť, keď vidí, že mu utiekli väzni. Je otrokom svojej služby. Dievčina bola evidentne otrokyňou vo vnútri aj navonok. Aj Lídia bola otrokyňou.
Písmo totiž učí, že niekomu musíme slúžiť, Kristovi alebo niekomu inému. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a dosiahnu čokoľvek, ich zúfalstvo bude mať formu prázdnoty. Ľudia, ktorí neslúžia Kristovi a sklamú svojho pána, teda zlyhajú, si chcú zobrať život. Zlyhanie v očiach takého pána a Boha je neodpustiteľné. Pavol a Silas však môžu, hoci aj v mučení, v žalári spievať a odplatiť sa dobrým za zlé, lebo slúžia jedinečnému pánovi. Je to jediný pán, ktorý odpúšťa, ak človek zlyhá, a súčasne je to jediný pán, ktorý úplne naplňa toho, kto mu slúži svojou krásou a láskou. Tým jediným pánom je Ježiš Kristus.

Evanjelium vo Filipách je o tom, že Ježiš je dostatočne krásny pre Lídiu, že Ježiš je dostatočne mocný pre vešticu a že Ježiš je dostatočne praktický pre žalárnika. Ako sa k týmto príbehom postavíme? Najprv si potrebujeme uvedomiť spolu s tými vo Filipách, čo evanjelium je. Evanjelium je radostná zvesť, ktorá nie je závislá od rasy alebo spoločenského postavenia alebo kultúry alebo zamestnania alebo krízy. Evanjelium je Božia moc. Je to moc, ktorá pomáha ľuďom v kríze, bohatým aj chudobným, čiernym aj bielým, otrokom aj otrokárom. Keď vidíme div premeny ľudí vo Filipách, tak verím, že už nikdy nepovieme, že niekto nemôže byť zachránený evanjelium. Pavol so Silasom sú nám príkladom, ako byť otvorený pre spôsob, ktorým nás chce Boh viesť k ľuďom, ktorí potrebujú prijať evanjelium. Ak už slúžiš Pánovi Ježišovi Kristovi a sám ešte prežívaš porážky v určitých veciach, vedz, že evanjelium je mocou na víťazstvo aj nad zvyškami tvojho srdca. Je tu radosná zvesť o tom, že nech je tu hocičo, Pán Ježiš je mocnejší.

Z Filip počujeme ešte aj krásnu zvesť o tom, že ak by si bol ktokoľvek, potrebuješ Ježiša a že akákoľvek by bola tvoja núdza, Ježiš ju naplní. Ak si ešte neprijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca, aby tam bol pánom, pozvi ho do svojho srdca a vedz, že Pán Ježiš Kristus tak môže a chce urobiť ešte dnes. Nenahováraj si, že nie si otrok ničoho. Ak neslúžiš Kristovi, tak slúžiš inému otrokárovi, ktorý si ťa skôr či neskôr úplne zotročí. Keby si bol ktokoľvek, poď k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nezávisle od svojej situácie, poď k nemu. Radosná správa je, že on ťa chce a je dosť mocný ťa oslobodiť z tvojho otroctva svojim odpustením, svojou krásou a láskou ešte dnes.

0: Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Ježišova radosť v manželstve. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Ako je napísané v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 27. Dôvod, prečo je v manželstvách toľko veľa biedy, nie je to, že muži a ženy hľadajú svoje vlastné potešenie, ale že ho nehľadajú v radosti svojho partnera. Biblickým poslaním pre manželov a manželky je hľadať svoju radosť v radosti svojho manželského partnera. Sotva nájdeme v Biblii odsek, ktorý by sa venoval téme potešenia viac, než je ten o manželstve v liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 25 až 30. Manželom tu

Pavol hovorí, aby milovali svoje manželky tak, ako Kristus miloval cirkev. Ako ju miloval? 25. verš hovorí, že vydal za ňu samého seba. Ale prečo? 26. verš hovorí, aby ju posvetil a očistil. Ale prečo to chcel urobiť? Odpoveď je vo verši 27. Aby si pripravil cirkev slávnu, aby bola svätá a bez poškvrny. O tom to je. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, ako je napísané v liste Židom v 12. kapitole vo verši 2. Aká to mala byť radosť? Radosť z manželstva s jeho nevestou, cirkvou. Radosť cirkvi v sláve vykúpenej krvou. Ježiš nechce mať špinavú a nesvetú manželku. Preto bol ochotný zomrieť, aby posvetil a očistil svoju nevestu a mohol ju predstaviť ako slávnu. Uspokojil túžbu svojho srdca tým, že sa vzdal samého seba v utrpení pre dobro svojej nevesty. Ďalej Pavol od manželov vo veršoch 28 až 30 žiada toto. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Ježiš povedal manželom a manželkám a všetkým nám. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole vo verši 39. Manželstvo je mimoriadne miesto pre uplatňovanie tejto požiadavky. Nie je to iba ako by si miloval seba, ale ako naozaj miluješ seba. Keď miluješ človeka, s ktorým ťa Boh urobil jedným telom, miluješ seba. Znamená to, že najväčšiu radosť nachádzaš v tom, keď sa usiluješ o najväčšiu radosť svojho manželského partnera.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Autor Nového narodenia. Nové narodenie je zvrchovaným aktom Boha. S druhým narodením, rovnako ako s prvým, nemáme vôbec dočinenia. Je to dielo Ducha Svätého. Táto skutočnosť je zrejmá zo slov Jána v 1. kapitole 13. verši, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Preskúmajme detailnejšie tento verš. Po A. Nové narodenie sa nededí. Spasenie nekoluje v žilách. Telesní potomkovia nemajú podiel na tomto nadprirodzenom fenoméne. Počas pozemskej služby Pána Ježiša sa našli aj takí, ktorí sa nadúvali, že sú potomkovia Abrahamovi. On im však povedal: a nemyslíte si, že si môžete povedať, veď máme otca Abrahama. Evanjelium podľa Matúša, 3. kapitola, 9. verš. Mnoho dobrých mužov malo zlých synov a mnoho zlých otcov malo dobrých synov. O Izákovi bolo povedané: tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. List Rímanom, 9. kapitola, 7. verš. Jeho brat Ézau bol však bezbožníkom. Éli bol najvyšším kňazom, skutočným Božím mužom, ale jeho synovia, Chofný a Pinchas, boli zabití Pánom pre svoje ohavnosti. Dávid bol mužom podľa Božieho srdca, ale jeho synovia boli modloslúžobníkmi. Na druhej strane tu máme Jonatána, narodeného zo Saula, ktorý mal zlého ducha, alebo Joziáša, syna Ámona, jedného z najhorších kráľov Izraela. Spasenie teda nekoluje v žilách. Po B. Nové narodenie nie je produktom vôle hriešnika. Znovuzrodenie neprichádza z rozhodnutia alebo úsilia človeka. Nie je výsledkom telesného odhodlania alebo aktivity. Vôľa človeka, ktorá je odsudzená Bohu, nikdy Boha nehľadá, dokiaľ nie je obnovená. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímanom, 9. kapitola, 16. verš. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Evanjelium podľa Jána, 5. kapitola, 40. verš. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 44. verš. Nové narodenie teda nie je výsledkom vôle tela. Po C. Nové narodenie nie je ovocím kazateľovej presvedčivosti. Kiež by to pochopili niektorí naši moderní evangelisti. Je desivé, že nemálo dnešných tzv. Obrátení je produktom hypnózy a ľudskej manipulácie. Doviesť človeka k rozhodnutiu pod nátlakom alebo prehováraním je písmom veľakrát zavrhnuté. Nové narodenie nie je z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 13. verš. Je úlohou kazateľa naliehať na človeka, aby sa zmieril s Bohom, ale nedokáže zmeniť neochotu človeka na ochotu. Staré príslovie je pravdivé. Človek vie priviesť koňa k vode, ale nedokáže ho prinútiť sa z nej napiť. Zmeniť neochotu hriešníka na ochotu je dielom Ducha Svätého. Našou úlohou je kázať slovo a ponechať výsledok celkom na Boha, ktorý dáva vzrast vo svojom čase. Po D. Nové narodenie je z Boha. Toto je zjavné. Ak je nové narodenie komunikáciou Božej prirodzenosti, potom Boh samotný musí byť autorom tohto diela. Boh samotný je autorom a darcom života. Udeľuje svoje dary, ako chce. A oživuje mŕtve duše podľa svojho zvrchovaného zaľúbenia. Ako je napísané, zo svojej vôle
splodil nás slovom pravdy. List Jakuba, 1. kapitola, 18. verš.

0: Táto séria bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 10. verš. Keď sa ho neprestávali vypytovať, čo sa vlastne farizei a zákonníci pýtajú Ježiša? Pýtajú sa na jeho výklad Mojžišovho nariadenia o treste pre hriech smilstva, keď hovoria: Čo teda povieš ty? Ján 8. kapitola, 5. verš. Áno, ide o to, čo povie Ježiš. Veď on je autorizovaný vykladač zákona, ktorý dal Boh Izraelu skrze Mojžiša. Sú na najlepšej adrese. A predsa, Ježiš mlčí. To je jeho výklad slova, na ktoré sa pýtajú. Nemá pre nich výklad. To je jeho odpoveď týmto strážcom zákona. Odmietne odpovedať na otázku položenú v nesprávnom duchu a so zlým úmyslom. Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ján 8. kapitola, 6. verš. Keď však Ježiš predsa prehovorí, úlohy sa vymenia. Tentokrát sa odmlčia ženiny žalobcovia. Prečo? Ježiš obráti ostrie Božieho slova proti ním. Slovo, na ktorom založili svoju obžalobu ženy, teraz obžalúva ich. Odhaľuje ich ako ľudí, ktorí tiež nie sú bez hriechu, bez viny. Len zatiaľ, čo ženin hriech bol viditeľný, ich hriechy boli skryté. Zrazu ženin hriech vidia cez svoj vlastný hriech a to im zatvorí ústa. Teraz nastáva rozhodujúca chvíľa. Títo ctihodní, zbožní mužovia stoja pred Ježišom odhalení a obvinení svojim svedomím. Čo urobia? Majú len dve možnosti. Buď sa postavia do prostriedku vedľa ženy ako spoluhriešnici, alebo odídu. Vyberú si druhú možnosť. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Nemajú silu zniesť odhalenie svojej viny. Je to príliš pokorujúce. Príliš to bolelo, než aby vydržali bolesť z odhalenia. Preto odídu. Nie je to Ježiš, ktorý ich posiela preč. Je to ich pýcha, ktorá ich vyhnala. Zaujímavé je i poradie, v ktorom odchádzajú. Najprv odídu tí najstarší, že by oni mali toho najviac na svedomí vďaka svojmu dlhšiemu veku. Tragédia týchto mužov nie je v tom, že boli odhalení ako hriešnici, ale že od Ježiša odišli ako hriešnici. Všetko mohlo byť inak, keby boli zostali. Vtedy by prežili, že to isté svetlo, ktoré nás odhaľuje, nás aj omilosťuje a očisťuje. Pane, pomôž nám zostať pri Tebe aj vtedy, keď je náš hriech odhalený.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 9. verš. Chrámové nádvorie, na ktorom sa táto udalosť odohrala, bolo na začiatku plné ľudí. Na jej konci však na ňom zostanú len dvaja. Ježiš a žena. Vytratil sa nielen ľud, ktorý prišiel počúvať Ježiša, ale i ženiny žalobcovia. Prečo však oni odídu a žena zostane? Rozdiel medzi žalobcami a obžalovanou nie je v otázke hriechu. Všetci ním boli rovnako pošpinení. Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ, čo farizeji a zákonníci bolesť z odhalenia nevydržali a odišli, žena ju vydržala a zostala. Keď ju na začiatku doviedli a postavili do prostriedku nádvoria, bolo to priam neznesiteľné. Všetci na ňu ukazovali ako na cudzoložnicu. Preto keď odišli ostatní, mohla odísť aj ona. Čím skôr sa dostať z tejto ponižujúcej situácie. Mohla odísť, ale neodišla. A vďaka tomu tá, ktorá je hodná odsúdenia, počuje z Ježišových úst niečo také slávne a premáhajúce, že sa tomu až ťažko verí. Ani ja ťa neodsudzujem. Kto to hovorí? Ten jediný, kto má právo hodiť do nej kameň. Lebo on jediný spĺňa kvalifikáciu sudcu. On jediný je bez hriechu a preto môže súdiť a odsúdiť. Keď napriek tomu povie: Ani ja ťa neodsudzujem, tak tu máme dočinenia so zázrakom. Keď v evanjeliách čítame príbehy o uzdravení chorých či nasýtení hladných, máme tam dočinenia so zázrakmi Božej moci. Ale tu máme dočinenia so zázrakom Božej milosti. Bez tohto zázraku by pre nás nebolo nádeje ani spásy. Nie odsúdenie, ale omilostenie. Nie trest, ale odpustenie. To je to, čo Ježiš daruje žene. Žena tak na svoje veľké prekvapenie zistí, že Božie svetlo nielen odhaľuje, ale aj omilosťuje. Že zostať v Ježišovej blízkosti znamená prežiť nielen bolesť z odhalenia, ale aj radosť z odpustenia. Len ten, kto zostane v Ježišovej blízkosti, spozná, že nezostal v blízkosti sudcu, ale v blízkosti spasiteľa. Pane, ďakujeme, že pred Tebou môžeme stáť nielen odhalení, ale aj omilostení.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi.
1: Ján 8. kapitola, 7. verš. Ako máme pristupovať k hriešnikom? Nie ako tí samospravodliví, ktorí ich odsudzujú, ani nie ako tí, ktorí sa ich zastávajú. To je pokušenie tých, ktorí chcú byť priateľmi hriešnikov. Potom sa ich v mene svojho priateľstva s nimi začnú zastávať pred ostatnými. Ale to často robíme preto, aby sme sa mohli pred druhými zastať sami seba. Tak kto je bez hriechu, nech prvý hodí do mňa kameňom. Týmto neraz končí pochopenie tejto udalosti. Začneme obhajovať hriešnika a nakoniec skončíme obhajobou seba. Čo mi môžete vy hovoriť? Veď ani vy nie ste bez hriechu. To je veľké zneužitie Ježišovho slova. Slovo, kto z vás je bez hriechu, nám do úst nepatrí. Patrí len do Ježišových úst. Keď ho my berieme do úst, robíme to preto, aby sme seba obhájili. Preto sa nezastávajme tejto ženy, lebo to skončí tak, že sa budeme zastávať i seba. Ani Ježiš sa tejto ženy nezastáva. On sa k nej nespráva ako k úbohej hriešnici, ktorú chcú strážcovia zákona uštvať ako nejakú zver. Čo potom znamená, že Ježiš bol priateľom hriešnikov? To prezrádza záver tejto kapitoly, kde čítame. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ján 8. kapitola, 59. verš. Na začiatku kapitoly sú kamene pripravené pre ženu. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať, hovoria farizeji. Na konci sú pripravené pre Ježiša, ktorý ženu zachránil pred odsúdením. Všetky kamene, ktoré patrili hriešnici, nakoniec trafili Ježiša. Kde? Na kríži. Preto Ježiš môže povedať žene: Ani ja ťa neodsudzujem, lebo jej odsúdenie sa stalo jeho odsúdením. Jej trest on niesol na sebe. Kamene, ktoré patrili žene, dopadli na neho. Ježiš sa nechal ukameňovať za ženu a nie len za ňu, ale aj za nás. To je cena, ktorú Ježiš zaplatil za naše odpustenie. Kríž ukazuje, čo pre Ježiša znamenalo stať sa priateľom hriešnikov. To, že on sa stal aj spasiteľom hriešnikov. Tým, ktorý sa na kríži stotožnil s hriešnikmi, s nami. Stal sa jedným z nás, keď vzal našu vinu na seba, aby zomrel za nás. Pane, ďakujeme, že súd, ktorý mal dopadnúť na našu hlavu, si nechal dopadnúť na svoju hlavu.

0: Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z kapitoly 12. veršov 18 až 24. Dnešná úvaha má názov Náboženstvo strachu a nábožnosť čistej radosti.
1: Nepriblížili ste sa ako Izrael k tomu, čo je hmatateľné, k plápolajúcemu ohňu, tme, čierňave, búrke, zvukom trúby a hlasu Božích slov, pri ktorom poslucháči prosili, aby ho boli ušetrení. Nemohli totiž zniesť výstrahu. Ak sa tohto vrchu dotkne čo i len zviera, bude ukameňované. Pohľad na to, čo videli, bol taký strašný, že Mojžiš povedal, až sa trasiem od hrôzy a desu. Ale vy ste sa priblížili k duchovnému vrchu Sion a mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anielov a slávnostnému zhromaždeniu cirkvi prvorodených, ktorých mená sú zapísané v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých a k zosnulým veriacím, ktorí už dosiahli cieľ. Áno, pristúpili ste k samému Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a k jeho krvi, ktorá naše viny očisťuje, namiesto, aby volala po pomste ako krv Ábelova.
2: Pre dnešný odsek Božieho slova je veľmi potrebné prečítať celú 19. kapitolu knihy Exodus, teda 2. Mojžišovej. Tá 20. je nám varí známejšia, tam sa dočítame známeho desatora Božích prikázaní. Ale prv, ako bol spomínaný zákon deklarovaný, prečítaný všetkému izraelskému ľudu, muselo sa odohrať niečo dôležité. Predovšetkým sa ľud musel posvetiť, vnútorne sa pripraviť. Výrazom toho malo byť, že sa vykúpali a vyprali svoje rúcha. Mali sa zdržať všetkého znečisťujúceho. Nesmeli sa dotknúť vrchu, na ktorom sa zjavil Hospodin. Nikto z ľudu, ba ani kňazi. Iba Mojžiš a jeho brat Áron mali naň prístup. A samotný vrch sa celý otriasal, zahalil sa do dymu. Bol to hrozostrašný obraz, podobný ako keď sa sopka dá do poriadnej činnosti. My tu na Slovensku žijeme v oblasti, ktorá je seizmicky pomerne pokojná, málo aktívna, iba ak niekedy raz za dlhý čas. A tak si ani nevieme jasne predstaviť, aké to je, keď sa zem so všetkým aj s nami otriasa. Keď sa všetko rúca, čo na nej postavil človek. Taký čas je človek a všetko dielo jeho rúk veľmi malý, nepatrný. Za takýchto okolností sa zjavil Boh Izraelu pod horou Sinaj. Tak tomu vydal svoj zákon. Ten zákon, bez ktorého sa neobíde ani dnešné ľudstvo. Bez neho sa zrúti život a poriadok ľudskej spoločnosti. Všetko vyústi do totálneho chaosu. Kde si človek nerešpektuje Boha ani človeka, menovite svojich rodičov, kde si dovoluje kradnúť, klamať a zabíjať, falošným svedectvom ubližovať svojmu bližnemu a kde požiada to, čo nepatrí jemu, ale iným, potom sa toho lstivo a násilím zmocňuje, tam sa rútia piliere spoločnosti. Teda desatoro aj dnes je nosným pilierom života ľudstva. A prečo sa nerešpektuje? Prečo si mnohí dovolujú konať proti jeho príkazom a zákazom? Jednou z príčin je, že sa zo srdca človeka, mnohých ľudí, vytratila bázeň Božia. Úcta voči Bohu, ale aj voči ľuďom, prírode a hodnotám. Preto tie otrasné okolnosti, za ktorých Boh vydal ľudu svoj zákon. A predsa dejiny dokazujú, že ani tie strašidelné okolnosti nestačili na to, aby človek išiel po naznačenej Bohom danej ceste a neuchýlil sa od nej. Náboženstvo strachu akosi zlyhalo. Ani dnes nepostačuje. Malý prípad nám to objasní. Kedysi v starom Anglicku vraj verejne popravovali vreckových zlodejov. Pravda, tých, čo prichytili. Ľudia húfne prichádzali na námestia, kde sa konali popravy. A pomedzi nich sa zaplietli iní vreckári, čo zostali nažive a veselo prevádzali svoje remeslo. Vedeli, čo ich čaká, ak budú pristihnutí, a predsa okrádali ľudí. Ani strach z istej popravy ich neodradil. Aj dnes mnohí statoční ľudia volajú po obnovení trestu smrti v najzávažnejších a najdrastickejších prípadoch. Chcú sprísniť zákony a ich dopad na zločincov. V nádeji, že strach odradí mnohých od zločinu a poriadni ľudia môžu byť spokojní. Nemusia sa tak triasť strachu o svoj majetok, dokonca o svoje zdravie a život. Ale sa právom pýtame, pomôže to? Na túto ani nie takú nedôležitú otázku nám dá odpoveď dnešná časť epištoly k Židom. Dozvedáme sa z nej správu, že Boh otvoril novú kapitolu v duchovných dejinách ľudstva. Biblicky rečeno, uzavrel so svojím novým ľudom novú zmluvu. Táto nová zmluva nám otvára možnosť nového prístupu k Bohu, ktorý k nám pristupuje tiež po novom. Už nie strach a úzkosť má byť pohnútkou nášho približovania sa k Bohu. Už nie iba vedomie našej bezmocnosti a Božej všemohúcnosti. Tak potom čo? Označoval by som to ako nové videnie viery. Videnie Božej veleby a slávy, ale aj jeho nekonečnej lásky a dobroty. Už nie strach z pekla a z jeho hrôz, ale videnie a prežívanie nádhery nebeského Jeruzalema, onoho slávneho mesta, či skôr miesta alebo stavu, ktoré čaká na verné Božie deti. Ono nás láskavo a prívetivo priťahuje, volá a povzbudzuje, len poď, zostaň verný, vytrvaj až do konca a vojdeš do pripravovanej nádhery, kde Boh zhromažďuje svojich verných. Tam ťa čaká veľkolepé slávnostné zhromaždenie všetkých vykúpených, tých, čo prišli z veľkého súženia, prešli všetkými pokušeniami a skúškami. To všetko nie silou vlastnej vôle, ale s pomocou Božou. Posilou im bol a je Boží baránok, ktorý prešiel ešte väčším utrpením a trápením, ale takto za cenu vlastného, dokonalého, bezhriešného života otvoril prístup do tej neopísateľnej nádhery. Nie vidina, ale realita tejto nebeskej slávy nám dodáva sily ku každodennému boju, k vernosti a vytrvalosti až do konca. To je teda úplne iný prístup človeka k Bohu, aj Boha k človeku. Tvorí aj inú kvalitu vzťahu. Určuje aj kvalitu nášho duchovného života, ktorý nie je podmienený strachom z pekla, ale plný radosti a pokojnej istoty Božej dobroty a vernosti. Boh spočíta všetko spravodlivo. Všetky vzdychy a slzy na našej nieraz neradostnej životnej púti. Všetky obete a odriekanie, všetky krivdy zo strany ľudí a zo strany tzv. Životného osudu. Poučné je vyznanie či priznanie žalmistovo. V 73. žalme priznáva, že len málo chýbalo a boli by sa mu pošmykli nohy. Porovnával svoj životný údel s údelom bezbožníkov, onoho druhu ľudí, čo sa vystatujú svojim bohatstvom. Posmievajú sa vraj naivným a hlúpým ľuďom, pobožným a spravodlivým. Bolelo ho to, najmä keď provokatívne zvolali, ako sa to dozvie Boh, pozná to najvyšší. A znovu pozrel žalmista na seba, na svoje nevinné ruky, teda svoju bezúhonnosť, a uvedomil si svoje bolestné životné údery. Všetko tomu bolo až neznesiteľné. Do chvíle, a to je poučné, kedy zmenil svoj názor a postoj. V 17. verši udáva, až keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som. Čo? V prvom rade, ako skončia tí vystatovační, ako padnú do záhuby, ako výjdu navnivoč. A ako sa mu javil jeho údel? Hovorí, zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu, povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. A sme tam, v tom nebeskom Jeruzaleme, ktorý popisuje náš dnešný biblický úsek. Sláva tohto Jeruzalemu vyrovnáva všetku zdanlivú nespravodlivosť, ktorou tu Boží človek prechádza. Nielen vyrovnáva, ale ju ďaleko a neporovnateľne prevyšuje. A najvyšším dôvodom k radosti bude, že tam uvidíme Božieho baránka v podaní tejto knihy Božieho veľkňaza, ktorý priniesol v obeť svoje telo a krv svoj bezvadný a dokonalý život. On, ten verný, bude tam vítať všetkých verných, k ním sa prizná a navždy sa privinie k ním. V jeho objatí spadne všetko bremeno života, pominie trpkosť pozemského údelu, všetkých posmechov a krívd. On bude najvyššou odmenou spasených, potešením zarmútených. Ak s vierou hľadíme na Božie zasľúbenia budúcej slávy, pocítime novú silu v poklesnutých údoch. Už teraz on nás pruží na našej ceste až do slávneho nebeského mesta. Nuž, hľaďme tá hore.
3: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: I približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo. Keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá pilne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 1. po 10. verš. Ježiš tu otvára pohľad do neba. Čo sa z neho dozvieme? Že nebo sa zaujíma o človeka. Dokonca o strateného človeka. Tak, ako sa pastier zaujíma o jednu stratenú ovcu a žena o jednu stratenú drachmu. Lebo v očiach neba je dôležité niečo celkom iné ako v očiach sveta. Nie to, čo sa objaví na titulnej strane novín, ale čo sa odohrá v živote jedného biedného, strateného hriešníka. Lebo to stačí na to, aby v nebi zavládla veľká radosť. To, že v nebi vládne radosť, je pochopiteľné. Veď nebo je miestom večnej, ničím nerušenej radosti. Ale že nebo sa môže radovať aj z niečoho, čo sa udeje na zemi, je až nepochopiteľné. Veď čo už len na tejto hriechom porušenej zemi môže vyvolať radosť neba? Ježiš nám prezrádza, čo je to. Taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie. Kajúcný hriešník je radosťou neba, Božou radosťou. Pokánie jedného na zemi vyvolá neopísateľnú radosť v nebi. Ako je to možné? Vari Boh nie je bohatý. Vari sa On nezaobíde bez jedného strateného hriešníka? Ježiš hovorí, že nie. Preto nie, lebo Boh je naozaj bohatý. Je bohatý na lásku, ktorá je láskou k strateným, ktorá hľadá stratených. A čo urobí, keď ich nájde? Hoci len jedného. Prizýva nás k svojej radosti tak, ako pastier prizval svojich priateľov a povedal: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Alebo ako žena, ktorá zvolala svoje susedky a povedala: Radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Ježiš aj nás pozýva: Radujte sa so mnou. Kedy bude radosť neba aj našou radosťou? Keď bolesť neba bude aj našou bolesťou. Božou bolesťou je stratený človek a Božou radosťou je kajúci človek. Pane, nauč nás pozerať sa na stratených očami neba.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludne. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

0: hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 11. po 13. verš. Príbeh plný prekvapení. Prvé prekvapenie nás čaká hneď na jeho začiatku v podobe odchodu syna z domu. Čo je na tom prekvapujúce? Veď je to úplne bežný prípad vzbúri dieťaťa voči rodičovi. Taká rebélia dospievajúceho syna dnes nie je ničím mimoriadným. A predsa, syn neodchádza preto, že by mu doma niečo chýbalo. Jemu je u otca dobre. Doma má všetko, čo potrebuje. On nemá dôvod, aby odišiel. Prečo teda odíde? Mladší syn uveril lži, že bez otca mu bude lepšie ako s otcom. Autor tejto lži je diabol. On s ňou prišiel už za našimi prarodičmi v raji. Boh je prekážkou vášho šťastia. Bez neho vám bude lepšie ako s ním. Čo môže byť bez otca lepšie ako doma u otca? Vo svete nájdeš to, čo doma nenájdeš. Slobodu. Lebo otec je prekážkou tvojej slobody. Doma si nemôžeš robiť, čo chceš. Ak odídeš od otca, staneš sa slobodným. Konečne si budeš môcť robiť, čo chceš, hovorí diabol. Pre mladého človeka nie je nič také lákavé ako vidina slobody. Môcť si robiť, čo chcem. Veď už malé deti sú rady, keď sú na chvíľu bez rodičovského dozoru. A niektoré dospievajúce deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď odídu z rodičovského domu. Byť slobodný je veľmi lákavé. Je syn u otca neslobodný? Nie, veď doma je v postavení syna, nie sluhu. Sloboda, ktorú má doma, však znamená robiť to, čo je správne. Je to sloboda od hriechu. Sloboda, ktorú ponúka diabol, je sloboda robiť si, čo chcem. Je to sloboda ku hriechu. Aby si syn mohol robiť, čo chce, musí sa zbaviť otca. Lebo u otca si nemôže robiť, čo chce, len to, čo je správne. Syn odchádza od otca, hoci mu u otca nič nechýba. Ale on si neváži to, čo má doma. Preto to musí stratiť, musí o to prísť, aby mu to raz začalo chýbať. Až keď stratí to, čo má doma, zistí, ako mu bolo dobre u otca. Pane, odpúsť nám, že aj my sme uverili lži, že bez teba je lepšie ako s tebou.

Volám sa Martina, som z Banskej Bystrice a bola som požiadaná povedať svedectvo. A vlastne neviem, kde začať, pretože keď pozerám spätne na svoj život, tak Boh stále držal svoju ochrannú ruku nado mnou. Takže pekne po poriadku. Moja mama spomínala, že keď som mala asi tak 3-4 roky, veľmi som sa rozplakala a kričala som, že nechcem zomrieť. Neviem, ako ma utíšila, ale odpoveď na riešenie svojej smrteľnosti som nedostala. Myslím, že veľkú úlohu na mojej ceste k pravde o živote a smrti zohrala stará mama z maminej strany. Verím, že to bola znovu zrodená žena a žena viery. Pamätám sa, ako sa ráno a večer modlievala pri stole a spievala Bohu piesne na chválu. Musela som tedy ticho sedieť a dosť mi to šlo na nervy. Radšej som mala, keď spomínala príbehy z vojny, v ktorých spoliehanie sa na Božiu pomoc a modlitba mali prvé miesto. Život mojej starkej nebol ľahký, ale bol to život s Pánom Ježišom. Nebola dokonalá, ale spoliehala sa na Boha podľa miery viery, ktorá jej bola udelená. Naučila ma modlitby Anieličku moju strážničku a Oče náš. Boli obdobia, keď som sa ich modlievala a potom boli obdobia, keď som sa nemodlievala. Pamätám si na dve veci. Prvá bola, že som sa prestala modliť k anielovi. Neviem odkiaľ, či mi to bolo povedané, alebo som na to prišla sama, že modlitba k inej bytosti ako k Bohu je hriech. Tak som sa modlila už len Oče náš. Druhá vec bola, že ak som si bola vedomá počas dňa nejakej zlej veci, ktorú som spáchala, modlitbu som sa večer nemodlila. Až na druhý deň, keď som mala pocit, že Boh na môj hriech zabudol, bola som schopná večer sa pomodliť. Doma od rodičov som nebola od malička vedená k Bohu. Žili sme v socializme, v škole sa učil materializmus a doma sme išli do kostola na Vianoce. Do života mojich rodičov prišlo obdobie, keď začali hľadať Božiu tvár. Myslím, že maminka sa vtedy obrátila, ale ockovo srdce akoby sa zatvrdilo. Z toho, čo rozprával, som pochopila, že ho hnevala určitá dvojtvárnosť kresťanov, ktorých stretával. Ale obidvaja navštevujú evanjelický kostol až dodnes.

Keď som mala asi 12-13 rokov, išla som na konfirmáciu. Za toto vyučovanie som veľmi vďačná. Prešli sme všetky základné biblické príbehy, učili sme sa Božie slovo naspameť a učili sme sa piesne. Získala som tam základný prehľad o Biblii a o tom, čo Pán Ježiš vykonal. V období mojej prípravy na konfirmáciu, alebo krátko potom, odovzdala život Pánovi Ježišovi moja staršia sestra. Rozprávala mi o živom Bohu a viedla ma k modlitbe spasenia. Študovala v bývalej NDR, kde uverila. Po skončení štúdií sa vrátila domov. Niekedy v tom čase prebehla nežná revolúcia a dvere pre verejné hlásanie evanjelia sa otvorili. Začali sme sa stretávať na skupinke Modliť sa. Bola to skupinka, z ktorej po zhruba 5 rokoch vzniklo kresťanské spoločenstvo Milosť. Napriek tomu, že som čítala Bibliu a dala som sa znova pokrstiť a bola som súčasťou spoločenstva, nechápala som v srdci, čo je evanjelium. Mala som pocit, že mi Boh niečo berie, konkrétne zábavu a tanec. Lenže on mi to nebral, lebo on si násilne nič nevinucuje. Chodila som si po všetkých zábavách a akciách aj s mojimi neveriacimi kamarátmi. Hlavne, keď sa niekde na chate opili, boli ochotní baviť sa o Bohu. A ja som bola ako kazateľ. Hovorila som im evanjelium, aj keď som mu vlastne sama poriadne nerozumela. Aj keď som vedela, že som hriešna, nezdala som sa sama sebe až taká hriešna, že za to musel Pán Ježiš zomrieť. A tak som vlastne v srdci nechápala, za čo zomrel. Tým, že som bola v styku s evanjeliom prosperity, dávala som väčší dôraz na svoje zážitky, zdravie, prosperitu, hovorenie v jazykoch. Čítala som o tom, kázalo sa to, ale v mojom živote to nefungovalo. Pamätám sa, ako som bola na návšteve spoločenstve Mana a chcela som hovoriť jazykom. Tak som začala mumlať, ale sama som neverila, že je to nejaký jazyk. Potom som nechcela byť krátkozraká. Modlila som sa za to, ale krátkozraká som neprestala byť. Potom v Prahe na konferencii malo jedno dievča svedectvo, že jej Pán Boh daroval angličtinu. A skutočne to bolo tak. Povolal si ju ako tlmočničku z ulice, zachránil ju pred samovraždou a daroval jej angličtinu, aby mohla slúžiť v anglickej evangelizačnej skupine. A ja som si vravela, to je super a ja chcem angličtinu. Lenže žiadna angličtina sa nekonala, lebo Boh lenivosť nepodporuje. Tak mi nefungovalo to moje evanjelium prosperity. Aj pri chválach som závidela tým, čo padali a plakali a triasli sa, lebo sama som sa nevedela tak podať a všetko z mojej strany bolo divadlo, aby som zapadla.

Po skončení gymnázia som odišla na vysokú školu do Košíc. Tešila som sa, vedela som, že v apoštolskej cirkvi v Košiciach je veľká mládež. Začala som tam chodiť a zároveň som rozprávala o Bohu novým spolubývajúcim. A Boh zasiahol srdcia. Za 5 rokov dal do môjho okolia 5 ľudí, ktorí ho prijali. Je zaujímavé, že aj keď sme chodili na mládež, nikdy sme tam nejak extra nezapadli. Mali sme vlastné skupinky na internáte, ale sporadicky. Pomedzi to sme stíhali diskotéky, bary, pivárne. Je pravda, že sme sa nikdy neopíjali ani nefajčili. Vždy sme všetko držali v norme. V štvrtom ročníku na vysokej škole som sa s jedným bratom Petrom zúčastnila kresťanskej konferencii v Banskej Bystrice, ktorú organizovalo spoločenstvo Milosť. Z konferencie si nepamätám nič okrem smiechu, plakania bez pokánia, húkania a hlasného modlenia sa v jazykoch pod pomazaním Svätého Ducha. Nie som povolaná hodnotiť, koľko z toho bolo z Ducha Božieho a koľko nie. Prišli sme naspäť do Košíc, celý nadšený sme rozprávali, aké veľké veci sa diali na konferencii. Mali sme skupinku, na ktorej sme mocne kričali v jazykoch, brat Peter prorokoval a celé to bolo také divoké, že spolubývajúce z druhej izby si mysleli, že sme sa zbláznili. Po skupinke sme boli celí prekvapení a dohodli sme sa, že pôjdeme za vedúcim mládeže. Bol to Sergej Mihaľ, ktorého sme veľmi rešpektovali. Všetko sme mu dopodrobna porozprávali. Dali sme mu prečítať proroctvo vyslovené na skupinke. Sergej nám vtedy povedal, že nie všetko, čo vyzerá, že je z Ducha Božieho, skutočne z Ducha Božieho je. A že na všetko, čo má známky manipulácie, si máme dávať pozor. Navrhol, aby sme sa rozdelili na skupinky po košických rodinách. Postupne som prestala na ne chodiť. Neviem, čím to bolo, že sa nám nepodarilo zapadnúť do mládeže v apoštolskej cirkvi, ale ja som postupne úplne prestala chodiť aj na mládež.

Začala som chodiť s mojim terajším manželom. Zobrali sme sa. Keďže manžel je z katolického prostredia a ja z evanjelického, na zásnubách bolo dohodnuté, že sa vezmeme na úrade. 12 rokov manželstva sme žili bez Boha, úplne posvetsky. Iba keď niekto spomenul Boha, tak ja som vždy povedala, alebo si aspoň pomyslela, hej, ale Ježiš Kristus je Syn Boží. A následne sa vo mne ozvalo, hej, ale ty tak nežiješ. Počas týchto 12 rokov manželstva sa mi 4 roky po narodení druhej céry pritrafilo mimomaternicové tehotenstvo. Nevedela som o tom a skoro som vykrvácala. Lekár mi po zákroku povedal, že ešte 10 minút neskôr a som mŕtva. Ani potom to mi nedošlo, že sa mám vysporiadať so Stvoriteľom. Celé moje okolie som obviňovala za to, čo sa mi stalo, iba ja som sa cítila svätá. Z celého toho ma najviac trápila jazva na bruchu. Po nejakom čase som otehotnila s treťou dcérou. Bola som nahnevaná. Nezapadalo to do môjho životného plánu o dvoch dcérach. Dokonca mi myslel vtedy prebehol potrat. Ale vedela som, že by to bola vražda. Dievčatko sa narodilo zdravé a krásne. Prežila som s ňou nádhernú a pokojnú materskú dovolenku. Videla som, že tri deti nie sú žiadna katastrofa a vlastne, že som dostala ďalší dar. Vždy sa hanbím za to, ako som sa k tomu prvotne postavila. Zároveň som Bohu vďačná, pretože toto poznanie o mne samej využil na dobré, ale o tom neskôr.

Počas materskej dovolenky som začala chodiť na aerobik a cvičiť. Najprv, aby som schudla a potom ma to tak chytilo, že som si urobila aerobikový kurz a začala som precvičovať sama. Nebolo by na tom nič zlé, keby sa z toho nebola vyvinula závislosť. Najprv to bolo 3 hodiny do týždňa a skončilo to 7 až 11 hodinami do týždňa. Okrem toho som nastúpila naspäť do práce. Takže nakoniec to vyzeralo tak, že o deti sa staral muž a ja som väčšinu času po práci trávila na aerobiku. Po 2 rokoch precvičovania v prachu a v prievane som dopadla tak, že som bola stále chorá. Brala som v kuse antibiotika a pritom som stále cvičila. Nedoliečená a v kuse chorá. Samozrejme, že som behala po doktoroch a zlostila sa, že mi nikto nedá čarovný liek, po ktorom budem zdravá. Tak som zabrdla do alternatívnej medicíny. Začala som chodiť k liečiteľovi Reiki. Paralelne v tom istom čase sa mi dostala do rúk kniha Zasvetenie od Elizabeth Hajchovej. Pamätám sa, že som sa vnútorne cítila veľmi nešťastne. Navonok som sa javila ako sebaistá žena, ktorá kamkoľvek prišla, bolo jej plno. Navonok vtipná a vysmiatá. Chodievala som pešo do práce a znútra kričala, kde si Bože? Vnútorný hlas odpovedal, ty vieš, kde som. Bola som však celá pomýlená z tých energií a z knihy Zasvetenie. Neskôr som zistila, že je to vlastne okultná egyptská kniha mŕtvych. Tým, že som na vysokej škole študovala fyziku, dávalo mi to strašnú logiku a zmysel. Rozprávala som sa o tom s Reiki liečiteľom. Hovorila som mu o tej knihe, o tom, ako sú tam opísané iné životy a energie. Začala som rozmýšľať o tom, čím som bola v minulom živote. Tento Reiki robil aj masáže. Moja sestra tam chodila kvôli chrbtu. Vlastne odporúčila mi ho ona. Keďže aj mňa bolieval chrbát, urobil masáž aj mne. Lenže ja neviem, čo to bola za masáž, lebo počas nej do mňa drkol a povedal: "No, a teraz hod tú masku a povedz, čo naozaj chceš." A ja som sa vtedy veľmi rozplakala a povedala som: "Ja chcem ísť k Bohu." On sa zľakol a začal hovoriť, že: "Martinka, ty nesmieš zomrieť, ty máš deti." A ja som mu povedala: "Jožko, ty mi nerozumieš. Ja nechcem zomrieť, ja chcem ísť k Bohu." Vtedy som si uvedomila, že Reiki liečiteľ vlastne nevie, čo robí. Druhá vec, čo ma zasiahla, tak mi povedal: "Martina, ty musíš zobrať z hlavy všetok ten humus." Táto veta mi došla v priebehu niekoľkých dní. Aj v okultizme existujú metódy, ako sa vraj zbaviť humusu v hlave. Teda aspoň tí, čo to praktizujú, si to myslia. Vtedy som sa ho opýtala, ako, a on mi povedal o nejakých čakrách a meditácii, lenže mne sa do toho vôbec nechcelo. Keď som si predstavila, že budem sedieť a meditovať a chytať si nejaké čakry, tak to teda nepripadalo v úvahu. Ale o humuse v hlave, to som si teda začala uvedomovať, čo to vlastne za humus vo mne je. Že navonok vyzerám pekne, ale vo vnútri presne to, čo píše Biblia o ľudskom srdci, že je plné zla, že som vrah, lebo som si prijala smrť druhého človeka, že som smilník, lebo som pokukovala po cudzích chlapoch, že som modloslužobník, lebo nie je Boh v mojom srdci na prvom mieste. A tak som to uvidela, celú tú svoju hriešnosť a biedu.

Odrazu ožilo slovo Božie v mojom srdci, ktoré som roky poznala. Za toto Kristus zomrel, za celý tento môj stav, kedy chcem dobre robiť, ale nenachádzam v sebe dobrého. Pochopila som rozdiel, ktorý som predtým mala naučený v hlave, ale nechápala, že Kristus je ten základný kameň a nedá sa ináč iba cez neho. Niečo, čo som dlhé roky vedela, ožilo. Pochopila som, že aj tie rána, kedy som kričala, Bože, kde si, to vlastne bolo, hľa, stojím pri dverách a klopem. Že to bol Boh, ktorý ma vtedy ťahal k sebe. Aj celé to uvedomenie si hriechu bola práca Božia, dar pokánia, dar obrátenia a dar Ducha Svätého. Dala som sa pokrstiť ešte raz, hoci som veľmi váhala. Bola som odhodlaná počúvnuť Boha vo všetkom a ako som mu to tak vyznávala, tak sa mi prihovoril. Hovoríš, že ma chceš počúvať vo všetkom a v takej jednoduchej veci, ako vliesť do vody a vyliesť z nej, počúvnuť nechceš? Áno, chcem a Pán dal aj čas, aj miesto. Dňa 27.10.2012 ma pokrstil jeden ochotný brat v jazierku pri Modre. Na konci roku 2011 som bola taká zúfala, že som si do denníka napísala niečo v tom zmysle, že rok 2012 bude prelomový. A naozaj bol. Odvtedy bojujem boj viery a ako tak plynie čas s milovaným Pánom Ježišom, pozorujem, že slovo v slabosti sa dokonáva Božia sila, je nadmieru pravdivé, pretože v mojich slabostiach vždy napokon zažijem Božiu veľkosť, milosť, nádheru, dobrotu, svetosť a mnoho až nepopísateľné pekného od jediného pravého Boha, ktorý sa zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. V Žalme 40 je napísané, že sa to až nedá vypovedať, aké veľké skutky nám učinil Boh. To, čo hovorím, že v mojej slabosti sa dokonáva Božia sila, znamená neustály boj s mojou telesnosťou a je to ťažký boj. Ľudský egoizmus má mnoho rafinovaných podôb a niekedy sa dokáže tváriť veľmi sveto. Ale Pán povedal, že tvorí všetko nové, že nám dáva nové srdce z mesa, srdce schopné akceptovať a prijať Božiu pravdu a Božie normy. A Božie slovo viac ako naše pocity, dokonca viac ako to, čo vidíme a počujeme. Je to večná živá pravda. Vďaka Bohu na nebi za jeho plán, vďaka mu, že je to dobrý Boh. Vďaka za ten vzácny dar Pána Ježiša Krista.

0: Vypočujme si druhú časť dvojdielného cyklu profesora Pavla Hanesa na tému Viera a spoločnosť. Dnešná téma má názov Viera a zdravie.
1: Takže druhá časť, kresťanská viera a spoločnosť. Keď hovoríme o viere, tak je to široký pojem. Minule sme tam mali jeden taký slide, na ktorom sme ukazovali, že ako všelijak sa dá rozumieť slovu viera. Tak to je opakovanie. Viera sa dá chápať psychologicky, čo si ako ľudská schopnosť dôvery, istoty, to ide skôr o vyjadrenie vzťahu, ne, pri psychologickej viere. Filozofická viera je niečo, čo je v medziach ľudského poznania, no teda racionality, ale venuje sa transcendentnú. No teda táto filozofická viera sa zaoberá niečím, čo presahuje ľudské skúsenosti, možnosti myslieť a tak ďalej. Takže filozof Jaspers to definoval ako, že to nedogmatická dôvera. Hej, teda nedogmatická v tom zmysle, že na rozdiel od náboženskej viery nemá stanovené nejaké pevné doktríny, ktorých sa musí držať. A je v tom zmysle akási slobodná alebo voľná. Náboženská viera je viera, ktorá stojí na nejakom nadprirodzenom zjavení, ne, teda, alebo božskej autorite, alebo nejakej spirituálnej skúsenosti, ne, nejakého človeka, proroka, alebo niekoho, teda nadprirodzené zjavenie. No a kresťanská viera, ktorú my tu ako prezentujeme, ktorou sa chceme zaoberať, je viera vo vzkrieseného Krista. No teda Ježiš Kristus, Ježiš z Nazareta, historická osobnosť, vstal z mŕtvych, čo je zázrak a no, kopa ľudí to buď nevie, alebo ani neverí. Ale kresťanská viera bez vzkrieseného Krista, bez možnosti komunikovať s ním, jednoducho neexistuje. Takže preto ju dávam ako úplne zvláštnu vieru, lebo žiadna iná náboženská viera nemá takúto historickú postavu, ku ktorej by sa obracala ako k živej, napriek tomu, že zomrela, Ježiš bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. Takže dnes, keď budeme hovoriť o kresťanskej viere, alebo viere a zdraví, tak nebudeme stále hovoriť o kresťanskej viere, ale vôbec o niečom, čo je ako psychologická alebo filozofická viera. Hej, teda chcem, aby sme sa pozreli na to, ako schopnosť veriť, dôverovať, vstupovať do nejakého pevného vzťahu, je dôležitá pre psychické zdravie. No. Takže bude sa to trochu týkať akejsi psychoterapie. Treba vopred povedať, že necítim sa zďaleka nejaký odborník na psychoterapiu, to už vôbec nie. Ale psychoterapia, psychológia v tejto oblasti sa zaoberá veľmi podobnými a často tými istými pojmami alebo otázkami, ktorými sa zaoberá teológia. No, takže tento prienik medzi teológiou a psychoterapiou tu je. No a my začneme tým, že viera sa považuje za cennú komoditu, v úvodzovkách samozrejme, ako tovar, hej, pretože viera sa dá povedať, hej, teda psychologická a vôbec viera ako taká nemusí byť náboženská, ale schopnosť dôverovať je fundamentom spoločnosti. Hej. Zabezpečuje kohéziu spoločnosti, teda na to, aby ľudia dokázali spolu existovať, tak si musia aspoň do nejakej miery dôverovať, že sa navzájom nejdú zabiť. Napríklad, hej, tak to nám ani nenapadne, ale za tým je istá predstava, že v spoločnosti nie je také násilie, že nemôžem ísť do ulíc. Samozrejme, keď je občianská vojna, tak je to niečo iné. No, existujú tu nejaké etické normy, ktoré asi, ja neviem, povedzme vo vlaku alebo na ceste, keď idem autom, niekto bude plniť. Sú tu inštitúcie, ktoré by mali robiť niečo, čomu sa dá dôverovať. A trh, hej, teda to všetko je pri fundamente spoločnosti. Viera poskytuje morálnu a emocionálnu infraštruktúru. Hej. Teda na to, aby ste mohli sa zaoberať, teda školou študovať, tak potrebujete nejaké pozadie, buď rodinu, alebo priateľstvo, alebo nejaké vzdelanie, proste tá infraštruktúra je vždy založená na tom, že dôverujete nejakým, že má zmysel niečo študovať, má zmysel niečo podnikať. Viera generuje lojalitu a angažovanosť. Politické hnutia bez viery v nejakú ideológiu sú nepredstaviteľné, nemohli by existovať. Charita vyplýva z toho, že máme presvedčenie, nejakú vieru, že treba pomôcť ľuďom, ktorí sú v nejakých ťažkostiach. Kultúra je založená na presvedčení v nejakých umeleckých hodnotách alebo národných hodnotách. Proste dôverujeme, veríme, že má zmysel to počúvať, pozerať, pestovať alebo učiť sa to, podobne náboženstvo. Tie použitie viery, tam sú, je tu niekoľko hesiel, ktoré som takto vybral. Možno, že ste ich aj niekedy počuli. Aj, proste viera víťazí, aj keď pri športe niekomu niekto hovorí, dôveruj si, máš na to, hej, ver tomu. No. Aj keď povzbudzujete, povedzme, nejaký tím pri zápase, no, tak budujete ich vieru vo víťazstvo a často vo vojne. To sú veľmi zaujímavé prípady v dejinách, keď vidíte, že veľmi malé vojsko, malý počet vojakov dokázali zvíťaziť nad obrovskými väčšinami, pretože boli presvedčení, že to dokážu a stáli za tom niekedy veľké armády, vlastne to vzdali, lebo mali pocit, že to nemá zmysel, že to nikam nevedie. A tak tá sila fyzická im bola nič. Hej. Takže viera víťazí. Samozrejme, treba vedieť, že v akej rovine sa pohybujeme v psychológie. Takže nie je viera víťazí tým, že ja nevezmem, povedzme, do ruky mikrofón a nebudem hovoriť a len preto, že verím, tak sa to udeje, tak nie takto, hej. Ale rozumieme, že o čo ide. Viera uzdravuje, hej, tu nehovoríme len o zázraku, ale o psychosomatických problémoch. No asi ste počuli o placebe, hej, že teda, keď niekomu dáte nejaký akože liek a pritom to je len povedzme, cukor, hej, ale on verí, že tam je nejaký zázračný liek, tak môže byť uzdravený. Nefunguje to vždy, ale takto viera niekedy uzdravuje. Tak my sme kresťania a veríme, že viera v Boha uzdravuje, ale teraz nehovoríme o vieru v Boha, pretože tam neuzdravuje viera, ale uzdravuje Boh. Hej, ale tu hovoríme o viere ako nastavení, ako postoji alebo psychickej istote, ktorá dokáže uzdraviť. Nie vždy, ale občas sa to stáva. No a viera predáva, to je otázka reklamy, keď vás presvedčia o niečom, uveríte, že to je dobrý produkt, no tak si ho kúpite. Ne? Takže vidíte, že viera je naozaj cenná komodita, dal som to do úvodzoviek, lebo viera nie je tovar, no ale tá kapitalistická spoločnosť, v ktorej žijeme, s ňou narába ako s komoditou, pretože ak vás niekto získa pre niečo, no tak môže z toho kvapnúť aj nejaké to euro. Existenciálne problémy viery, tu sa dotýkame našeho bytia, a to je práve o tom zdraví, o ktorom dneska chcem hovoriť, a kde sa teológia s psychológiou alebo psychoterapiou prelínajú. Hej, takže ešte raz opakujem, ja som laik v psychoterapii, ale to, čo som si prečítal, tak tu vám ukážem. Irvin Yalom je podľa všetko ešte žijúci, ale dneska som to kontroloval na Wikipédii, je ako žijúci. 1931 sa narodil, takže je to starý pán. Ale on napísal existenciálnu psychoterapiu a hovorí tam o ultimate concerns, čo sú akési ultimátne alebo najvyššie naše starosti, o čo nám naozaj ide. Tak tu som ho z Wikipédie. Takže toto je starý pán Irvin Yalom, existenciálny psychoterapeut, autor mnohých aj takých príbehových kníh, kde pracuje s liečením psychických problémov nejakými umeleckými prostriedkami. No, teda veľmi, myslím, že žije v New Yorku. No, jeho tie problémy viery, ktoré on hovorí, akože sú ultimate, teda najzávažnejšie. A tu sa práve to prelína s teológiou. Hej. Otázka smrti, otázka slobody človeka, osamelosti, alebo on to volá izolácie a nezmyselnosť bytia. Hej, tak najzávažnejšie a najľahšie pochopiteľnou ultimátnou starosťou je otázka smrti. Hej, každý človek sa v živote musí vyrovnávať s tým, že raz to končí a čo s tým, no, či to mám sa o to nestarať alebo rozmýšľať, čo je po smrti alebo niečo tak. Inak tento pán nie je náboženský veriaci človek, aby bolo jasné. Ja som schválne vybral niekoho, kto tú vieru, o ktorej hovorí, nepestuje nejakým kresťanským alebo iným náboženským spôsobom. No, je to filozofický prístup k viere, alebo ak chcete, psychoterapeutický. Tá sloboda, o ktorej tu hovorí, je ťažko prístupná, on hovorí, pre naše pochopenie, lebo slobodu vnímame ako pozitívny pojem. No ale pre psychoterapiu sloboda v perspektíve tohto ultimátneho základu je spätá s úzkosťou. Tak možno, že ste sa s tým osobne stretli alebo nestretli, ale keď sa nad tým zamyslíte, a toto je psychoterapeut, ktorý to hovorí, takže o tom sa nedá pochybovať, že to tak býva. Nie každý to už zažil, a zvlášť, ak ste mladí ľudia, tak možno, že ste sa s tým nestretli. No ale sloboda znamená, že sa rozhodujete bez toho, aby vám niekto niečo prikázal, že ste mimo nejakej štruktúry a sami sa rozhodujete. No a tam vzniká problém zodpovednosti. Takže táto sloboda je desivá v tom, že nikto vám nezaručí, že vaše slobodné rozhodnutie je správne alebo nesprávne, alebo že vás niekedy bude chrániť. Lebo ak vám niekto niečo rozkáže, tak pravdepodobne je aj zodpovedný za to, čo budete robiť. Existenciálna izolácia je tretia, tá ultimátna starosť alebo problém. Nie je medziosobná izolácia so samotou, ani vnútorná izolácia od časti seba, ale fundamentálna izolácia tak od iných bytostí, ako aj od sveta. Človek, ktorý je takto izolovaný existenciálne, tak sa cíti, ako keby aj nebol súčasťou bytia, celého bytia. Tak to je problém tejto psychologickej neviery alebo problém viery. Problém nezmyselnosti alebo bezvýznamnosti je štvrtá ultimátna starosť či danosť. Ak musíme zomrieť, ak si sami konštitujeme svoj svet, ak je každý z nás v konečnom dôsledku sám v ľahostajnom vesmíre, no, ten vesmír, ak je bez Boha, a za tým nie je žiadna inteligencia, no tak on je ľahostajný. To, čo vy žijete, alebo ste šťastní, to je každému putna. Ak nemáte ľudí, ktorí sa o vás starajú, tak ste absolútne sami. Aký zmysel má potom život? Prečo žijeme? Ako máme žiť? Tak to sú existenciálne problémy viery, ktoré sa, ako hovorím, prelínajú s teológiou. No a tu som vybral niekoľko, nazval som to moderné evanjelia, lebo to je boj o vašu vieru, o moju vieru, o vieru v spoločnosti. Hej. Tak aby sme to skrátili, nekúri sa tu, aby ste nezamrzli, tak ja nebudem dlho o tom hovoriť. Také štyri som vybral moderné v úvodzovkách evanjelia. Evanjelium vedy, hej, tak dnes je už trošku spochybnené, lebo veda nám vyrobila množstvo problémov, ale 19. storočie bolo úplne pobláznené vedou a začiatok 20. storočia. Podľa evanjelia vedy, aj úvodzovka evanjelia, budúcnosť je vo vedeckom pokroku. Technológie, transhumanizmus, ekológia, veda nás zachráni. Evanjelium politiky je tu pravdepodobne najsilnejšie od francúzskej revolúcie 1789. A evanjelium politiky hovorí, že budúcnosť ľudstva, teda tá šťastná budúcnosť ľudstva, je v správnom politickom usporiadaní spoločnosti. Chceme kapitalizmus, alebo komunizmus, alebo suverenizmus, alebo nacionalizmus, proste nejaké usporiadanie spoločnosti, ktoré nás všetkých urobí šťastnými. Tak evanjelium politiky vyvraždilo v 20. storočí milióny ľudí v mene, ja viem, nacizmu, v mene komunizmu, v mene rôznych iných ideológií, nacionalizmu, ktoré tu boli cez svetové vojny a iné revolúcie. No takže evanjelium politiky hodne sklamalo a dnes je akási kríza toho, že akej politike vlastne máme veriť. Populisti to zjednodušujú a získajú ľudí, ktorí ich nasledujú. Evanjelium konzumu, je teda, že máme vždy hojnosť. Budúcnosť je v naplnení fyzických potrieb človeka. Nebudeme trpieť žiadnym nedostatkom a vtedy budeme šťastní. Zaujímavé je, že ľudia, keď majú totálne všetko, čo sa týka a konzumnej spoločnosti, tak práve vtedy vznikajú najväčšie psychologické problémy a depresie, pretože už sa nemáte o čo starať. Proste pokiaľ bojujete o prežitie fyzické, je buď hlad, alebo musíte sa zabezpečiť zamestnanie, alebo čo, tak ste sústredení na to prežitie a nemáte veľmi akoby v úzovkách čas na psychologické či psychiatrické problémy. Ale v momente, keď ste plný v teplej posteli, kúri sa, vojna nie je, všetko je OK, tak zrazu začnete mať taký splín, hej? Tak ako sa hovorí, blues, hej? Tak a na čo žijem? Hej? No tak to je evanjelium konzumu, keď je naplnené, tak práve vedie mnohým psychickým problémom. Evanjelium seba zdokonaľovania, to je dosť taká moderná vec, budúcnosť je v dokonalom ja. Takže máme sa o seba starať, buď fyzicky alebo psychicky, vzdelávanie, teda moje self, moje ja, hej, moja identita je moja budúcnosť, moje šťastie. No moderné dystopie, tu by som, keďže je tma, lebo nám nesvieti svetlo, tak nemôžem sa vás pýtať. Ja som dúfal, že urobím tu akúsi mini toto, ako sa povie, prehľad, či... Prosím?
2: Anketu.
1: Anketu, mini anketu, že kto toto videl, pozerá alebo sleduje. No ale keďže sa tu nesvieti a nekúri, tak vás nevidím, takže asi ťažko. No takže boj o vieru cez moderné dystopie. Dystopia je opak utópie. Utópia je krásna spoločnosť, kde všetci sú šťastní a nie sú žiadne problémy. Dystopia je spoločnosť, ktorá je desivo, hej, buď totalitná, alebo no, proste technodohľad, hej, že technológie dosiahnu to, že nemáte žiadne súkromie. Tak neviem, Black Mirror, niekto vie o tomto? No, takže tu niekto zdvihol ruku, až ako vidím, Westworld. 1984 je slavná kniha, ktorá vyšla v roku 1948, myslím, ten to napísal. A to je autor Orwell, od ktorého známa tá veta z Animal Farm, farma zvierat, že všetky zvieratá sú rovné, ale niektoré sú rovnejšie. Tak to je autor totalitnej dystopie 1984. Kolaps klímy, tak toto má byť v nejakej umeleckej imaginácii The Water Knife. Nikto, tuším, sa nehlási. Horizon Zero Dawn. Pandémia, aj teda dystopia, že v budúcnosti príde chorobám, ktoré budú ničiť ľudstvo, biohazard. Station 11, The Last of Us. Tam sa niekto hlási, aha, tak predsa len. Ekonomická nerovnosť a dlhové otroctvo. Squid Game, The Hunger Games. No, tak to je známejšie, tuším. Tak dieťa bojuje o vašu vieru, respektíve desa, aby ste sa báli. No a otázka chaos, informácií, manipulácia s médiami. Fahrenheit 451, to je údajne teplota, keď sa papier zapáli, hej, horí. Fahrenheit 451, tomu lukáp. No a potom sú, samozrejme druhá vec, toto sú umelecká imaginácia, ktorá mnohých ľudí vedie naozaj k psychologickým problémom. Lebo tak sa umelecky dostanú do iného sveta, že uveria niečomu, čo pôsobí strach. No a tu je niekoľko príkladov konšpirácií, tých je stovky tisíce, takže ja som tak rýchlo vybral. Niektorí ľudia veria, že slobodomurári ovládajú svet, iní, že ilumináti alebo sionisti, to sú antisemiti. COVID-19 údajne v rokoch 20 až 21 bolo vyše 200 konšpiračných teórií o tom, ako vznikol COVID-19. Hej. Tak myslím, že nemusíme to komentovať. O revolúcii 1989, o tej našej tzv. Nežnej revolúcii, niektorí sú presvedčení, že to bola konšpirácia KGB. Tak to sú také proste predstava, že nič sa vo svete nedieje, ak to niekto zozadu neovláda. Pád dvojčiek podľa roku 2001, podľa konšpiračných teórií, väčšinou počujete, že to Američania sami urobili, že teda žiadna Al-Kaida. No a cesta na mesiac 1969 je konšpirácia Ameriky, ktorá podviedla. No a plochá zem a tak ďalej, tak to nebudeme hovoriť. No ale problém je, že tieto všetky dystopie, alebo konšpirácie, alebo umelecké diela veľmi silne pôsobia na vašu schopnosť veriť, schopnosť dôverovať. A vytvárajú naozaj často problémy psychologické alebo psychiatrické niekedy. Tak aby sme to trošku skrátili, aj tak ja to nebudem o tom hovoriť. Nenaplnené evanjelia, o ktorých sme hovorili, vedú k tomu, že máme čosi, čo by sme mohli nazvať psychológiou stratenej viery. Hej. Tie sklamané nádeje, hej, politické, vedecké a iné, a často rozsvietilo sa. Ďakujeme pekne. Tak už vás vidím. Stačí. Ďakujeme pekne. Tak sklamané nádeje. A bude sa aj kúriť?
2: Bože, a už to je zapnuté. Tak to za kľúčku sa rozbehne.
1: Výborne, výborne. Tak dúfam, že tu nezmrznete. A ja to aj tak skracujem, tak dúfam, že to... Ja som nastavený na kratší program. Sklamané nádeje, lebo ľudia, keď si vložia veľké nádeje do politiky a potom sa to nesplní, tak často zostávajú cynickými alebo sú v depresii. Ne? Tak Svetová zdravotnícka organizácia, WHO, teda O, World Health Organization, hovorí, že v depresii je v modernom svete 5,7% dospelých. To je podľa internetovej stránky, takže ja to len odpisujem. V úzkostiach žije 359 miliónov ľudí roku 2021. Vedie to často k závislostiam, drogy, alkohol, gambling, nakupovanie, poruchy príjmu potravy a skreslené vnímanie tela. Teda človek sa buď vidí škaredý, alebo neprimerane krásny. Paranoja, spoločenská izolácia a solastalgia. To je nové slovo, musel som sa ho naučiť. Solastalgia je údajne úzkosť z environmentálnych zmien. Takže naše prostredie upadá a dopadne to so svetom zle. Obavy z nepriaznivého vývoja budúcnosti, čo sú konšpirácie alebo tie dystopie, alebo dystopie niekedy veľmi presvedčivo ukazujú, ako ten svet bude vyzerať, tak vedú k vyhoreniu, teda akému si pocitu, že nič nemá zmysel, na čo sa niečo snažiť, k hnevu. Resentiment je nahnevanie bezmocných, tak sa dá povedať. Ten, kto má resentiment, to opísal to prvý, myslím, Nietzsche, filozof Nietzsche. A je to francúzske slovo, ktoré hovorí nie len o vzdore, lebo anglicky resentment je odpor, ale ten resentiment francúzsky je nenávisť k čomukoľvek, čo je lepšie alebo iné ako ja. To je veľmi nebezpečné, nebezpečný postoj a Nietzscheho odvodzuje od problému otroctva. Takže otrok, ktorý nemôže sa dostať zo svojej situácie, tak keď ho aj vyslobodíte, tak neustále zostane ako si vnútorne v tom vzdore a akomsi hneve a závisti. No a emocionálna zraniteľnosť je ďalší problém toho. Dystopie hovoria o psychológii vzrastajúceho strachu. Hej. Tak tieto veci, o ktorých som tu hovoril, hrozby reálne, alebo umelecké, alebo mysteriózne. Hej. Tak reálne hrozby sú známa vec, ekologické, a vojna, alebo preľudnenie a tak ďalej. No ale umelci to vedia zdôrazniť. Niektorí ste sa hlásili, že to sledujete, alebo ste to sledovali. No, takže tie hrozby ako pandémia, tajné spoločnosti, technovládanie, ekokonšpirácie, tak to všetko vedie podľa psychoterapeutov k takým problémom, ako je, povedzme, obsesívne sebasledovanie, či nie som chorý, nedôvera k autoritám, keď mi povedia, že čo mám s tým robiť. Tajné spoločnosti polarizujú spoločnosť a vedú k paranoji, teda k stihomamu, a k demonizácii politiky. Teda žiadny politik nie je úprimný, každý je len nastrčený nejakou tajnou, skrytou spoločnosťou a nedá sa veriť ničomu politike. To je výsledok tej dystopie. Technovládanie hovoria o tom, že sa bojím aj v súkromí, nikdy sa necítim sám, lebo stále ma možno niekto sleduje. Ekokonšpirácie vedú k fatalizmu a pocitu beznososti a ekonomické konšpirácie ku chronickej ustarostenosti, teda neschopnosti radovať sa zo života, lebo vždy mi niečo hrozí. Viera, psychoterapii, dobre. Tak tu som vybral od autorov významných psychoterapeutov, ako je Rollo May alebo Erich Fromm. Ten nebol psychoterapeut, ale psychológ, existenciálny psychológ. Carl Rogers je zakladateľ nejakej tej školy psychoterapeutickej a Viktor Frankl je zakladateľ logoterapie. A tu som vybral niektoré ich postoje k viere. Ja, aby ste rozumeli, ja hľadám prepojenie medzi riešením psychoterapie vzhľadom na vieru, na potrebu dôvery a schopnosti sa odovzdať a teológiou. Takže čo sa týka nádeje budúcnosti, hej, vy ste si pamätáte, Jalom tvrdil, že náš základný problém, teda jeden zo štyroch, je smrť. Rollo May na to reaguje, nie priamo na Jaloma, ale na Rollo May dávnejšie zomrel, takže nemôže reagovať na Jalomovu tvrdenie. Ja len hovorím logicky, na tento problém smrti reaguje Rollo May tým, že potrebujeme vieru, ktorá nás zasvetí niečomu väčšiemu a dôležitejšiemu, než sme my sami. Hej. Alebo náš majetok. Potrebujeme vieru, ktorej zasvetíme svoj život. Potrebujeme vieru, pre ktorú by bolo slávou zomrieť. Len ak máme takúto vieru, sme slobodní žiť. Takže tu je ponuka viery, možno národ. Ľudia bežne v dejinách, keď čítate o hrdinoch, tak sa boli ochotní obetovať za národ nejakom boji, vojne alebo čo. Takže národ je jedna taká hodnota, ktorá je dôležitejšia, ako sme my sami. Samozrejme, otázka je, že či dnes vieme byť takíto národovci. Málo kedy sa dnes takto o národe hovorí, že obetujte sa pre národ. Pokojná istota bytia ako reakcia na problém slobody, tej úzkosti, ktorá vyplýva zo slobody, tak Erich Fromm ponúka možnosť identifikácie s prírodou, kmeňom, náboženstvom, teda takáto identifikácia poskytne pocit istoty, patrí sem ten človek, hej, je zakorenený v štrukturovanom celku, v ktorom má zaistenú pozíciu. Ak si pamätáte, ja som tam hovoril, že ten problém slobody je, že síce si robíte, čo chcete, ale celá zodpovednosť je na vás, pretože vy ste sa slobodne rozhodli. Hej. A to je desivé. Že teda ja sa nemám o čo oprieť, lebo sám som sa rozhodol. No a keď sa stanete členom alebo súčasťou nejakého štrukturovaného celku, tak máte zaistenú pozíciu, že je vás viac, ktorí podobne niečo robia. Preto ľudia, sa niekedy hovorí, že sme stádovité plemeno, lebo radi sme spolu s inými. To nám potvrdzuje, že robíme dobre. Ak niekde stojí rada na meso, tak sa tam postavíme, aj keď nevieme, čo predávajú, aké meso, lebo je tam veľa ľudí. Hej? Tak asi dobre je, keď tam budeme aj my. No, tak to je istota bytia v nejakom štruktúrovanom celku. Takže v tom Tá sloboda vás vlastne desí a potrebujete sa jej nejako zbaviť. Medziľudské vzťahy, ten Jalomová izolácia alebo existenciálna, Rogers hovorí, že on, keď robí psychoterapiu, tak vstupuje do vzťahu s takou hypotézou alebo vierou, nazýva to vierou, že jeho sympatie, jeho dôvera a jeho porozumenie, teda ako psychoterapeuta, budú pre vnútorný svet toho druhého človeka za začiatkom procesu stávania sa, hej? Že to moje sympatie, moja dôvera a moje porozumenie pre vnútorný svet druhého človeka povedú k významnému procesu stávania sa, čo je psychoterapeutický pojem pre liečenie, hej? Že sa stane niekým a buduje sa jeho existencia, jeho bytie. No a čo sa týka zmysluplnosti, to je odpoveď na ten problém nezmyselnosti, ktorý charakterizoval Jalom. Tak Frankl, Viktor Frankl, autor logoterapie toho systému, hovorí, že viera nie je myslenie zmenšené o realitu toho, o čom sa premýšľa, ale myslenie zväčšené o existencialitu toho, kto myslí. Tak to vám asi nechám na premýšľanie, že čo to je, dalo by sa o tom dlho hovoriť, ale aspoň toľko, že tá existencialita je niečo transcendentné. Takže teda vnášate do svojej racionality viac ako len bežnú realitu, o čom premýšľate. Tak to sú riešenia, ktoré ponúka ako vieru psychoterapia. No a keďže ja ponúkam kresťanskú vieru, lebo ja som kresťan a Ježiš mi pomohol a stretol som ho, lebo žije, tak každý z vás, každý z nás môže mať jeho odpovede ako psychoterapeuta aj v úvodzovkách. Tá Jalomov problém smrti. Ježiš na to, Jan 11.25, povedal jednoducho, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Tak to je veľmi jednoduché, ale nádherné, že proste smrť je len ako skok do nejakého iného života, ak veríte v Krista, v Ježiša Krista. Tá otázka slobody, ktorá nás desí, ak sme teda sami, tak Matúš 11.28 hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste pretežení, hovorí Ježiš, ja vám dám odpočinúť. Teda ten strach z toho, že ja sa musím rozhodovať, ja som sám, odchádza, keď sa stretnem s Ježišom. Čo sa týka medziľudských vzťahov, akejsi izolácie, tak tam by sme mohli povedať aj o tom, ako Ježiš vraví, že ja som a vy nič a vy ste letorasty, že teda tam je akási identita vnútorná. Ja som vybral Ján 8.12, kde Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta, kto ide za mnou, nasleduje, nebude chodiť v tme, teda tma je izolácia, pred chvíľou sme tu mali tmu, som bol od vás izolovaný, som vás nevidel, tak to je len maličká izolácia, ale skutočná vnútorná tma je, že neviete, čo kam idete a čo so životom. No ale ak ide človek nasleduje Krista, Ježiša, tak má svetlo života, večného života. Zmysluplnosť bytia, to je reakcia na tú bezvýznamnosť, ktorú má Jalom. Hej, tieto štyri veci, predpokladám, že vnímate, sú tie štyri existenciály od toho psychoterapeuta Jaloma. A pokiaľ ide o bezvýznamnosť, tak na to Ježiš odpovedá Matúš 16.26, čo osozí človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil. Takže tu máme odpoveď Ježiša Krista na problémy psychoterapie, ktoré sú liečiteľské alebo liečivé. Chcel by som povedať, že tým nechceme ako teológovi alebo ja ako teológ povedať, že psychoterapia je nepotrebná a že ju nahradí nejakým spôsobom teológia. Niekedy môže, ale to nie je o tom, že nepotrebujeme psychoterapiu. Ale dôležité je, že tá psychoterapia tie bežné prostriedky, ktoré má, sama ukazuje, že potrebuje niečo viac, že potrebuje k transcendencii. A pokiaľ tam nie je viera, to, čo dáva kresťanská viera, tak vždy zostane pri nejakom otázniku. Buduje význam, na ktorý, keď sa dobre pozriete, tak si poviete, on stojí trochu akoby na ničom. Hej. No ale to je otázka už potom samozrejme osobného rozhodnutia. No a my vyjadrujeme, svedčíme o viere. Ja som tu vybral Jalom a Ježiš. Som napísal inteligencii, ja ju volám PVC inteligencia, aby som sa zbavil takej hlúpej úcty, že to je inteligencia, lebo to je obyčajne zhrnutie toho, čo nájde na internete. Hej? Tak ja by som to hľadal 2 roky a ona, tá inteligencia to nájde za 2 sekundy. Hej? Takže je to šikovné. A povedal som jej, hej, tej PVC inteligencii, že nech mi nájde Ježišovu reakciu na Jaloma. Hej? Že to sú Jalomové 4 problémy. Smrť, sloboda, izolácia a bezvýznamnosť. A že čo ona by povedala, hej, cez internet na to. Tak páčilo sa mi to, tak som tu dodal. To neznamená, že vždy vám odpovie správne, ani si nemyslím, že inteligencia má vieru, hej, je to čiste program, hej, takže pozor. Ale mne sa to páčilo, takže som tu dodal a môžete to hodnotiť. Tak toto hovorí umelá inteligencia na otázku Ježiš a problémy Jalomové. Viera z mŕtvych stáleho Ježiša odpovedá na Jalomové ultimátne starosti tým, že každú premieňa na zdroj nádeje. Tak to vymyslela inteligencia. Toto by som ja takto nevedel povedať, ale páči sa mi to. Premieňa na zdroj nádeje. Jeho víťazstvo nad smrťou, hej, vstal z mŕtvych, dáva istotu života, ktorý presahuje smrť. Prepáčte, tam je chyba. Ja. Jeho výzva nasledovať ho naplňa slobodu zmysluplnou poslušnosťou, ktorá je formovaná milosťou. Všimnite si, že je tam síce poslušnosť, ale nie je formovaná násilím, rozkazmi, ale milosťou. Teda, že vám pôsobí asi kusí radosť, že ho môžete poslúchať, lebo je milosť. Svojou prítomnosťou a spoločenstvom, ktoré tvorí, prekonáva existenciálnu izoláciu, uisťujú z veriacich, že nikdy nie sú opustení. Tak čo lepšie chcete. Jeho zmŕtvych stane dáva životu zmysel, v ktorom láska, obeta a obnova určujú ľudské poslanie. Hej, takže láska, obeta a obnova, zrejme života, určujú ľudské poslanie. Tak ja toto podpisujem, aj keď som to sám nevytvoril, ale myslím si, že to zhrnutie z internetu je veľmi šikovné a dá sa použiť. Ďakujem za pozornosť a tým končíme. Dúfam, že som to nepreťahol príliš.
0: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Vtedy Boh požehnal Noacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby, sú vám dané do rúk. Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé. Ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko. Len meso s krvou, jeho dušou nesmiete jesť. Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zodpovednosť, budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera i človeka. Človeka i jeho brata budem brať na zodpovednosť za život človeka. Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek prelieje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz. Vy však ploďte a množte sa, hýbte sa na zemi a množte sa na nej. Potom Boh riekol Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: Aj hľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom, aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme. Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem. Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás. Svoju dúhu kladiem na oblaky, bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva. A vody sa už nestanú potopou, aby zničili každého tvora. Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. Vtedy riekol Boh Noachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi. Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Šém, Chám a Jáfet. Chám bol otcom Kanaánovým. Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem. Roľník Noach začal prvý vysádzať vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. Chám, otec Kanaánov, však uzrel nahotu svojho otca a oznámil to svojim dvom bratom vonku. Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakryli nahotu svojho otca. Ich tvár bola odvrátená, takže nevideli nahotu svojho otca. Keď sa Noach prebral zo svojho opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal: Prekliatý Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom. Ďalej povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude otrokom. Nech dá Boh Jáfetovi šíriť sa, nech býva v stanoch Šémových, no Kanaán mu bude otrokom. A Noach žil po potope 350 rokov. Celkové Noach žil 950 rokov, potom zomrel.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 10. kapitola.
1: Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jáfeta. Im sa po potope narodili synovia. Jáfetovi synovia sú Gomer, Mágog, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Týrás. Gomerovi synovia sú Aškenas, Rífat a Togarma. Jávánovi synovia sú Elíša, Taršíš, Kittým a Dódaným. Z týchto sa po ostrovoch vo svojich krajinách rozvetvili národy rozličného jazyka, čeľade a národnosti. Chámovi synovia sú Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. Kúšovi synovia sú Seba, Chavíla, Raamá a Saptechá. Raamovi synovia sú Šeba a Dedán. Kúš splodil aj Nimróda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi. Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto sa hovoríva udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. Jeho prvou ríšou bol Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár. Z tejto krajiny ťahol do Ašúru a vystaval Ninive, Rechobot Ir a Kelach. Aj Resen medzi Ninivem a Kelachom. To je to veľké mesto. Micraim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Neftúchov, Patrúsiov, Kaslúchov a Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci. Kanaán splodil ako prvorodeného Sidóna, Chéta, Jebúsejcov, Amorejcov, Girgášejcov, Chivejcov, Arkejcov, Sinejcov, Arvaďanov, Gemáranov a Chamáťanov. Potom sa roztrúsili čelede Kanáncov, tak sa územie Kanáncov rozprestrelo od Sidónu smerom k Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebóimu až po Lešu. Toto sú Chámovi synovia vo svojich krajinách a národoch rozličných čeľadí a jazykov. Aj Šémovi, otcovi všetkých synov Eberových, staršiemu bratovi Jáfetovmu, sa narodili synovia. Šémovi synovia sú Élam, Ašúr, Arpachšad, Lúd a Arám. Arámovi synovia sú Úc, Chúl, Geter a Maš. Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera. Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem. Jeho brat sa volal Joktán. Joktán splodil Almódáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha, Hadóráma, Úzála, Diklu, Óbála, Abímaéla, Šebu, Ófira, Chavílu a Jóbába. To všetko sú Joktánovi synovia. Ich sídlisko sa rozprestieralo od Méše smerom k Sefáru, k východnému pohoriu. Toto sú Šémovi synovia rozličných čeľadí, jazykov, krajín a národností. To sú čeľade Noachových potomkov podľa svojho pôvodu v rozličných národoch. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

0: Pane, dávame ti chválu, dávame ti slávu. Silný Boh, ktorý má...
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 11. kapitola.
2: Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šinár a usadili sa tam. Povedali si, poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. Potom si povedali, poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá. Tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. Na to zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. Toto je Šémov rodokmeň. Dva roky po potope, keď mal Šém 100 rokov, splodil Arpachšada. Šém žil ešte 500 rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada a mal ešte synov i céry. Keď mal Arpachšad 35 rokov, splodil Šelacha. Arpachšad žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Šelacha. Mal synov i céry. Keď mal Šelach 30 rokov, splodil Ébera. Šelach žil ešte 403 rokov potom, ako splodil Ébera. Mal synov i céry. Keď mal Éber 34 rokov, splodil Pelega. Éber žil ešte 430 rokov potom, ako splodil Pelega. Mal synov i céry. Keď mal Peleg 30 rokov, splodil Reúa. Peleg žil ešte 209 rokov potom, ako splodil Reúa a mal synov i céry. Keď mal Reú 32 rokov, splodil Serúga. Reú žil ešte 207 rokov potom, ako splodil Serúga. Mal synov i céry. Keď mal Serúg 30 rokov, splodil Náchóra. Serúg žil ešte 200 rokov potom, ako splodil Náchóra, mal synov i céry. Keď mal Náchór 29 rokov, splodil Teracha. Náchór žil ešte 119 rokov potom, ako splodil Teracha. Mal synov i céry. Keď mal Terach 70 rokov, splodil Abráma, Náchóra a Hárána. Toto je rodokmeň Terachov. Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána. Hárán splodil Lóta. Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine v Chaldejskom Úre. Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. Sáraj však bola neplodná, nemala deti. Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom 205 rokov, potom Terach zomrel v Cháráne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 12. kapitola.
1: Hospodin riekol Abrahamovi: Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekliajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abraham odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lót. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z Chárána. Abraham teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta,

i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanánu. Tak prišli do Kanánu. Abrám prešiel krajinou až po posvetné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanánci. Tu sa Abrámovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Na to postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan. Bétel mu padol na západ a aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu. Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad. Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad, keď ťa Egypťania uzrú, povedia si, to je jeho žena. Mňa zabijú, teba však nechajú nažive. Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe, a ja, aby som tvojim pričinením ostal nažive. Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena. Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi. Tak odviedli ženu do faraónovho domu. Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc a tiav. Faraóna však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu. Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena? Prečo si hovoril, to je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď. Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

0: Milujem Ježiša, ale nemám rád jeho cirkev. Som samotár a cirkev ma za to často kritizuje. Je niečo zlé na tom byť solo kresťanom?
1: Pri odpovedi na túto otázku je dôležité trochu viac rozumieť, že čo je myslené pod tou cirkvou a pod tým samotárom. Potom môže mať rôzne významy a potom to veľmi ovplyvní, teda aj tú odpoveď. Tak skúsim všetky tie potenciálne významy. Hej, že je dôležité, či sa pod cirkvou myslí cirkev ako inštitúcia alebo ako spoločenstvo. Totiž ja môžem mať výhrady a horší vzťah k cirkvi ako inštitúcii, ale veľmi nemôžem mať zlý vzťah k cirkvi ako spoločenstvu. Hej, že v tomto zmysle je vzťah k cirkvi veľmi, veľmi dôležitý. Ak som kresťan, potom nevyhnutne potrebujem iných kresťanov. Ak nasledujem Krista, potrebujem byť s inými nasledovníkmi Krista. Hej. Teda, z pohľadu cirkvi ako inštitúcie nemusím mať až tak rád cirkev. Môže mi, teda v tom zmysle, že sú tam veci, ktoré mi vadia a s ktorým potrebujem zápasiť. Ale k cirkvi ako k spoločenstvu, tak potrebujem dobrý vzťah. Bez neho nie je kresťanstvo kresťanstvom.
0: Myslíš k miestnemu spoločenstvu?
1: K spoločenstvu ako takému, že teda potrebujem nejakých ľudí v reálnom, potrebujem mať reálne spoločenstvo s nejakými inými kresťanmi. V tom zmysle, že spoločenstvo, myslím. Písmo hovorí o cirkvi ako o Kristovom tele, že ktoré sa skladá z jednotlivých častí, z jednotlivých údov. Telo je vzájomne závislé na sebe, že ruka je závislá na ostatnom tele. A podobne my sme závislí na ostatných kresťanoch. Ešte sa chvíľu zastavím teda pri cirkvi. Veľa ľudí zažíva sklamanie z cirkvi a často má na to dobré dôvody, často má na to menej dobré dôvody. Menej dobré dôvody sú tie, keď ja mám nerealistické očakávania od cirkvi. Že čakám tam niečo, čo reálne nemôžem dostať. A potom potrebujem korigovať svoje postoje. Niekedy ale môže mať dobré dôvody byť sklamaný z cirkvi, pretože tam môže byť napríklad zlé učenie, alebo tam môže byť veľmi zlé vzťahy, alebo veľmi zlá prax. A potom je to dobrý dôvod na sklamanie a otázka je, že čo s tým? Hej, že potom je na rade otázka, že či ja preto môžem niečo urobiť, a ak áno, tak čo konkrétne, alebo či treba hľadať iné spoločenstvo. Ale dlhodobo byť v tom, že teda chcem nasledovať Krista, milujem ho a nemám rád cirkev, to nie je dobrý stav. Hej? A teda potrebujem reálne spoločenstvo s nejakými inými kristovými nasledovníkmi a ich potrebujem mať rád. Hej? To je základné prikázanie, hej? Že máme milovať svojho blížneho, dokonca svojich nepriateľov. Tak ak už nemilujem svojich spolubratov, tak už koho môžem milovať? No, z toho vyplýva odpovedaj na tú úplne poslednú časť, že čo je na tom zle byť solo kresťanom. No, solo kresťanstvo neexistuje. To je úplná ilúzia. Nikto nie je solo kresťanom. Už len keď niekto počúva kázne niekoho iného, alebo číta knihy, už nie je solo kresťanom, lebo má spoločenstvo s niekým. Samozrejme, ale je dôležité to spoločenstvo tvárou v tvár. Že byť s niekým v reálnom vzťahu. A potom je tam ešte tá otázka na toho samotára a znovu, čo je myslené pod tým samotárom? Že ak je pod tým myslený, že človek, ktorý nemá rád iných, iní ľudia ho nezaujímajú, dištancuje sa od nich, tak potom je úplne na mieste aj tá kritika tej cirkvi, aj toho dotyčného. Lebo to nie je dobrý postoj, to nie je kresťanský postoj. Iná vec je, keď je pod tým samotárom myslený človek, ktorý je introvertný, ktorý sa nejakým spôsobom ťažšie orientuje v spoločenstve, nepotrebuje toľko vzťahov, nie je tak komunikatívny, je viac uzatvorený. Na istom zmysle to, že niekto je introvert a že nie je spoločenský, je úplne v poriadku. Z toho ale v žiadnom prípade nevyplýva, že si vystačí sám a že nepotrebuje vzťahy. Každý z nás potrebuje nejaké vzťahy, ale niekto potrebuje širšie vzťahy a niekto potrebuje viacej rozprávať s inými a niekto potrebuje menej vzťahov a nepotrebuje tak veľa rozprávať. Väčšinou ľudia, ktorí sú introvertní, vyhľadávajú menšie spoločenstvo a väčšiu hĺbku. Hej. A ktorí sú extroverní, tak vyhľadajú širšie spoločenstvo a nechcú ísť tak do hĺbky. To si musí ten dotyčný, čo dal tú otázku, zodpovedať. Čo myslí pod tou cirkvou? Že či teda ten problém nie je na jeho strane, že nakoniec nemá rád ľudí, a to je problém. To nemá z láskou ku Kristovi nič spoločné. A či za tým solo kresťanstvom nie je teda tá snaha, alebo to postoj, že si vystačím sám, lebo to je úplná ilúzia. Ak je za tým, ak sú za tým otázky na cirkev ako inštitúciu, potom je otázka, že teda čo mi tam vadí a že čo s tým môžem urobiť, ak neviem nič urobiť, či nehľadám iné spoločenstvo. A čo sa týka toho samotára, je to otázka, že ak je to otázka na to, že som introvertný človek, tak potom by mal mať slobodu v tom nebyť všade zapojený, nehovoriť všade, ale proste hľadať veci, ktoré a vzťahy, ktoré mu vyhovujú.
0: Ďakujeme za odpoveď. Spievať chcem.

V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Jánovo evanjelium, 20. kapitola, 19. až 20. verš. O akom pokoji hovorí Ježiš vo svojom veľkonočnom pozdrave? Boh skrze ústa izraelských prorokov oznámil, že keď príde Mesiáš, bude sa volať knieža pokoja a jeho vláda bude vládou pokoja. Bolo to vlastne zasľúbenie, že Kristus zmierí dve znepriateľené strany, takže medzi nimi zavládne pokoj a mier. Tými znepriatelenými stranami však nie sú nejaké krajiny, ale Boh a človek. Biblia totiž hovorí, že človek žije v spore s Bohom a príčinou tohto sporu je človek a jeho hriech. Človek svojou rebeliou voči Bohu spôsobil, že medzi ním a Bohom vládne stav nepriateľstva. Tento stav však neohrozuje Boha, ale človeka. My nie sme pre Boha nebezpeční, ale On pre nás áno. Ako možno tento stav nepriateľstva odstrániť? Ako môže hriešny človek byť zmierený s Bohom tak, aby medzi ním a Bohom zavládol mier a pokoj? Aby mu z Božej strany nič nehrozilo? No práve na to odpovedá Veľká noc. Boh sa rozhodol odstrániť nepriateľstvo a zmieriť sa s človekom. Ako? Tak, že odstránil príčinu nepriateľstva, náš hriech. Ako? Tak, že Kristus vzal na seba náš hriech a na kríži niesol na sebe naše odsúdenie. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. Preto prvé slova vzkriesenia Ježiša hovoria o pokoji. Pokoj vám. To nie je len prianie pokoja. To je oznámenie pokoja, dar pokoja, ktorý má základ v odpustení hriechov. Lebo bez odpustenia niet zmierenia, niet pokoja. Týmto pozdravom Ježiš uistuje učeníkov o odpustení. Už je koniec nepokoja medzi vami a Bohom. Je to dané do poriadku. Ja som to dal do poriadku svojou obeťou na kríži. Na potvrdenie tohto Ježiš ukazuje svoje ruky a bok. Sú názornou rečou, ktorej sa nedá nerozumieť. Hovoria o kríži ako o mieste, kde ten pokoj Ježiš pre nás vydobil za cenu vlastnej smrti. Nie div, že učeníci prežijú veľkú radosť. Žiadna radosť sa nevyrovná radosti z odpustenia z hriechov a z toho, že je koniec nepriateľstva medzi nami a Bohom. Že nastal mier, pokoj, lebo Boh už nič proti nám nemá. Pane, ďakujeme, že svojou obeťou si pochoval nepriateľstvo medzi Bohom a medzi nami.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou.
1: Genesis 45. kapitola, 1. až 3. verš. Konečne sme sa dočkali toho, že sa Jozef dal poznať svojim bratom. Ale prečo až teraz? Veď je to už poradí jeho tretie stretnutie s bratmi v krátkom čase. Prečo si nepadli do náručia hneď pri prvom stretnutí? Nad prvým stretnutím, ku ktorému došlo po 20 rokoch, visel tieň minulosti. Tieň viny. Jozefovo prvé stretnutie s bratmi bolo stretnutie s tými, ktorí ho v minulosti chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta. Čo sa však zmenilo od prvého stretnutia? Veľa sa zmenilo. Jozefovi bratia sa zmenili. Pri prvej návšteve Egypta sebaisto hovoria: Sme statoční ľudia. Pri tretej návšteve pred Jozefom ústami Júdu vyznávajú: Boh našiel nepravosť tvojich služobníkov. A ten istý Júda, ktorý bol pred vyše 20 rokmi ochotný obetovať Jozefa a predať ho do otroctva, teraz, keď je ohrozený ďalší brat, Benjamín, je ochotný obetovať seba a ponúknuť sa za otroka miesto svojho brata. Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto tohto chlapca tvoj sluha. A chlapec nech odíde so svojimi bratmi. Toto sa zmenilo. Jozefovi bratia už nie sú tí istí ľudia, ako boli pri prvom či pri druhom stretnutí. Ich srdce je preorané pokaním, bytostnou premenou. A práve ich pokanie, najhlbšie tlmočené a demonstrované Júdom, sa pre Jozefa stane signálom od Boha, aby sa dal poznať svojim bratom a zvestoval im odpustenie. Veď to je to, na čo čakal nielen Jozef, ale najmä Boh. Lepšie povedané, to je to, na čom Boh pracoval celé tie roky, lebo Boh nečaká na pokánie človeka, lebo by sa ho nikdy nedočkal. On sám na ňom pracuje. Len vďaka tomu sa z Jozefových bratov stali ľudia pokania. A len vďaka tomu sa aj z nás môžu stať ľudia pokania. Že je tu Boh, ktorý nenecháva pokanie na nás, ale sám sa k nemu priznáva. Pane, ďakujeme, že pokanie nenechávaš len na nás.

Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. 1. Korinťanom 15. kapitola 14., 17. a 20. verš. Celé kresťanstvo stojí i padá na Kristovom vzkriesení. Ak Kristus nevstal z mŕtvych, potom kresťanská zvesť je márna, prázdna. Potom máme len kríž, ale už nemáme prázdny hrob. Máme smrť, ale nemáme vzkriesenie. Máme len Veľký piatok, ale nie Veľkonočnú nedeľu. Potom nám zostane len polovica evanjelia, a síce, že Kristus zomrel. Chýba nám druhá polovica, že Kristus vstal z mŕtvych. Ale polovičné evanjelium nie je žiadne evanjelium. Bez vzkriesenia niet evanjelia, niet radosnej zvesti, že Kristus premohol smrť. Ostáva len tragická zvesť, že smrť premohla Krista. Ak Kristus nevstal, márna je kresťanská zvesť. Niet o čom hovoriť, niet čo zvestovať. Ak Kristus nevstal, potom je márna i naša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Bez Kristovho vzkriesenia niet odpustenia hriechov. Ak padá jedno, padá i druhé. Ak je Ježiš stále v hrobe, my sme stále v hriechoch. Vzkriesenie je totiž Božia pečať na Kristovu obeť na kríži. Je to potvrdenie, že Otec

prijal zástupnú smrť svojho syna za naše hriechy. Vzkriesenie je jediný dôkaz, že Boh sa priznal k tomu, čo sa stalo na kríži. Že je to v jeho očiach dostatočné a dostačujúce riešenie našej viny. Ale ak Kristus nevstal z mŕtvych, ani jeho obeť nebola dostatočná. Potom nie on porazil moc hriechu, ale moc hriechu porazila jeho. A keď porazila jeho, nevinného Božieho syna, potom nie pre nás odpustenie. Bez jeho vzkriesenia nie spasiteľa ani spasenia. Potom je márna naša viera. Márne sa spoliehame, že nám bolo odpustené. Nie, nebolo. A preto trest za naše hriechy budeme musieť niesť sami. Kristus však bol skriesený z mŕtvych. Táto zvesť je založená na svedectve očitých svedkov, ktorí sa stretli so skrieseným Kristom. 1. Korinťanom, 15. kapitola, 5. až 8. verš. Vďaka tomu máme pre tento svet tú najradosnejšiu zvesť o Kristovom víťazstve nad smrťou, nad hriechom i nad diablom. Vďaka tomu i naša viera nie je marná. Je to viera, že neriešiteľný problém človeka, jeho hriech, našiel riešenie obeti Božieho syna. Preto, len preto je nám odpustené. Pane, ďakujeme, že si skutočne vstal a žiješ.

0: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou.
1: Genesis 45. kapitola, 1. až 3. verš. Všetci odiďte. Svetosť a veľkosť tejto chvíle počiarkuje i to, že Jozef všetkých pošle von. Sú chvíle, ktoré neznesú divákov, najmä tie, v ktorých sa rieši hriech. Potom sa hlasito rozplakal. Jozef plače. Ale nie hociako. Je to priam vulkanický výbuch plaču. Erupcia slz. Takže jeho plač počuť až na ulicu. Ba až cez ulicu vo faraónovom dome. Celá táto udalosť je orámovaná plačom. Ale čo ten plač znamená? Na prvý pohľad je to len prejav ľudských emócií, ktorým tu Jozef dáva voľný priechod. Čiže hlboké, ale celkom pochopiteľné ľudské dojatie. Veď nakoniec plač je typickým prejavom tohto muža. Preto mal problém zvládnuť svoju úlohu. Úlohu Božieho nástroja na privedenie svojich bratov k pokániu. Na jednej strane bratia prežívali, ako tvrdo s nimi jednal tento pán Egypta. Na druhej strane sme my, čitatelia, mali možnosť vidieť, čo oni nevideli. Ako Jozef musel znovu a znovu odísť a poplakať si. Ako musel skrývať svoju lásku k bratom pod maskou tvrdosti. Jozef celý čas miluje svojich bratov tvrdou láskou, lebo takou láskou miluje aj Boh. Ale prečo Boh miluje človeka tvrdou láskou? Pre tvrdosť jeho srdca, pre jeho hriech. Keď Boh vyhľadával vinu Jozefových bratov, aby ich priviedol k pokániu, musel byť tvrdý na týchto samospravodlivých bratov. A Jozef bol celý čas len Božím nástrojom. Ale ako náhle dôjde k pokániu bratov, Jozef strhne zo seba masku tvrdého človeka a spod nej sa vynorí jeho pravá tvár. Len jeho? Nie. Aj Božia. Jozef aj v tejto chvíli nevystupuje len sám za seba, ale aj za Boha. Pred bratmi stojí ako Boží nástroj, ako Boží reprezentant. Ak predtým bol nástrojom Božej tvrdosti, teraz je nástrojom Božej lásky. Bola to tvrdá láska, ale láska od začiatku až do konca. Jozef nielen slovami, ale aj slzami a plačom zvestuje bratom Božiu odpúšťajúcu lásku. Tú lásku, ktorá bola celý čas až doteraz skrytá za tvrdosťou. A tak v Jozefovej tvári môžu bratia vidieť i Božiu tvár. Tú pravú Božiu tvár. Tvár tvrdo milujúceho a odpúšťajúceho Boha, ktorý je tvrdý k nekajúcim, ale ktorý udelí milosť kajúcim. Ktorý je tvrdý k človekovi, ale len preto, že ho miluje a chce ho priviesť k pokániu. V Jozefovom pláči, ktorý sa nechá premôcť pokáním svojich bratov, môžu jeho bratia vidieť tvár Boha, ktorý sa nechá premôcť pokáním človeka. Lebo to je jediná Božia slabina. Tam, kde sa vyznáva hriech, je aj Boh bezmocný. Pane, ďakujeme za Tvoju tvrdú lásku, ktorou miluješ aj nás, hriešnikov.

Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zosnuli. 1. Korintianom 15. kapitola 20. verš. Čo očakávame od budúcnosti? Keď sa to opýtame mladého človeka, ktorý má život ešte pred sebou, pravdepodobne by nám vymenoval celý zoznam vecí či cieľov, ktoré by chcel v živote dosiahnuť. Škola, zamestnanie, rodina, kariéra i ďalšie veci. Keď sa to opýtame človeka v strednom veku, zistili by sme, že tých cieľov v jeho živote výrazne ubudlo. Školu už má dávno za sebou, rodinu si už tiež založil, deti vychoval a práca je pre neho už viac rutina ako výzva. Keď sa to opýtame starého človeka, ktorý má takmer celý život za sebou, možno by sme zistili, že od budúcnosti už nič nečaká. Veď má všetko okrem smrti za sebou. On sa už pozerá len dozadu, do minulosti, na to, čo bolo a ako bolo. Čím viac sa človek blíži k smrti, tým menej cieľov má pred sebou. Až nakoniec mu nedostane žiaden. Čo však platí o ľuďoch sveta, neplatí o kresťanovi. Kresťan je totiž človek, ktorého najväčší cieľ nie je v tomto svete a v tomto živote. Leží za hranicou tohto sveta a tohto života. Jeho najväčší cieľ neleží na tejto strane, hrobu, ale na druhej. Preto sa kresťan ani pred smrťou nepozerá už len za seba, na to, čo bolo. On sa stále pozerá i pred seba, na to, čo bude. Lebo vie, že to najlepšie a najväčšie má ešte stále pred sebou. Že to leží za hranicou smrti. Ako je to možné? Je to možné len vďaka Kristovmu vzkrieseniu, ktoré Pavol nazýva prvotinou. Slovom prvotina sa označovala prvá úroda, prvý snop klasov či obilia, po ktorom nasledovala celá žatva. Prvotina bola teda začiatkom žatvy a zárukou, že po nej bude nasledovať celá žatva. Skriesený Kristus je začiatkom a zárukou inej žatvy. Žatvy vzkriesenia. Jeho vzkriesenie nie je ojedinelý jav, ktorý sa už nikdy nezopakuje. Ježiš stojí ako prvý v rade tých, ktorí stoja za ním. Čo sa stalo s prvým v rade, to sa stane i s ostatnými v rade. Preto Biblia používa pre smrť veriacich slovo spánok. A o tých, ktorí zomreli, hovorí ako o tých, ktorí zosnuli. Spánok označuje len dočasný, prechodný stav. Večer zaspíme, aby sme sa ráno opäť zobudili. Večer našej smrti sa vďaka Kristovmu vzkrieseniu zmení na ráno vzkriesenia. Preto pre nás to najlepšie leží za hranicou smrti. Pane, ďakujeme, že i nás zahrnieš do žatvy vzkriesenia. Thank you.

0: V dnešnej dobe panuje všeobecne rozšírená viera, že v hĺbke duše sme v skutočnosti všetci dobrí ľudia. A všetko, čo potrebujeme, je iba nájsť ten správny spôsob života. Prekvapilo by vás, keby ste vedeli, že príručka nášho stvoriteľa, Biblia, hovorí skutočne niečo radikálne odlišné. Hovorí sa v nej, že sme všetci zlí a všetci sme v stave narušeného vzťahu s naším Tvorcom. Ale Boh, ktorý bol bohatý na milosrdenstvo, poslal Ježiša, aby zaplatil cenu, aby sme boli spravodlivými. Nemôžeme to urobiť sami pre seba. Prijatie toho, čo pre nás urobil On, je jediný spôsob, ako byť dobrý. Myslím si, že teraz je najlepší čas na rozhovor s Bohom. Skús to.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 55. kapitola.
1: O, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré, a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinu, Svätému Izraela, bo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky, a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. V skutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.

Môj sľub je všetko, čo potrebuješ. Viera je veľmi náročná. Vyžaduje, aby sme, bez toho, aby nám to niekto prikazoval, poslúchali Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené. Nie je podstatné, aké veľké sú naše problémy, aká bezvýchodisková je naša situácia, máme veriť Jeho slovu a konať podľa Neho, nepožadujúc žiadne ďalšie dôkazy, aby sme vo viere vytrvali. Boh nám hovorí, môj sľub je všetko, čo potrebujete. Tak ako každá jedna generácia pred nami, aj my sa pýtame. Pane, prečo som vystavený tejto skúške? Nedokážem to pochopiť. Dovolil si, aby sa v mojom živote udialo toľko vecí, ktoré mi nedávajú zmysel. Prečo neexistuje žiadne vysvetlenie na to, čím teraz prechádzam? Prečo je moja duša tak ustarostená, tak veľmi skúšaná? Ešte raz ma dobre počúvaj. Požiadavky viery sú pre ľudstvo absolútne nepochopiteľné. Ako teda Pán odpovie na náš nárek? Pošle nám svoje slovo, ktoré nám pripomenie jeho zasľúbenia, hovoriac. Jednoducho ma poslúchaj, dôveruj môjmu slovu, ktoré som ti dal. Boh neprijíma žiadne výhovorky, nech sa nám naše okolnosti zdajú akokoľvek beznádejné. Prosím, necháb ma zle. Náš Boh je milujúci otec a nikdy nedovolí, aby sme bezdôvodne trpeli. Vieme predsa, že on túži odstrániť každý náš problém, každé zranenie a má preto k dispozícii všetku moc. Stačí, aby povedal len slovo a môže nás zbaviť každej skúšky a zápasu. No faktom je, že Boh nám neukáže, ako alebo kedy splní zasľúbenia, ktoré nám dal. Prečo? Pretože nám nie je dlžen žiadne vysvetlenie, keďže nám už dal odpoveď. Všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, nám už predsa dal vo svojom synovi. On je všetko, čo potrebujeme pre každú jednu situáciu, do ktorej nás život hodí. A Boh je pripravený dodržať svoje slovo, ktoré sa už zjavilo. Dostali ste moje slovo, spoľahnite sa naň a oprite sa oň. Verte mu a poslúchajte ho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 31. kapitola.
1: Beda tým, ktorí tiahnu do Egypta po pomoc, spoliehajú sa na kone a dúfajú vo vozy, lebo ich je mnoho, a v kone, keďže sú mocné. Ale nehľadia na Svätého v Izraeli a Hospodina nehľadajú. Ale aj on je múdry a privedie pohromu a svoje slová nestiahne späť. Postaví sa proti domom zločincov a proti pomoci činiteľov neprávosti. Egypťania sú ľudia a nie Boh. A ich kone sú telo a nie duch. Keď Hospodin vystrie ruku, potkne sa pomáhač, padne ten, ktorému pomáhal, a všetci spolu zahynú. Lebo takto mi riekol Hospodin. Ako vrčí nad svojou korisťou leu a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku. Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem. Zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Navráťte sa k tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli, lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. A Ašúr padne mečom, lež nie ľudským. Nestrávi ho meč človeka. Utekať bude pred mečom a jeho mladí muži budú zotročení nútenou prácou. Zo strachu opustí svoju skalu, jeho vodcovia poľakaní ujdú od koruhvy. Znie výrok Hospodinov, ktorý má oheň na Sione a pec v Jeruzaleme.

Absurdnosť viery. Keď Boh ľuďom povedal verte, požadoval od nich niečo, čo je celkom mimo rozumového chápania. Samotná definícia viery má veľa spoločné s čímsi nepochopiteľným, nelogickým. Premýšľaj o tom. V liste Židom čítame, že viera je niečo, v čo dúfame, je zdôvodnením toho, čo nevidíme. Dozvedáme sa približne toto. Nemá žiaden hmatateľný základ, žiaden viditeľný dôvod. A predsa sa od nás žiada, aby sme verili. Práve teraz sa po celom svete nespočetné množstva veriacich skláňajú pred zastrašovaním. V tomto živote budeme všetci vystavení zastrašovaniu, avšak ak chápeme povahu viery, jej v ľudských očiach nelogickú, nepochopiteľnú povahu, nájdeme pomoc potrebnú pre našu záchranu. V knihe Genesis 12. kapitole 1. a 4. verši Boh povedal Abrahámovi, aby vstal, zobral sa a odišiel zo svojej krajiny. Abraham sa iste prekvapene spýtal, ale kam mám ísť, pane? Boh mu jednoducho odpovedal, to ti nepoviem, len choď. Pre žiadnu mysliacu bytosť by to nemalo logiku. Každej kresťanskej manželke hovorím, aby si predstavila svojho manžela, ako príde jedného dňa domov a povie, pobal veci, miláčik, sťahujeme sa. Samozrejme, že aj ty by si chcela vedieť prečo, kam a ako. No jediná odpoveď, ktorú by si dostala, by bola asi takáto. Nemám potuchy, jediné, čo viem, že Boh povedal, aby sme odtiaľto odišli. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. List Židom 11. kapitola 8. verš. Viera požadovala, aby Abraham nekonal podľa ničoho iného, len podľa tohto zasľúbenia. V jednu noc, keď obloha bola posiata hviezdami, povedal Boh Abrahamovi, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Genesis 15. kapitola 5. verš. Nad týmto musel Abraham potriasť hlavou. Veď už bol starý, podobne aj jeho žena Sára, a predsa dostal zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov. Abraham poslúchol, a Boh prišiel v pravý čas skrze Ducha Svätého. Vždy prichádza a príde aj kvôli tebe.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 49. kapitola Genesis zachytáva scénu staručkého Jákoba na smrteľnom lôžku. Už v predchádzajúcej relácii sme ho videli na tomto lôžku, keď pozbieral všetky zvyšky svojich síl, sadol si na kraj postele a požehnal Jozefových synov. Po tomto rozhovore prišli ostatní Jákobovi synovia, takže sa okolo neho zhromaždili všetci 12 synovia. Pre každého z nich má rozlúčkové posolstvo. Začína u najstaršieho a obracia sa k jednému po druhom. Slová na smrteľnej posteli sú spravidla veľmi dôležité, pretože ak človek niekedy povie pravdu, povie ju na smrteľnej posteli. Jákobove slová majú dramatický ráz, pretože sú prorocké. Predpovedá, čo sa stane s 12 synmi, keď sa stanú kmeňmi. To, čo v tej chvíli malo prorocký charakter, je už dnes vlastne históriou. Zároveň máme možnosť vidieť posledný dôkaz viery v Jákobovom živote. Prihovára sa k svojim synom, budúcim 12 kmeňom izraelského národa, ktorý bude prebývať v kanánskej krajine. To je viera. Nezabudnime, že v tej zemi boli vtedy pevne usadení Kanánčania, zatiaľ čo Jákobova rodina si dobre žila v Egypte. Otvorme si 49. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti. V tejto vete je jeden dôležitý výraz. A neskôr sa stretneme s určitými výrazmi, ktoré sa v Biblii znovu a znovu opakujú. Je to výraz v ďalekej budúcnosti, či podľa iných prekladov v posledných dňoch. Posledné dni izraelského národa budú iné ako posledné dni cirkvi. Tieto dve záverečné udalosti je nutné veľmi jasne rozlišovať. Jákob teraz hovorí o posledných dňoch izraelského národa a o tom, čo sa stane s 12 kmeňmi, ktoré povstanú z jeho synov a budú tvoriť národ. Jeden môj priateľ na teológii, veľmi inteligentný mladý muž, ktorý horlivo študoval, napísal diplomovú prácu o proroctvách týkajúcich sa 12 Jákobových synov a kmeňov, ktoré z nich pochádzajú. Rád som sa s ním o jeho práci bavil, pretože vždy prišiel s niečím novým. Získal som úplne nový pohľad na úžasné naplnenie týchto proroctiev týkajúcich sa kmeňov Izraela, najmä tých, ktoré vyslovil Mojžiš v 33. kapitole knihy Deuteronomium. Mnohí ľudia hovoria, že určité proroctvá týkajúce sa izraelského národa sa naplnili. A to je pravda. Ale môžeme to ešte zúžiť ďalej a pozrieť sa na jednotlivé kmene a vtedy uvidíme, že Boh mal čo povedať o každom jednom z nich. Nielenže sa naplnili jeho proroctvá o národe ako takom, ale naplnili sa aj proroctvá o každom jednom kmeni. Milý poslucháč, to je naozaj niečo pozoruhodné. V tejto kapitole pred nami uvidíme proroctvá o tom, čo sa stane s každým kmeňom v posledných dňoch. Zatiaľ čo niektoré z nich sa už naplnili, väčšina z nich čaká na konečné naplnenie. Vzhľadom na obmedzený priestor sa tu zameriam len na tie najdôležitejšie body. Čítame ďalej druhý verš. Zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia. Vypočujte si svojho otca Izraela. Tu máme starca, ktorý sedí na lôžku. Videl som obrázky, ktoré ho znázorňovali ležiaceho v posteli, ako by nevládal zodvihnúť si hlavu. Ale to nie je pravda. Ako sa dozvedáme z listu Hebrejom 11.21, opieral sa o svoju palicu. Jákob bol celý svoj život aktívny a naďalej sa chcel toho držať. Pri myšlienke na smrť sme zvyčajne rozpačití. Prichádza v nevhodnom čase, vtedy, keď chceme ísť ďalej. Ja mám dohodnuté rôzne stretnutia na 2 roky dopredu a sám neviem, či ich uskutočním alebo nie. Prijal som tie pozvania s touto podmienkou. Za predpokladu, že budem ešte žiť. Jákob zistil, že už nemohol ísť ďalej. Opieral sa o svoju palicu. Ešte by rád pokračoval, ale fyzicky už nevládal. Aký pozoruhodný muž bol Jákob. a to v mnohých smeroch. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Títo patriarchovia si boli vedomí, akým významným faktorom je dedičnosť, o ktorú mimochodom je v súčasnosti ohromný záujem. Aký otec, taký syn. Jákob to rozpoznáva a vidí, ako veľmi sa mu Rúben v mnohom podobá. Prekypel si ako voda. To by sa mohlo povedať aj o Jákobových raných rokoch. Bola to pravda aj o jeho najstaršom synovi. Nebudeš prvý. Rúben nikdy nebol prvý. Nikdy nezískal cenu za prvé miesto. Získal niekoľko druhých miest a možno tretích, no nikdy nebol prvý. Dnes je veľa takých ľudí. Sú spokojní a netúžia potom, aby vynikli. Mám jedného priateľa, kazateľa, ktorý je úžasný človek. Mohol by byť vynikajúcim spisovateľom, ale nechcel ním byť. Myslím si, že napísal dve malé brožúrky. Mohol sa stať významným učiteľom Biblie, ale nechcel. Uspokojil sa s tým, čo chcel robiť. Bol spokojný s druhým miestom a nikdy nebol prvý. Jákob sa zmieňuje o istej špinavosti, ktorej sa Rúben dopustil. Keď sme prechádzali knihou Genesis, ani som sa pri tej príhode nepozastavil, pretože nevidím žiaden dôvod na to, aby som sa ňou bližšie zaoberal. Súčasná literatúra, divadelné hry, filmy a médiá nám ponúkajú dosť takejto špinavosti, že nám je z toho až zle. Boh nechce, aby sme sa zapodievali ľudskými hriechmi. Naopak, nám prikazuje, napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Napriek tomu Boh správu o ľudských pokleskoch vo svojich záznamoch nevynecháva, aby sme si mohli urobiť obraz o tom, čo všetko sa v rodine, v tomto prípade Jákobovej, môže prihodiť. Ďalší dvaja bratia sú uvedení spolu. Ich spoločnou matkou bola Lea. Genesis 49. kapitola 5. verš. Šimeón a Lévi sú bratia. Ich zbrane sú nástroje násilia. To sú tí bratia, ktorí išli do Sýchemu a zabili všetkých obyvateľov mesta, pretože jeden z nich znásilnil ich vlastnú sestru. Pomstili sa na celom meste. Samozrejme, nemali to robiť. A Jákob im to pripomína. 6. a 7. verš. Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a vo svojej roztopašnosti ochromili býky. Nech je prekliatý ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli. V prípade Lévyho sme svedkami prejavu úžasnej Božej milosti. Skutočne boli rozptýlení po celom Izraeli, ale bolo to preto, že sa stali kňazským kmeňom. Milí priatelia, aj my, hriešnici, sme vďaka Božej milosti prežili premenu, keď z nás Boh vytvoril kráľovské kňazstvo. Všetci, čo sme uverili v Pána Ježiša, sme kňazi. Medzi nimi obrátení opilci, obrátení smilníci či obrátení vrahovia. V zboroch, v ktorých som slúžil, som mal niekoľko takých. Ako sa stali kňazmi v Božom kráľovstve? Tak, ako my všetci ostatní, vďaka úžasnej Božej milosti. V prvom liste Petra v 1. kapitole 18. a 19. verši čítame. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po ococh, boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. A potom pokračuje v 2. kapitole v 5. verši. Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. O kom to tu hovorí? O tých, čo boli vykúpení drahou krvou Krista. Rúben prišiel o prvé miesto a Šimeón s Lévim takisto. Kráľ nevzíde ani z jedného z nich. Ale bol tu ďalší syn, ktorý bol takisto hriešnik. budeme vidieť, čo Božia milosť spôsobila v jeho živote. Čítajme ďalej 8. verš. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude naší i tvojich nepriateľov. Budú sa ti kláňať synovia tvojho otca. Prečo? Pretože Pán Ježiš Kristus vzišiel z Judovho pokolenia a to jemu sa budú všetci kláňať. Čítajme ďalej 9. verš. Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica, kto ho donúti, aby vstal. V nasledujúcom verši máme jedno z najpozoruhodnejších proroctiev písma. Nevzdiali sa žezlo od Júdu, ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. Toto je jedno z najpozoruhodnejších proroctiev v celom Božom slove. V Genesis 3.15 sme čítali o potomstve ženy. To bolo prvé proroctvo o Kristovi. Tam sa píše, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rošliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Potomstvo ženy rošliape hadovi hlavu. Potomstvo ženy získa víťazstvo. Toto bolo prvé proroctvo v knihe Genesis. To potomstvo bolo potom potvrdené Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Teraz je potvrdené Júdovi. Vzíde z Júdovho pokolenia. Slovo vládca v tomto texte označuje hebrejské slovo šilo, ktoré tiež znamená odpočinok a pokoj. Kristus je ten, kto priniesie odpočinok. Keď Pán Ježiš kráčal tu na zemi, odvrátil sa od tých, čo ho odmietli, a prostým ľuďom sa prihovoril slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Kristus je šilo, ktoré vzišlo z Júdovho pokolenia. Nielenže Kristus je šilo, ale on je ten, čo bude držať žezlo. Žezlo tohto sveta bude držať v rukách prebodnutých klincami. Na konci 24. verša tejto kapitoly čítame, že z Boha vzíde pastier, skala Izraela. Takže tento šilo je takisto pastier a skala. Keď sa dostaneme do knihy Numeri 24. kapitoly 17. verša, stretneme sa s predpovedanou hviezdou. Premýšľajme o tom, čo všetko znamená Kristov príchod. On je potomstvom, ktoré je zasľúbené žene a patriarchom. On je šilo, ktoré prináša odpočinok. On je vládca, ktorý drží žezlo. On je pastier, ktorý dal svoj život a on je veľpastier, ktorý raz príde. On je kameň, ktorý stavitelia zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. On je hviezda, jasná ranná hviezda pre jeho cirkev. Toto je línia, ktorá sa tiahla od Adama k Šétovi po Abelovej smrti, potom od Šéta k Noachovi, ďalej cez Šéma k Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a teraz k Júdovi. Milý poslucháč, nenechaj si uísť túto úžasnú skutočnosť. Boh koná podľa daného plánu. Je to veľmi dôležité. Čítajme ďalej 11. a 12. verš. Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko. O kom to hovorí? O Kristovi, ktorý prišiel do Jeruzalema na osliadku, aby sa obetoval ako Mesiáš, kráľ a spasiteľ. Vo víne si operie rúcho. V akom víne? V krvi, v jeho vlastnej krvi. Ale keď na budúce príde Kristus, jeho rúcho bude červené. V Izaiášovi 63.2 čítame, prečo je tvoje rúcho červené, a prečo sú tvoje šaty ako odev toho, čo šliape v lise? Potom to nebude jeho krv, ale krv jeho nepriateľov. Ide o predpoveď Kristovho druhého príchodu, keď sa vráti ako sudca. Toto proroctvo dané Júdovi je jedno z najpozoruhodnejších proroctiev v písme. Čítajme ďalej 13. verš. Zebulún bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode. Hraničiť bude so Sidonom. Zebulún bol kmeň, ktorý sa usadil pozdĺž pobrežia v severnej oblasti krajiny. 14. a 15. verš. Isachar je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami. Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce. Issachar sa takisto usadil v severnej časti krajiny. Jeho ľudia odviedli veľký kus práce a svojou prácou vlastne tvorili chrbtovú kosť národa. Boli to pracovití robotníci. To je tá myšlienka, ktorá je tu obsiahnutá. Dnes sa veľa hovorí o tichej väčšine, teda o priemernom človeku ako ty a ja. Nedostaneme sa do televízie. Ľudia, ktorých vidíme v televízii, sú zväčša neobyčajní, často zvláštni ľudia, ktorí sa považujú za výnimočných. Snažia sa nás presvedčiť, že takíto ľudia sú tí, čo sú dôležití. No v skutočnosti nie sú chrbtovou kosťou tohto národa, ani žiadného iného národa. Sú ňou väčšinou neznámi hrdinovia, ktorí držia našu spoločnosť pokope. Rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti v láske. Céry a synovia, ktorí sa starajú o svojich rodičov. Alebo dobrovoľníci, ktorí pracujú bez toho, aby sa pozerali na hodinky. Malé kmene ako Zebulún a Issachar, ktoré niekedy máme sklon prehliadnuť, boli skutočnou chrbtovou kosťou izraelského národa, keď sa usadil v zasľúbenej krajine.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri ruku k nebesiam a bude na egyptskej krajine tma, že ju bude možno hmatať. Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a hustá tma bola po celej egyptskej krajine za 3 dni. Jeden druhého nevidel. A nikto nevstal zo svojho miesta za 3 dni. Ale všetci Izraelci mali svetlo na miestach, kde bývali. Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme.
1: Exodus, 10. kapitola, od 21. po 26. verš. Amon-Ra, boh slnka, stvoriteľ sveta a pán všetkých bohov, bol hlavným božstvom Egypta. A práve nad týmto Egypťanmi uctievaným božstvom Hospodin preukáže svoju zvrchovanú moc. Nasleduje 9. rana, počas ktorej v celom Egypte nastala 3 dni trvajúca hustá tma. Čo platilo o Egypte, však už neplatilo o kraji Góšen. Tam však, kde bývali Izraeliti, bolo svetlo. Boh znovu robí rozdiel medzi ľudom Egypta a svojim ľudom. Tma predznamenáva definitívny súd nad Egyptom. Svetlo zas predznamenáva definitívnu záchranu Božieho ľudu z Egypta. Tentokrát už faraón nestojí Izraelitom v ceste k odchodu. Vtedy faraón zavolal Mojžiša a povedal: Choďte, slúžte Hospodinovi, a deti môžu ísť s vami. A predsa si aj teraz určí podmienku. Nechajte tu len ovce a dobytok. Môžete ísť, ale bez svojich stád. Bohu predsa môžete slúžiť aj bez nich, aj bez svojich obetí. Čo na takýto návrh povie Mojžiš? S nami pôjdu aj naše stáda. Nezostane tu ani kopyto. Prečo nie? Lebo z nich si vyberieme, čo bude potrebné na službu Hospodinovi. Faraón hovorí: Slúžte Bohu bez svojho majetku. Ale Mojžiš hovorí: Budeme slúžiť Bohu aj svojim majetkom. Lebo Bohu patrí všetko, nielen človek, ale aj jeho majetok. Preto do našej bohoslužby má byť zahrnuté všetko, náš čas, síly, schopnosti, peniaze. Aj dnes sa Satan snaží o to isté, o čo sa snažil faraón v Egypte. Aby sme v živote oddelili bohoslužobnú oblasť od materiálnej oblasti. Obetovali niečo, ale nie všetko. On nám dovolí aj Bohu slúžiť, len nech je to za cenu nejakého kompromisu. Mojžiš hovorí: Nezostane tu ani kopyto. Žiaden kompromis, žiadne vyjednávanie s nepriateľom. Občas by sme si mali skontrolovať, či predsa len nejaké to kopyto nezostalo v Egypte. Či predsa nejaká oblasť nášho života nezostala vyňatá z našej bohoslúžby. Pane, pomôž nám slúžiť ti bez kompromisov.

Boh je s nimi. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a uvedomili si, že Peter a Ján sú neučení a prostí ľudia, veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov 4. kapitola, 13. verš. V skutkoch apoštolov 4. kapitole, keď Peter a Ján čakali na vyhlásenie rozsudku, muž, ktorého uzdravili, tam stál spolu s nimi. Tam, z tela a kostí, stál živý dôkaz, že Peter a Ján boli s Ježišom a poprední muži zo synagógy na neho len mlčky pozerali. Keď videli stať s nimi aj uzdraveného človeka, nemohli nič namietať. Verš 14. Čo urobili Peter a Ján po tom, čo ich žalobcovia prepustili? Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. Verš 23. Všetok zbožný ľud sa tešil spolu s učeníkmi a modlili sa. Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali Tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali uzdravenia, znamenia a zázraky v mene Tvojho svätého služobníka Ježiša. Verše 29 a 30. Títo veriaci ďakovali Bohu za odvahu, ktorú dal ich bratom. Prosili o pomoc, aby ohlasovali Krista so svätou smelosťou a túžili dostať od Boha dôkaz, že je s nimi. Niet pochyb, že Peter a Ján videli na tvári veľkňaza výraz úplnej nemohúcnosti, keď zistil, že boli s Ježišom. Peter určite Jánovi potichu povedal, keby len vedeli, pamätajú si len, že sme týždne dozadu boli s Ježišom, no boli sme s ním aj v hornej sieni a dnes ráno znovu, keď sme sa v cele modlili. Len čo sa odtiaľto dostaneme, opäť sa s ním stretneme. Presne toto sa stane s mužmi a ženami, ktorí trávia čas s Ježišom. Keď prídu zo svojej komórky, kde boli s Kristom, všetkým je jasné, že Pán je s nimi, nech idú kamkoľvek. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Potom faraón zavolal Mojžiša a povedal mu: Choďte, slúžte Hospodinu, len váš drobný dobytok a rožný statok ostane tu. Aj vaše deti nech idú s vami. Mojžiš odpovedal: Ty sám nám poskytneš zábytné aj spaľované obete, aby sme ich obetovali Hospodinu, nášmu Bohu. I naše stáda pôjdu s nami a nezostane tu ani kopyta, lebo z nich vyberieme, aby sme slúžili Hospodinu, nášmu Bohu. My sami ešte nevieme, čím budeme slúžiť Hospodinu, kým ta neprídeme. A zatvrdil Hospodin srdce faraónovo, a ten ich nechcel prepustiť. I povedal mu faraón: Odíď odo mňa, neopováž sa už viac ukázať predo mnou, lebo v ten deň, v ktorý uvidíš moju tvár, zomrieš. Mojžiš odpovedal: Ako si želáš, neuzriem už viac tvoju tvár.
1: Exodus, 10. kapitola, od 24. po 29. verš. Faraón, despotický vládca Egypta, je pod tlakom Božích rán ochotný vyjednávať. Mojžišovi navrhne kompromis. Dovolí Božiemu ľudu odísť a slúžiť Bohu, len nech ovce a dobytok zanechá v Egypte. Ale podstatou služby Bohu je obeť. A bez zvierat nie je možné prinášať obete Hospodinovi. Preto Mojžiš odmietne faraónov návrh. S nami pôjdu aj naše stáda, nezostane tu ani kopyto. O podobe bohoslužby nerozhoduje faraón, dokonca ani Boží ľud, ale Hospodin. My ešte nevieme, čo treba obetovať Hospodinovi, kým ta neprídeme. 10. kapitola, 26. verš. Budú to vedieť až vtedy, keď im Boh oznámi, čo treba obetovať Hospodinovi. Akú obeť mu majú priniesť? Lebo on nepríjme akúkoľvek obeť, ani vtedy, ani dnes. Faraón odmietne Mojžišovu požiadavku odísť aj so stádami zvierata. Ten ich nechcel prepustiť. Prečo nie? Hospodin však zatvrdil srdce faraóna. Čo robí Boh, keď zatvrdí človeka? Keď Boh udelí milosť, je aktívny. Keď zatvrdí srdce človeka, je pasívny. Nechá človeka tak. Prenechá ho na pospas jeho zatvrdeniu. Prestane sa mu stavať do cesty. Naopak, vystúpi sa mu z nej. Ako sa to prejaví? Tak, ako v prípade faraóna. Faraón povedal Mojžišovi: Odíď odo mňa, neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš. Mojžiš je Boží hovorca. Boh cez neho hovoril k faraónovi. To bolo doteraz faraónovo spojenie s Bohom cez Mojžiša. Ale tým, že Mojžiša posiela preč od seba, definitívne ukončí toto spojenie. Z ľudského pohľadu Mojžiš upadol do faraónovej nemilosti. Stratil prístup k jeho uchu a visí nad ním hrozba smrti. Z Božieho pohľadu to vyzerá presne naopak. Faraón upadol do Božej nemilosti. Stratil prístup k Božiemu uchu a visí nad ním hrozba smrti. Mojžiš odpovedal: Nech je tak, ako si povedal. Už sa ti neukážem na oči. Už bude mať od Božieho hovorcu pokoj. Ale faraón tým vyriekol ortieľ sám nad sebou. To je Boží súd nad človekom, keď Boh už k nemu prestane hovoriť. Pane, prosíme, nenechaj nás na pokoji.

Ustavičné vzdávanie vďaky. Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene Pána Ježiša Krista. List Efežanom, 5. kapitola, 20. verš. Vzdávanie vďaky bolo tak dôležitou témou v Pavlovom učení, že nám to pripomína trikrát v liste Efežanom, 5. kapitola, 19. až 20. verš. Poprvé, hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Po druhé, v srdci spievajte a oslavujte Pána. Po tretie, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Sme ubíjani toľkými problémami a trápením, že bez viery nedokážeme vzdávať vďaku tak, ako by sme mali. Zdá sa mi, že kľúčom k tomu všetkému sú Pavlové slová. Vzdávajte vďaky Otcovi. Náš zármutok je tak veľký, že vôbec nevládzeme za niečo ďakovať a srdce volá k Pánovi. Môj Bože, naozaj očakávaš, že budem spievať a oslavovať ťa, keď som tak nesmierne doráňaný? Horko ťažko zdvihnem hlavu, nie to ešte spievať chvály a vzdávať ti úctu. Náš Pán nám hovorí, ustavične vzdávajte vďaky. Nasledovať tento príkaz nie je vždy ľahké, no Boh nie je na nás tvrdý, keď trpíme. Veď sme predsa jeho deti, ale tieto slova sú nám dané, aby sme v čase súženia našli útechu. Stávame sa tak veľmi sústredení na naše ťažkosti, že strácame oveľa viac než len našu pieseň. Pohlcujú nás modlitby za nás samotných, za naše potreby a rodiny a vôbec si nevšímame utrpenie druhých. Chcem čeliť zajtrajšku pevne rozhodnutý Pánovi spievať a vzdávať mu vďaky. Za všetko. A kiež by tie 10 000, čo počúvajú tento môj odkaz, tiež spievali spolu so mnou, koľko radosti by to prinieslo srdcu nášho Otca. A takto môžeme spočinúť v pravde, že Boh počul naše volanie. Haleluja! Náš predrahý Pán dokonca aj teraz pracuje na riešení našich problémov. Preto mu nikdy nemáme prestať spievať piesne lásky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ. Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu. Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude.
1: Exodus, 11. kapitola, 1. verš a od 4. po 6. verš. Na začiatku série 9. rán Hospodin povedal Mojžišovi: Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. 11. kapitola, 9. verš. Aký zmysel však mali tie rany, keď k úspechu neviedli, keď faraóna k poslušnosti nepriviedli? Pán je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra, 3. kapitola, 9. verš. Aj faraón. Preto prvých 9 rán bolo prejavom nesmiernej Božej trpezlivosti s faraónom. Boli opakovaným varovaním, opakovanou príležitosťou k pokániu. Ale faraón si zamenil Božiu trpezlivosť s Božou slabosťou. Božia trpezlivosť však nie je prejavom Božej slabosti, ale Božej milosti. Preto zneužiť Božiu trpezlivosť a prepásť opakované príležitosti k pokániu je trestuhodné. Nikdy nevieme, či ešte dostaneme ďalšiu. Lebo Boh je síce trpezlivý, ale nie nekonečne trpezlivý. O tom sa faraón čoskoro aj sám presvedčí. Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Čo Boh nedosiahol predchádzajúcimi ranami, touto poslednou už dosiahne. Potom vás prepustí. Kde predchádzajúce rany zlyhali, tam posledná, 10. bude úspešná. Čím bude táto rana odlišná od tých predchádzajúcich? O polnoci prejdem Egyptom. Tie predchádzajúce Boh vykonal prostredníctvom Mojžiša a Árona. Pri poslednej budú obaja bratia divákmi ako všetci ostatní. Lebo tu Boh vykoná osobne. Osobne príde vykonať svoj súd. V Egypte zomrú všetci prvorodení. Poradie rán tak zvestuje smrteľne vážnu skutočnosť. Boh nebude donekonečna trpieť vzdor a neposlušnosť človeka. Na konci dlhého radu premrhaných príležitostí k pokániu človeka čaká osobná konfrontácia s Bohom. S Bohom ako sudcom, ktorý raz vyniesie súd nad človekom, ktorý sa svojím vzdorom a odmietaním previnil voči svätému a spravodlivému Bohu, tak ako kedysi faraón, tak ako odvtedy aj mnohí ďalší. Pane, pomôž nám chrániť sa pred tým, aby sme sa zahrávali s Tvojou milosťou.

Odpovie niekedy na moje modlitby. Verím, že Duch Svätý vie, kedy nastane pravý čas. A v čase, ktorý určí Boh, budú všetky moje modlitby nejakým spôsobom zodpovedané. Problém je v tom, že sa bojíme zveriť svoje modlitby Duchu Svätému na podrobné preskúmanie. Niektoré z modlitieb musia byť očistené, pretože často premrháme svoju vieru na detinské požiadavky. Nevieme, ako sa modliť s vierou. Buď vôľa tvoja. Väčšina z nás netúži až toľko po Božej vôli, ako po veciach, ktoré nám jeho vôľa predsa len dovolí. Vo viere si Abraham stále pripomínal, že bol na zemi len cudzincom. Poprvé, zasľúbené požehnanie mu priniesli len obyčajný stan, aby mal kde bývať, no on bol spokojný, pretože všetku svoju vieru vložil do mesta, ktoré malo byť ešte len postavené, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vari niektorí z dávnovekých bojovníkov viery nežili vo viere? Odmietol Boh odpovedať na ich modlitby? Predsa len nie každý z nich bol vytrhnutý z ťažkostí, ktoré prežíval, a nie všetci sa dožili odpovedi na svoje modlitby. Mnohých z nich mučili, iní zakúsili výsmech a bičovanie, trpeli núdzu a príkorie. List Židom, 11. kapitola, 36. až 38. verš. Naozaj, mnohí nedosiahli to, čo bolo prisľúbené. Verš 13. Tí, ktorí dostali prisľúbenia skrze vieru, robili spravodlivosť a prinútili nepriateľa, aby odtiahol. Aké posolstvo dnes máme prijať? Toto. Nestarajte sa, či Boh odpovie áno alebo nie na vaše prosby. A prestaňte sa sústreďovať na metódy či rôzne recepty na vieru. Namiesto toho zverte každú modlitbu Ježišovi a s istotou sa pustite do ďalšej práce. On odpovie vo svojom čase. Ak nejakej prosbe nevyhovie, má na to hlboký dôvod. Bez ohľadu na to, čo sa stane, vždy sa oprime o vieru, že on je verný. Nájdeš pokoj v jeho láske, zatiaľ čo budeš trpezlivo čakať na zasľúbenie? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný.
1: Exodus, 11. kapitola, od 4. po 10. verš. Mojžiš oznámi faraónovi, čo hovorí Hospodin. O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení od faraónovho prvorodeného syna. Ale prečo práve prvorodení? Už pred návratom do Egypta Boh povie Mojžišovi, čo má oznámiť faraónovi. Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Exodus, 4. kapitola, od 22. po 23. verš. Faraón odmietol prepustiť Božieho prvorodeného, preto mu Boh vezme jeho prvorodeného. Ale nie len jeho. V Egypte zomrú všetci po 2. po 23. verš. Faraón odmietol prepustiť Božieho prvorodeného, preto mu Boh vezme jeho prvorodeného. Ale nie len jeho. V Egypte zomrú všetci prvorodení.

Hrozné je upadnúť do rúk živého Boha. Hebrejom 10. kapitola 31. verš. Vtedy sa o tom presvedčil faraón. Raz sa o tom presvedčia aj mnohí ďalší. Ale Boh, ktorý prejde Egyptom, nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteka, ani na človeka, ani na dobyča, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Aj doteraz Boh urobil rozdiel. Už od štvrtej rany bol Boží ľud ušetrený. Krajinu Góšem, ktorú obýval, rany nepostihli. Keď Boh súdi svet, chráni svoj ľud. Ale rozdiel, ktorý učiní tentokrát, bude neporovnateľne väčší, lebo tentokrát pôjde o život. Preto to bude rozdiel medzi životom a smrťou. Smrť pre jedných, život pre druhých. Aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel, že on nenaloží s každým rovnako. Neodsúdi všetkých bez výnimky. Vďaka tomu, že Boh robí rozdiel, je tu nádej pre človeka. Nádej na záchranu. Nie len vtedy v Egypte, ale aj dnes. Nie len pre Izrael, ale aj pre nás. Lebo každý raz spozná, že Boh robí rozdiel. Lebo on nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Pane, vďaka rozdielu, ktorým Ty robíš, môžeme byť aj my zachránení. Ďakujeme Ti za to.

prečo nás ochraňuje. Král Dávid sa takto modlil v Žalme 16 v prvom verši. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hebrejské slovo ochraňovať, ktoré tu Dávid použil, sa spája s významom postav plot okolo mňa, stenu z ochraňujúceho trnia. Ochraňuj a zachráň ma. Nedrieme veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca, je ti záštitou po pravici, slnko ti cez deň neublíži ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Žalm 121, verše 4 až 7. Aj v tejto časti sa objavuje hebrejské slovo znamenajúce ochraňovať. Znovu hovorí Dávid o Božom zázračnom plote, o nadprirodzenom ochrannom múre. Tým nás ubezpečuje, že Boh z nás nespustí zrak, kamkoľvek by sme išli. A Pán je naozaj na všetkých miestach s nami. V práci, v kostole, aj keď si ideme zabehať. Je s nami v autách, v autobusoch, vo vlakoch a po celý ten čas, ako hovorí Dávid, nás chráni pred zlom. V každej dobe Boh dokazuje, že je ochrancom svojho ľudu. A v tom je dôvod jeho prikázaní. Hospodin nám prikázal, aby sme zachovávali všetky tieto ustanovenia, báli sa Hospodina svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo, aby nás udržal pri živote ako dnes. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. verš. Milované dieťa, Pán ťa ochraňuje, aby ťa mohol niekam doviesť. Okrem zázrakov chce v tvojom živote ešte niečo uskutočniť. Hospodin ochraňoval Izrael a postavil vôkol neho múr, ktorý mal zvláštny účel. Priviesť ich na dobré miesto. Viedol ich do zasľúbenej krajiny. A dnes chce pre svoj ľud to isté. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.